0: 1.7 مگاهرتز.
1: قرار است که درباره گرایش موسوم به چپ محور مقاومتی صحبت بکنیم و اون رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم. چپ محور مقاومتی وقتی میگن چند تا کلمهش کلیدیه دیگه، یعنی چپ و مقاومت، حالا محورش بگذاریم. ما میدونیم که مفاهیم که در دنیای سیاست، اخلاق، اندیشه هستن گاهی برداشت‌های متفاوت ازشون میشه و در هر دوره‌ای هم و این مورد مناقشه قرار میگیره، بخصوص پیروان همون کسایی که خودشون رو به اون مفهوم مینامند، مثلا چپ‌های خانواده خیلی بزرگی هست و حساسیت‌ها هم از همینجا ناشی میشه. به هر حال گاهی این کلمات آنچنان سنگین میشن که نمیشه ازشون عبور کرد. مثلا همین چپ یعنی چی؟ چپ با عدالت و آزادی گره خورده، بوی عدالت میده، بوی آزادی میده، کرامت انسانی، ولی در جایی در بخصوص این جغرافی های سوخته گاهی بوی باروت میده. میگن که ضد امپریالیستن، یعنی ایستادن مقاومت میکنن. این سوال پیش میاد، مقاومت کی؟ برای چی؟ و علیه کی؟ اگر آزادی مردم، رفاه مردم، کرامت انسانی توش نباشه، خب این وسط کی داره بازی میکنه؟ توی فضای سیاسی ایران چیزی که به عنوان چپ محور مقاومتی شناخته میشه یه ترکیب عجیبیه، شبیه وصله‌ای که روی لباس پاره وصله شده باشه، نه چون اندازه اونه، نه چون جنسشونه، فقط شاید رنگ شبیه اون باشه، یه وصله ناجور. جریانی که خودش رو وارث مبارزه ضد امپریالیستی میدونه اما تو عمل خیلی وقتا سایه به سایه قدرت‌های ارتجاعی میچرخه، قدرت‌هایی که خودشون نه سوسیالیستن، نه رای بخشن، نه آزادی خواهن، نه عدالت خواهن، خیلی هم ارتجاعی هم. گرایشی که سنگ مبارزه با امپریالیسم رو میزنه به سینه و حتی غرب ستیزی و این رو بیشتر از سنگ آزادی مردم، نگاهش از زاویه ژئوپلیتیکیه، مقاومت رو از معنای انسانی اجتماعی اجتماعی میکنه و تبدیلش کرده به ژئوپلیتیک سرد. به گاهی هم این ژئوپلیتیک البته گرم و داغ میشه. چپ رو از خواست آزادی و برابری جدا کرده، چسبونده به دعوا و رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای. یه ویژگی دیگه اینه که امپریالیسم رو از سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکنه، نهایتاً میرسه به همصدایی با دولت‌هایی که بدترین نوع سرمایه‌داری هست و هزار جور بر نابرابری تولید میکنه. چپی که با هر بمب و موشکی که از طرف به اصطلاح اردوی درست شلیک بشه حال میکنه، اما وقتی کارگران سرکوب میشن در همون جغرافیای سوخته در اون کشور سکوت میکنه و سکوتش خیلی کرکننده است. قدرت رو نقد نمیکنن، قدرت رو مقدس میکنن اگر از اون اردوی به اصطلاح درست باشه. یه زاویه دیگه، یکی دیگه از ویژگی های این گرایش موسوم به چپ محور مقاومت اینه که دشمن من دوست من است و تمام راهکاراشون رو از سینه در میارن. حالا ما میخواییم بحث و گفتگوی رو پیش ببریم با رفقای هم‌اندیشی چپ، پرسش هایی رو طرح میکنیم برای بررسی و نقد این جریان فکری موسوم به چپ محور مقاومتی است. سوالی که میتونه روشنگر باشه، چطور ممکنه یک جریان سیاسی خودش رو چپ بدونه اما نسبت به سرکوب تبعیض و بی‌عدالتی در داخل کشور سکوت کنه. این انتخاب استراتژیک یا تناقض هویتی. سوال دیگه اینه که آیا ضدیت با امپریالیسم میتونه مشروعیت بخش باشه؟ این راجع به این واژه هم یه توضیح بدم. این در واقع به جای مشروعیت باید بگیم حقانیت، چون مشروعیت یه واژه مذهبی شرعی دینیه. حالا این پرانتز بسته، یعنی ضدیت با امپریالیسم حقانیتی به آدم میده که از دولت‌های ارتجایی غیر دموکراتیک حمایت بکنه، حتی توی سیاست خارجی. مثلا جدیداً میگن که از سیاست خارجی جمهوری اسلامی حمایت میکنن، نه از سیاست‌های داخلیش. کجاست مرز انتقاد از غرب تبدیل شدن به بلنگوی سیاست رسمی خارجی یک دولت و حکومت ارتجایی؟ چپ محور مقاومتی تا چه اندازه درک سوسیالیستی داره، درک طبقاتی داره و رای بخش از سیاست؟ با اینکه چپ به هر حال یک تاریخی پشت سر خودش داره، توی این گرایش میاد چسبونده میشه روی، همونطور که گفتم، روی پروژه ژئوپلیتیک. ادعا میکنن که درد مردم منطقه، مردم سوریه، لبنان، یمن، قطعه، ایران، اینها رو بازتاب میدن، اینو میفهمن. اما آیا رنجهای سیاسی بخشهای دیگر هم میفهمن؟ اونا رو هم مرئی میکنن؟ این جریان با مفهوم آزادی چه میکنه؟ چپ بودن یکی از تعریف‌های مهم چپ اینی که هر قدرتی رو نقد میکنه. یعنی چپ بودن بدون نقد قدرت، هر قدرتی اساسا ممکنه. اگه نقد قدرت دولت‌های امپریالیستی واجبه، نقد قدرت منطقه‌ای اونجا دولت‌های مثل حکومت اسلامی در ایران، اونجا این نقد صورت نمیگیره. توی این رقابت گفتمان ها چیکار میکنن؟ یه توضیح بدم راجع به این گفتمان های موجود. من چندی پیش یک مقاله از دوستمون و منتقد تبیدی بهروز شیدا میخوندم، توضیح میداد راجع به گفتمان های تاریخ معاصر ایران. اونجا میگفت مثلا یک گفتمان ناسیونالیسم آمرانه داریم، یک گفتگوی ناسیونالیسم مظلوم داریم، ناسیونالیسم غرقا، یک گفتگوی لیبرال داریم، گفتمان لیبرال داریم، گفتمان اصلاح طلبی داریم توی بعد از انقلاب 57 و تحولاتش، و یک گفتمان چپ. و هر کدوم از این گفتمان ها خب زیر مجموعه هایی داره. اونجا به یه گفتمان دیگه هم اشاره میکرد، گفتمان سکوت. و این بیشتر توی رسانه ها مطرح میشه، یعنی همه هم دارن، یعنی حتی چپ های هم جای تو حوزه‌های گفتمان سکوت دارن. مثلا اگر شما رادیوی آمریکا رو گوش کنید، به بعضی چیزا نزدیک نمیشه، بعضی چیزا رو میپوشونه، اصلا درباره شون سکوت میکنه. به این گفتمان سکوت هست. توی این چپ محور مقاومتی ما با یه گفتمان سکوت هم رو مواجه هستیم، اونجایی که به مسئله کارگران، زحمتکشان و مسئله دید طبقاتی مطرح میشه. سوال بعدی این است که چپ محور مقاومتی چه نسبتی با جنبش های کارگری، جنبش های دانشجویی، جنبش های زنان، جنبش ضد استبدادی، آزادی خواه، جنبش خلق ها یا اتنیک ها در ایران داره؟ آیا اینا رو همپوشانی میکنه، حمایت میکنه یا مقابله میکنه با این جنبش ها؟ یا اساسا نسبت به این جنبش ها بی ربطی کامل داره، ربطی به اینا نداره؟ آیا این جریان واقعا با امپریالیسم میجنگه یا فقط با یک بلوک امپریالیستی مشکل داره؟ و اینجا مسئله هم مقاومت به نسبت مقاومت و وابستگی مطرح میشه. کلاً این گرایش فکری کمتر حرف میزنه درباره عدالت اقتصادی، نابرابری، خصوصی سازی ها، بحران‌های معیشت، و بیشتر درگیر نبرد و رقابت و جنگ قدرت‌های مختلف در جهان و منطقه است. سوالی که مطرح میشه اینه که این از اول بوده یا در طول زمان شکل گرفته. بذارید من یک فلش بک بذارم به حوادث بعد از انقلاب ایران، بخصوص چپ. اون زمان هم یک گرایش بود که حزب توده نمایندگی میکرد و بعدا بخش زیادی از سازمان فدایی رو دنبال خودش کشون، با همین مسئله ضد امپریالیسم و حمایت از خمینی و جمهوری اسلامی. اون موقع خیلی ها الان که به اون نگاه میکنن میگن خب تراژدی بوده، امروزه این رو میگن همون داره تکرار میشه و منتها به شکل کمدی، اگر اون جمله اندیشمند فرزانه رو در نظر بگیریم. یعنی همون زمان هم این بود دیگه، اون زمان در واقع اکثریت سازمان فدایی وقتی رفت همین مسئله مفهوم امپریالیست که اساسا امپریالیست و سرمایه و سرمداری جدا می کردن، رفت کمر چپ رو شکست. و حالا تازه ما تو دنیای دیگه هستیم، این گرایش همین چپ محور مقاومتی آیا از تاریخ چپ جهانی چیزی یاد گرفته یا همچنان در اون نوستالژی جهان دو قطبی گیر کرده؟ شاید که نه، قطعا نظر رفقایی که اینجا هستن اینه که چپی که آزادی رو معامله بکنه دیگه چپ نیست، فقط یه مدال زنگ زده به سینه‌اش یا روی یقش. اما چرا ما با حساسیت بر اون شدیم که واکنش نشون بدیم، اونا نقد بکنیم؟ نقد این جریان از چی ناشی میشه؟ از سر نفرت، از سر دلتنگی، از سر اینی که به نام ما داره تموم میشه؟ وزن این جریان اساسا چیه؟ مثلا در مقایسه با همون اوایل انقلاب که توضیح دادم، امروز اینا چه وزنی دارن؟ بیشتر یک گرایش فکری نیرومنده، یک راه یا یه سایه است؟ اینا مجموعه سوالاتی است که تر میشه، حتما سوالات بیشتری وجود داره و این سوالات رو رفقای که در اینجا هستن میتونن تدقیق بکنن، سوالات بیشتری رو مطرح بکنن، عمق بدن به این پرسش ها. هر کدوم از رفقا که مایل باشن خیلی خوش آمدید و شروع کنید به صحبت کردن. یکی از این سوالات رو بگیرید و صحبت رو خودتون رو مطرح کنید.
0: با تشکر از سیدت، واقعا من نمیخواستم از اول دست بلند کنم مستقیم، ولی خب رفقا دست بلند نکردم و دست بلند کردم. بیگمان مطالب زیادی رو مطرح کردی، سوالات بسیار بسیار حک، هر کدومش بیگمان بحث زیاد داریم میخواد، ولی من اون چیزی که راجع به این موضوع که چون مربوط به مطالبی که این روزا مطرح شده مخصوصا در روزهای اخیر و چون یک اکادمیسیانی به اصطلاح صحبتی کرده و دیگران متاسفانه اینجوریه، باید یک کسی که به اصطلاح انتریگومه شخصی باشه یا اکادمیسیانی باشه حرفی بزنه و زمینه رو باز کنه برای صحبت کردن. کمتر راجع به زمینه واقعی که توش زندگی میکنیم و روندی که داریم، یعنی تاریخ زندگی زندمون صحبت میکنیم. و اتفاقا من میخوام به این بخش صحبت بکنم، کاری به اون در واقع محور مقاومتی یا غیر مقاومتی ندارم، چون اونا یه مقداری یا متوجه نیستم یا اینکه مثلا میفهمم چرا کوبا که احتیاج به یه رأی تو سازمان ملل داره، اقدار نمیدونم نفتی و امکاناتی داره، به جمهوری اسلامی در واقع رأی بده، یا سیاستی رو که به اصطلاح روسیه میگرفت و دیگه من تبعش که دنبالش هستم، یعنی قاطی کردن سیاست اکتوئل و منافع یک دولت یا یک جریان مشخص با همون مطلبی که شما اشاره کردید، اساسا نهله فکری. این دوتا دو چیز مختلف هست، یا موضع‌گیری سیاسی یا روشن کردن یه بحثیه برای مردم و راهی که از اون در میاد. و تمام کسایی که این نوع سیاست رو، یعنی سیاست رو، منافع دولتی رو با توجیه در واقع کتابی میخوان حقنه بکنن، هر کی میخواد باشه نادرست و غلطه. و تمام کسایی رو در بر میگیره که چشمی بر قدرت دارن که تقی به توقی بخوره، هر طوری بشه اینا یه گوشه ای از قدرت رو داشته باشن. نمونه میارم، ما این در تاریخمون داریم. ما وقتی که یک کسی مثل بدون سید جمال اسدآبادی رو که ضد علم بود، ضد مدرنیته بود، این رو به عنوان مترقی میاریم، برای روشنگری آن اصحال فکری رو میگم، طبیعیه در اینجا هم به نمیدونم دکتر شریعتی و آل احمد که سلاله اونن، که دنباله اونن، تأثیر بکنیم، چون اینا رو در زندگیمون داریم و میبینیم که با اینا میباید در این 46 ساله حسابمون روشن کرده باشیم که نکردیم. ایک یه مسئله مهمتر اینی که با یه پدیده‌ای که در ایران بعد از مخصوصا جنگ اول و پدیده کشورها و دولت‌های بی‌ملت مواجه شدیم در دنیا، کمتر پرداختیم. و برای خودمون هر کس در جایی ملتی رو آنچنان مقدس در ذهنش گرفته، در نتیجه تمام حرکت‌ها و در واقع قوانین اجتماعی تحت تأثیر اون چارچوب و ملت که شما هم بهش اشاره کردید قرار میگیره و یا تبدیل میشه به یه تفکر، تبدیل میشه به یه جغرافی. و این یه خطر که ما متاسفانه در کشوری مثل ایران با این مصیبت دوچاریم، یعنی یک به اصطلاح تفکر یک ملت بیدن ایران و تعصبی که به وجود اومده، فرهنگ و اخلاقی که به وجود اومده آنچنانمون کرده که هر که حاضریم که خیلی ها میگم تکیه بدن به هر دولتی در ایران، به شرطی که تمامیت ارضیشون عملا نمیگن ولی در ذهنشون این ایرانیت مقدس نکنه خدشه دار بشه، در حالی که جهان میگرده، تغییرات پیدا میشه، ممکنه در همین ایران هم پیدا بشه. وقتی که اونو تقدس بدی بهش، محور مقاومتی و معنا پیدا میکنه. محور مقاومت هر چیزی از نمیدونم خلخالی بگیر تا نمیدونم خاتمی، فرقی نمیکنه، همش در اگر قرار باشه این چارچوب رو نگه داره همه رو به اون بیرن دیگه، اصلا اون چیزی که مطرح نیست حرکت اجتماعه به کجا میره. و این کفی که شما اشاره کردید کاملا درست در مورد کرامت و عدالت و برابری. یه نکته ای رو هم شاید من متوجه نشدم، ولی جواب دادن به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این جواب دادن به نیازهای مادی و معنویشون بیگمان اونطوری که حالا که چون شما میفهمه چپه، یعنی نیاز مادی مردم رفع استثماره به یه ترتیبی. چپه کرامت انسانی از بین بردن ظلمیه که بر زنا میشه که گرفتن. آره 300 سال پیش هیچ کسی ملت نبود تو این منطقه، نبود هیچ حاکم، نمیدونم عثمانی خودشو ترک نمیدونست، ولی حالا اردوغان خودشو ترک میدونه، ترک پان ترکیست. اون یکی کدوم شازده قاجار خودشو ترک میدونسته یا میدونه؟ نمیدونه، چون نبود، اون پدیده وجود نداشت، این پدیده تازه است. ولی الان طوری شده که اسم ایران رو که بیاری میگه حاضرم زیر عبای خاتمی برم، زیر عبای خامنه‌ای برم، ولی این چارچوب، این هیئت سر جای خودش بمونه. در حالتی که میدونیم، این رو هم تجربه تاریخ بهمون نشون داده، در همین چارچوب بحرین رو از بین میره، همون آدمایی که گردنشون رای گردنشون باد میکرد آب از آب تکون نخورد، چون گوشه ای از اون ایرانیتون رفته بود، رسمند کشورشون یه بخشش رفته بود، هیچی نمیشه. قسمت نمیدونم اطراف دریاچه وان و رضاشاه خیلی خیلی ناسیونالیست خیلی پلان حاتم بخشی میکنه و میبخشه، هیچ طوری نمیشه. حکومت دینی تقریبا یک سوم به اصطلاح منطقه تحت تسلط ایران که بحر خزر باشه، که یک سوم تمام کشور را در بر میتونسته بگیره، این رو به باد داد، آب از آب تکون نمیخوره، ولی اون چارچوب سر جا خودش هست. و این یک توهم، یک توهم نابخردانه است. حالا میخواد اون آدم در واقع آکادمی حرف بزنه، بر هزار تا کتاب خونده باشه یا نخونده باشه دردی رو دوا نمی کنه. از یه نکته ما دور افتادیم، همون فرزانه بزرگی که شما ازش اسم بردید، بابا این حرکت شما هست که تبدیل میشه به کتاب و دیگران قابل مجموع پیدا کن بخونن، نه از روی کتاب برید توی مردم، این امکان نداره، امکان نداره. و چپ ما متاسفانه، چپ ایران ما دوچار این نکبت هست، این کم و کسی رو داریم. خودمونش یعنی چپ ایران شکل نگرفت که اسمش بذاریم چپ ایران، هرچند چپ هر جای به طور کامل وجود نداره، ولی میشه چپ ایتالیا، نمیدونم چپ آلمان، چپ فرانسه، چپ پولان رو یه خصوصیاتی پیدا میکنن، ولی تو کشور ما پیدا نکرد. این رو به خاطر اینکه همه رو گرفتیم از دیگران. و به شما عرض کنم یک نکته ای که دارم نزدیک میشم و آخرش، یه نکته ای که الان توی همین چارچوب این کشور مطرح هست، کسی نمیگه ولی وجود داره، در همین خاورمیانه در حال غلیان وجود آمریکا، نیرو میاره پره، میره در اربیل، بزرگترین بزرگترین به اصطلاح کنسولتای کنسولگری تو دنیا رو در اربیل افتتاح میکنه، همین پریروز افتتاحش کرد و شد بزرگترین کنسولگری آمریکا در دنیا. و شوخی که نمی کنن، ما چشمون می بندیم، فقط خیالمون راحت می کنیم به کردا پشت بدیم، همین، نمی فهمیم چی داری می گذره. منطقه ای در این خاورمیانه وجود داره واقعا، یا این مسئله باید برای خودمون حل بکنیم که بتونیم یه گوشه ای از همین بعد از قیام در گوشه ای از همین کشور که اگه خودمون ایرونی بدونیم زیر بار یعنی تسلط اسلام سیاسی برش حاکم نبود، افکار سیاسی تو جامعه به طور کلی، اونم تاریخ خودشو داره، به خاطر گونگونی همین مناطق مختلف ایران. این رو ما سعی کردیم همیشه حقیر نگاش بکنیم و الان وقتیه که باش کرد ستیزی هم بیاد. از یکی از این هم محور مقاومتی ها که شما اسمش بودی به راحتی میگه که آره ناسیونالیسم الان در ایران دو جوره. یه جوریش بده که منصوبش میکنه به باستانی ها، باستانی کارا و اسلامی ها، ولی یه جورش خوبه. ولی در هر حال ناسیونالیسم کرد بده. آخه اینم شد، اینم شد یک بیان یک آدمی که خودش اکادمیسیه میدونه. آقا الانش دانشگاه کار میکنه، من تبدیلش نمی کنم به یک صحبت در واقع فردی که بگم تفصیل این فرده، ولی این موضوع وجود داره، یه حالت کورستیزی وجود داره، منطقی در این خاورمیانه وجود داره، چه مسئله ملی وجود داشته باشه چه نداشته باشه دیگران بهشون میگن کرد. یه منطقه هست تو کرد، تو ترکیه به اونا میگن کرد، در سوریه یه منطقه هست بهشون میگن کرد، در عراق همینطور، در ایران هم همینطور، حتی اگر خودش به خودش نگه کرد که البته میگن. یه خصوصیتی داره اینجا، اولا از نظر امکانات زندگی میتونه زندگی بکنه، آب داره، نفت داره، معدن داره، هوا، آب، هوا داره، چی داره، چی داره، و در واقع غارهاش هم نشون میده که او قبل از تاریخ هم جونورها اینجا زندگی کردن. این محل زیستی. یه خصوصیتی دارن، چون بنا به اصطلاح اوضاع تاریخی که گذشته در جنگ اول مخصوصا، یه منطقش که جز مستملکات عثمانی شد، ستی که شده که اونا بیشتر ارتباط تاریخی بیشتری با هم دارن، با یه بخش دیگه که تو ایرانه و مجموعا کردستان رو تشکیل میدن، حالت خاصی پیدا میکنه. تمام اپوزیسیونی که تو این مردم هست که حدود 40 میلیون جمعیت میشه، با دولتای ایران، عراق، سوریه و ترکیه در تضادن، در تقابلن. درست کشورهایی که اسرائیل هم باشون در تقابله. در اینجاست باید بفهمیم این تقابل کدوم یکیش میتونه درست، این خاطی نکنیم اینا رو، مثل همون حرفی که همون فرزانه بزرگ و سر فئودالیسم دشمن پرولتاری هست، دشمن سرمایه داریه، پرولتاری هم در تقابل با سرمایه داریه، ولی این دوتا روششون کارشون یکی نیست. حتی خودمون بعد از قیام تجربه کردیم، در همین کردستان ایران تجربه کردیم جنگ ایران و عراق رو. خود من دیگه میتونم برای این تجربه بیان بکنم. بیگمان ما اون رو اصلا به دفاع از دولت ایران خودمون رو نینداختیم تو این چاه، انظر فکری هم، ولی دیدیم کسایی که خودشون انداختن تو اون دام، همون اسم بودید از اکثریت تو تودهیو که بعد از اینکه جنگ تموم شد همشون هم کشت. یعنی همسو شدن، همسنگر شدن با دولت ارتجاعی ضد انسانی مطلقا نه مقاومتی رو ایجاد میکنه، بلکه تبدیل به ترکی میشه، به ابزاری میشه در نابودی انسانی و صدی خواهد شد در تداوم و تکامل اجتماعی. اینجاست این مسائل رو پیش ما میاره. الان نسبت به کردستان و مسائلی که در کردستان هست در همه منطقه هاش چه موضعی میتونیم بگیریم؟ اینه که بگیم از ایرانم دورش کنیم، از اون خصوصیت در واقع ایرانی بودن و اون ناسیونالیسم ایرانی که حتی در زمان شام چون حکومت پهلوی خودش سردمدار ایرانیت بود، چه اون موقع روشن فکر را دنبالش نمیرفتن زیاد. یادم یه وقت اسلام کاظمی از میلانی یه دونه یه شعری آورده بود، خیلی جالب بود، یعنی شعر الان بیان میکنم چه نه گویندش نه اونی که تو مقاله آورده بود، که چه کوشگشت آینه تصویر برخط هاست، تاریخ نیست این که مدام از برد کنند، زنجیر و نوشیروان و آن خر که شکوه کرد آوردن تا به حقیقت خرد کنند. این شعر رو میشد در اون موقع در مجلات در خوشه مقاله نوشتارش در موردش، یعنی میگم خیلی شدید نبود، ولی متاسفانه الان از اون موقع شدید تره، هم باستانی کاراش، هم در واقع اینایی که به عنوان خودشون رو چپ میدونن و به قول شما چپ دلیه، اگر تو معترض به قدرت نباشی، معترض به دولت نباشی، به قدرت نباشی، اصلا روشن فکر نیستی، این که تعریف روشن فکر که باید مقابل با قدرت باشی، حالا دیگه چرسه به چپ باشی، دیگه نور الانو وقتی که نباشی دیگه چی جور چپی هستی معلوم نیست. من این مطلب رو از این نظر در شرایطی که الان وجود داره، وقتیه که وقتی نمیتونیم ما به قدرت برسیم یا در قدرت نمیتونیم خودمون رو ببینیم، اون چی که وظیفمونه تبلیغه، تبلیغ همین کرامت و هویت و در واقع روش زندگی انسانیه، تا اونجایی که از اون برمیاد، هرچی این تبلیغ بیشتر جا بگیره، قدم های بعدیمون در تقابل با نکبت های آیندهی که حتما مقابلش خواهیم بود، با رفتن این نکبت ها کار ما راحت نمیشه، شاید هم سخت تر هم، ولی باید بیستیم، همینطوری که با نکبت رضا شاهی پهلوی که رفت نکبت دیگری دوچار شدیم، ولی میدونیم حرفمون درسته، ولی باید زمینه رو آماده بکنیم که حرف درستمون جاگیر بشه. حرف خیلی زیاده، خیلی هم حرف زدم، ولی این نکته های اصلی که میخواستم بگم فکر کنم گفتم، سر همین بدام شوینیزم و ناسیونالیزم هیچ طرفی نیفتیم، خطرناک خطرناک خطرناک، این محور مقاومتی ها در دام شوینیزم گرفتارن که این حرف رو میزنن، حالا هر چورو پوشی میخواه بشتن، و اصلشو من در شوینیزم عظمت طلب ببینم. متشکرم.
1: خیلی ممنون رفیق یوسف. رفیق محسن شهرمندش بفرمایید.
2: من میخواستم فقط یک اشاره به این سوال آخرت بکنم، چون به نظرم سوال آخر مهمه که چه نقشی، چه وزنی، چه آیا دستایی هست این نظریه یا یه وزنی داره در سطح جهان. من میخواستم بگم که این دیدگاه که به بالا نگاه کنی نه به پایین، یه دیدگاه عام چپ جهانی هست. من جمله در اروپا اینو ما میبینیم، در جای دیگه اینو ما میبینیم که در واقع این دیدگاهی که به دولت ها نگاه میکنه، نه به مردم، نه به مبارزات مردم، نه به خواستهای مردم، نه به چیزهای آن چه که قرار چپ رو تعریف بکنه نگاه نمیکنه، و این فکر کنم این یادماندگاری است از بینشهایی که بعد از جنگ جهانی شکل گرفت در جنبش جهانی چپ، به این مونده چه در چه چپ اروپا رو بگیریم، چه چپ آسیا رو بگیریم، تو این مسئله تو هند، مثلا توی چپ هند میبینی، توی اونجا که من تونستم یه ذره مطالعه بکنم، و خود چپ ایران خودمونم هست. من فکر کنم متاسفانه این نگرش به بالا، نگرش به این که دولت ها چی کار میکنند و نه اینکه مردم چه نیازهایی دارند، این یه نگاه عام چپ شده. اتفاقا اون نگاه دیگری که به دموکراسی به طور واقعی اعتقاد داره، به عدالت به طور واقعی نگاه میکنه، به کرامت به طور واقعی نگاه میکنه، توی اقلیتی هست علیرغم هر چی که اونا دیگه میخوان بگن. این عملا در عمل آنها اونجا هستن. من میخواستم پاسخ رو به این شکل بدم، بخواستم فقط به این مسئله اشاره کنم. خیلی ممنون.
1: روی بوسن، شما قبل از اینکه حالا رفیق دیگه با هم صحبت بکنن، یکی از محورهایی که تر شد فاصله انداختن بین امپریالیسم و سرمایه است و سرمایه‌داری است. گویا امپریالیسم اساسا یک چیز جداگانه است، ربطی به سرمایه‌داری نداره. میتونید در این باره توضیح بدین؟
2: خود توضیح دادی، یعنی عملا، یعنی تو خود سوال تو نفیش هم وجود داشت، یعنی شما نمیتونی به امپریالیسم خارج از سرمایه جهانی نگاه بکنی. امپریالیسم همون در واقع اون نماد سرمایه جهانی هست با تحولاتی که شکل گرفته، اشکال نوین امپریالیسم هم با اون در واقع تغییرات در سطح گسترش سرمایه و جهانی شدنش و اشکالی که گرفته گره خورده و یکیست. به نظر من اصلا امپریز یعنی سرمایه داری، امپریز یعنی سرمایه داری جهانی کنونی. امپریز بدون سرمایه داری بیمفهومه. برای مبارزه با امپریز بدون مبارزه با سرمایه داری، بدون مبارزه در واقع مستقیما سرمایه داری زیر چیز گرفتن بیمعنیست. چه علاز نظری، چه علاز عملی.
1: مشکر رفیق محمدرضا شالگونی، بفرمایید.
3: با سلام مجدد به رفقای
1: عزیز. اگر این یه مقدار تنظیمش کنم. حالا خوب شد.
3: همون صحبت هایی که خود شما کردید خیلی نکات مهمی رو یادآور کردید. من فکر میکنم که در ایران ما مخصوصا ضد امپریالیست بودن باید مشروط باشه به یه چیزی. در ایران حکومت جمهوری اسلامی میگه که ضد استکباره یا ضد امپریالیسته دیگه. حکومتی که در واقع حق حاکمیت مردم رو نه عملا حتی به طور تئوریک و نظری و اصولی نقض میکنه، یعنی حاکمیت مردم رو قبول نداره. دقت کنید، به قانون لازم نیست به اتهام بزنه آدم به چیز جمهوری اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه بکنید میبینید که مردم حاکمیت ندارن. مردم ایران نمیتونن قانون اساسیشون رو تغییر بدن، مثلا که مثلا اصول فقه و فلان و بهمان رو نباید تغییر. فقه یعنی که در بهترین حالت و خیلی چیز عالی، یعنی در دوره عباسی که یه عده‌ای مثلا قوانینی رو از چیز شرع اسلامی فهمیدند و اینها، ضمناً هم ربطی به قرآن و فلان نداره. خیلی چیزها از جد در قرآن مخالفت داره با فقه و فلان. اینا اومدن حالا بر گرده ما سوار شدن تحت این عنوان و مسلماً ضد امپریالیست هستن. ضد امپریالیست نه به معنای مترقی، همونطور که شما اشاره کردید. مگه میشه آدم علیه سرمایه داری نباشه، بهره کشی سرمایه داری نباشه، چپ باشه، ضد امپریالیست باشه؟ بعد مسئله ای که وجود داره، اینها خودشون اصلا فکرشو بکنید که قانون کارشون رو چه کار کردن، اجاره و جعاله و فلان و اینها. شما بیایید از این حکومت دفاع بکنید در مقابل امپریالیسم. در ایران امروز ما در هر جایی ضد امپریالیست بودن یعنی مترقی بودن، دفاع از مردم و غیره و غیره. در ایران مخصوصا، در ایران ما مخصوصا، چون ما گرفتار یک رژیم نابهنگام وحشتناک هستیم، بلا فاصله آدم اگر مخالف رژیم نباشه نمیتونه ضد امپریالیست باشه، وگرنه با رژیم هم نوا شده اصلا. من منظورم اینه که ما ضد امپریالیست نباید باشیم. مسلمه که ما چپ هستیم، کمونیست هستیم، حتما باید ضد امپریالیست هم باشیم. ولی قبل از هر چی چپ یعنی از برابری انسان ها دفاع کردن. نیمی از جمعیت ایران رو اینا میگن نصف آدم، زنای کشور رو مثلا. بعد همین قانون کار رو در نظر بگیرید. چپ قبل از هر چیز از هویت زحمتکشان باید دفاع کنه دیگه. قانون کار اینها رو یادتونه چه مشغله‌ای به وجود اومد، آخرش هم از باب مصلحت نظام فلان کردند و اینها. اینجا چپ مقاومت کدوم مقاومته؟ مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی و هم نوایی با این رژیم وحشتناک. به نظر من در ایران امروز در زمان شاه اینقدر شرط و شروط حتی ضد امپریالیست بودن لازم نداشت. چرا که شاه متحد امپریالیست بود و اینها. در اینها، در اینجا اینا به اصطلاح ضد استکبار که هستن، ما بایستی با اینهایی که بر گرده ما نشستن هم نوا نشیم. مسئله اصلی عبارت از اینه که ما بتونیم اگر چپ هستیم بایستی حتما از زحمتکشان دفاع کنیم، از مردم دفاع کنیم، از برابری انسان ها دفاع بکنیم. در ایران امروز ضد امپریالیست بودن قبل از هر چیز بایستی در وهله اول مخالفت با جمهوری اسلامی باشه، و در عین حال نه اینکه آدم چون علیه جمهوری اسلامی است به طرف آمریکا بگردیم، حتی باید ضد امپریالیسم رو یه مقداری متعادل بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلا جمهوری اسلامی، ما یکی از چپهای انقلابی سوسیالیست باید چه باشه؟ ما با همه دولت ها باید رابطه داشته باشیم. چرا باید با آمریکا رابطه نداشته باشیم؟ نه اینکه آمریکا خوبه ها، نه همونطور که با روسیه و چین که خدا میدونیم که چه جانورهایی هستن دیگه هستیم، با آمریکا هم رابطه داشته باشیم، با اروپا هم رابطه داشته باشیم. بعد این معناش این نیست که طرفدار آمریکا هستیم. مسلماً در چپ نمیتونه طرفدار آمریکا باشه، کسی که اصلا چپ نمیتونه. ولی در ایران امروز این مسئله خیلی با رژیم ولایت

0: دفاع از بی حقی کارگران و غیره و غیره. تمام زنده باشید.
1: آقای شالگونی، قبل از اینکه الان وقت گرفتم فیلم میترا صحبت کنم، این سوالم بگین، چون من اخیرا دیدم که توی نظرات این گرایش فکری چپ و مقاومتون، چیزی که حالا مشهور شده به این نام، میگن که ما منتقد جمهوری اسلامی هم هستیم، چون سیاست از سیاست های جمهوری اسلامی دفاع نمی کنیم، ولی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دفاع می کنیم.
0: تصادفا از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نباید دفاع کرد. اصلا من تصادفا بر روی همین نکته، جمهوری اسلامی کشور ما رو باعث شده ضد آمریکایی بودن احمقانه، باعث شده ایران در محاصره کامل قرار بگیره، توده های زحمتکش ایران مالیات این رو میدن، بدبختی هایی که میکشیم و اینها نتیجه این سیاسته. نه، ما نه تنها نباید هم نوا بشیم، بلکه بایستی، چرا ایرانی ها با دولتی که در ایران هست با چین رابطه داشته باشه، با آمریکا نداشته باشه، با اتحادیه اروپا نداشته باشه؟ ما با همه دولت ها رابطه های دیپلماتیک باید داشته باشیم، هیچ هم نمیتونیم کاری بکنیم. ضمن مخالفتمون رو هم بیان میکنیم. این سیاست ما غیر از اینه که مگه حاکمیت مردم، این جمهوری اسلامی قبل از هر چیز نقض صریح حاکمیت مردمه. ما چپی که اصلا نقض حاکمیت مردم رو به اصطلاح یقشو نگیره، نه تنها چپ نیست، حتی لیبرال هم نیست، والله اصلا آدم نیست. اصلا این مسئله کلیدی اینه، فقط مسئله نمیدونم ضدیت با محور دنیا گویا آمریکاست. محور دنیا برای ایرانی هایی که در این کشور بدبختی میکشن، قبل از هر چیز بهبود شرایط زندگی، حق حاکمیت مردم، برابری ایران و غیره و غیره هستش. همه اینها نشده در
1: استقلال هم پیش میکشن، مفهوم استقلال رو پیش میکشن.
0: استقلال آخه معناش استقلال برای چی؟ یعنی حاکمیت مردم دیگه یا نه؟ حتی خود اینا میگن یعنی حاکمیت مردم دیگه. آیا مردم ایران حاکمیت دارن؟ نگاه کنید به حقوق ملت و اختیارات بزداد رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مگه اونجا استقلال واقعا وجود داره؟ استقلال قبل از این که همون که شما اشاره کردید، ما بایستی حاکمیت مردم، اکثریت قاطع مردم رو قبول کنیم، آزادی های سیاسی، دموکراسی، تصمیم بزاد، سازمانیابی مردم، مخصوصا پایینی ها، همه اینا نقض میشه در این کشور. شما مگه میتونید اینها را هم نوا بشید با جمهوری اسلامی؟ تصادفا یکی از مسائلی که حتما و حتما بایستی مبارزه بشه در ایران، این تصور از ضد امپریالیزمه. ضد امپریالیزم بدون دفاع از دموکراسی در ایران، بدون دفاع از برابری مردم ایران، بدون دفاع از برابری زن و مرد، یوسف اشاره کرد، بدون دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ایران، بدون دفاع از بهزاد مثلا بهائی کشی و فلان، بهزاد مخالفت با بهائی کشی و فلان، اینا اصلا معنا نداره. آخه
1: متشکرم رفیق میترا، بفرمایید.
2: با درود و خسته نباشید. من با در واقع سعید جان با پرسش آخرت که میگید که چپ محور مقاومتی مسئله استقلال در مقابل مثلا امپریالیزم رو مطرح میکنه، من فکر میکنم که یعنی اول این بخش رو باید ببینم که دقیقا من نقش امپریالیزم رو در منطقه میبینم، نقشش و رابطهش رو با جمهوری اسلامی میبینم، ولی وقتی میخوام بیام این رو تحلیل کنم، در ابتدا خود نقش و موقعیت جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم. برای اینکه جو پرسش آخرت که میگید که چپ محور مقاومتی مسئله استقلال در مقابل مثلا امپریالیزم رو مطرح میکنه، من فکر میکنم که یعنی اول این بخش رو باید ببینم که دقیقا من نقش امپریالیزم رو در منطقه میبینم، نقشش و رابطهش

0: اسلامی به خاطر مسئله استقلال نیست، به خاطر در واقع این شده یک ابزاری که بتونه اون یک تازی رو که خودش لازم داره استفاده کنه، هر جا هم که لازم بوده بدبستان و ساخت و پرداخت داشته با خود آمریکا یا هر کشوری که فکر کرده لازمه انجام داده. و همین دلیل من معتقدم استقلالی که جمهوری اسلامی حرفشو میزنه با اون استقلالی که من چپ صحبتشو میکنم یک تفاوتهایی داره. اون دشمنی با امپریالیسم نداره، چون دشمنی با سرمایه‌داری نداره. استقلالم از نظر اون معناش اینه که بتونه یکتازی کنه تو منطقه برای اینکه بتونه قدرت خودش رو افزایش بده. اما من بر یه اشاره‌ای هم به مسئله این سیاست در واقع چپ محور مقاومتی بکنم. اولا فکر میکنم الان توی این مقطع مثلا نسبت به چند ماه پیش خب کم رنگتر شده، یکم خود این گروه های چپ محور مقاومتی یکم خودشون رو جمع و جورتر کردن و متوجه شدن که در چه شرایطی جهان در چه شرایطی قرار داره. برای این شما نمیتونید بگید که من چپم در مقابل مثلا امپریالیسم ایستادم بعد در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرم. میدونم یک بخششون حتی وقتی که به نقد و تحلیل جمهوری اسلامی میرسه سعی میکنن از این بگذرن، یه جوری از جمهوری اسلامی بگذرن.
1: شنیدید این بحث و گفتار درباره چپ موسوم به محور مقاومت که در شرایط جنگی صداش رو بیشتر میشنویم. همینجا هم برنامه ما به پایان میرسد. احتمالاً دوستانی بخوان در این باره اظهار نظر بکنن میمونه برای هفته دیگر. میتونید فرصتی هست صحبت بکنید، جنبه‌ای باز بکنید، جایی ما بهش نپرداختیم، کلا هر نظری که داشته باشید. و اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
2: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
3: ادامه روز خوبی براتون آرزو میکنیم. ممنون که با هم بودیم.
1: برقرار باشید.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
1: این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند. آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهن مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارن. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت به تماشای بیابان.

قطعه ای رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.

گن فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.

که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشماندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توان فرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است، دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد، در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند، چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوها ساعت به ساعت تغییر می کند. چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند، عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند. چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشمها از آن بنوشند. چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند. بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می یابند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بی پیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود.

موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرامی فرد.

خورشید میان آسمان میسوخت، مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه‌ها توی خونک‌های سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه‌ها دلشان می‌خواست که درویش برخیزد و برایشان نی بزند، شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم‌ها و گذشته آبادی‌های حاشیه کویر حرف بزند، از سفرهایش بگوید.

همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه‌های کویر، آبادی‌های کنار کویر، کوه‌ها و دشت‌ها را گشته بود. سال‌های سال درخت‌های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت‌های سدر، نخل‌های سوخته، چنارهای پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه‌ها و سراب‌ها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دست‌ها را می‌پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می‌بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دور دست‌های کویر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت. به همه سر می زد. لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمن کوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند. شبها زیر آسمان پرستاره کویر می خوابید. به ماه و ستاره ها نگاه می کرد. برای هر ستاره قصه ای داشت. قصه می گفت تا خوابش می برد. ستاره سحر که می زد راه می افتاد. خوشحال که بود با نی آهنگ شاد می زد. بر می خواست و آرام آرام همراه با آهنگ پاهاش را از زمین بر می داشت و تکان ملایمی به شانه هاش می داد. می رخصید که بچه ها قشقش می خندیدند. هیچ کس نمی دانست چند سال دارد و اهل کجاست. 90 سال، 100 سال، 120 سال، خدا عالم است. حساب از دستم در رفته است. اهل کجای درویش؟ اهل کویرم. مادرم کلیه در به دری بود. سالهای دور، خیلی دور، گفته بود که در کوره راهی زیر درخت گز توی کویر به دنیا آمدید.

هوا مهالود، سرد، کویرها سرخ و کبود و به زردی کاه است، رنگ سبزه های مرده. زمستان در راه است، حالان که دل هنوز آماده رسیدن زمستان نیست.

سروده ای رو شنیدید از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، از مجموعه شعر من فردای روز رفتن تو هم، با انتخاب و ترجمه سیامک تقی‌زاده. قطعی رو میشنوید از هانیا رانی، پیانیست و آهنگساز لهستانی، و در ادامه بخش هایی از مقدمه نصرالله کسراییان، عکاس ایرانی، بر کتاب مجموعه عکس هایش از کویرهای ایران.

میخواستم از آقا علی عباس بروم مرنجاب. چند کیلومتری امامزاده مزرعه‌ای بود با دو سه کارگر افغان و کشاورزی اصفهانی. میان سال خوش برخورد. در مزرعه مختصرش سیفیجات کاشته بود. دعوت کرد به خوردن چای. صحبت را شروع نکرده گفت اسلحه که نداری؟ گفتم نه بابا، اسلحه من همین دوربین است. گفت پس می شود لختت کرد. گفتم مثل آب خوردن. نشستم و حرف زدیم. گفتم که عکاسم و دارم کویر را عکاسی می کنم و حدس می زنم که باید از اینجا بشود رفت مرنجاب. گفت خودم تا چند ده کیلومتری را رفتم، اما به گمانم راه باشد. پارسال دوتا جیپ محیط زیست از اینجا رد شد. می گفت سواد درست و حسابی ندارم، اما به نظرم کویر خیلی زیباست. من شمال رفتم، همه جا سبز است و همه چیز یک نواخت. آدم زود خسته می شود، اما اینجا هر گوشش یک رنگ است. خیلی دیدنی دارد. همین طوری که می روی یک و می بینی یک تپه زرد رنگ وسط بیابان می زند بیرون. آدم می گوید این همه رنگ را کی روی این تپه پاشیده؟ جلوتر که می روی می بینی یک کمربند نقره‌ای هم دارد. گفتم من هم مثل تو فکر می کنم. سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای به خصوصی به درد می خورد. اینجا فقط چشم است که کار می کند. و می بینی که هر دوی ما یک چیز را می بینیم. من 20-30 سالی است که دنبال همین چیزها هستم. می خواهم بلکه بتوانم آنها را به دیگران هم نشان بدهم. موقع رفتن هم کتابی را که همراه داشتم برایش به یادگار گذاشتم. میخواست با گذاشتن چند تا گرمک توی ماشینم بلافاصله جبران کند. گفتم همین یکی کفایت میکند و راه افتادم. حدس میزدم بتوانم چیزهایی را که دیده بود کمابیش ببینم. دیدم، فقط عکس نمیداد. در عکاسی از زور و اجبار کاری ساخته نیست. تو نمیتوانی با کسی که دلت را برده به زور رابطه برقرار کنی. اگر همه چیز خراب نشود، حتما هیچ چیز عایدت نخواهد شد. باید صبر داشته باشی و بگذاری شاید زمانش برسد.

قطعه ای رو میشنوید از گروه الکترونیک استاوروس. پس از آن بخش های آغازین مقاله‌ای نوشته سایه مرآت با نام معماری کویر، تجلی هوشیاری انسان کویرنشین دیروز، منتشر شده در نشریه سنوبر شماره 11، به همراه قطعه ای از جف روسو، خواننده و آهنگساز امریکایی.

داخلی دالان خانه‌ای در کرمان، روز. صدای کلون در از تاریک و روشن دالان خانه می آید. دختر اوس محمد، همسایه سرگذر، آمده تا عریضه‌اش را به آب قناتی که از زیر خانه همسایه‌اش می گذرد بیاندازد. هفته پیش هم پسر ماشو بلنده برای شفای مادرش عریضه آورده بود. تمامی اهل محل باور داشتند که آب این قنات حاجت می دهد. عزیز خانم و دخترها سفره را در تالارچه تابستان نشین پهن کردند و یوسف خان به فرما می زند. ظهر یکی از روزهای تیر ماه است و هوای شهر نسبتاً گرم. اما خنکایی که از کوران هوا در تالارچه ایجاد شده تحمل گرما را برای مهمانها راحت تر می کند. عزیز خانم گونی یخهایی که صبح از یخچال معیدی در مرکز شهر آوردند را باز می کند تا فالوده مروارید با عرق بیدمشک درست کند و یکی از دخترها را برای آوردن ترشی به پاشیر می فرستد. از که مهمانها رفتند، یوسف خان باید برود سر زمین تا مشرجب بیاید. قرار است جای چاه آب و جهت بادگیرهای خانه جدید را پیدا کند. همه محل رجب را می شناسند و معمولاً قبل از ساخت خانهشان سراغش می فرستند. سواد ندارد، اما کافی است خاک را بو کند تا بگوید که کجا چاه بکنند تا به آب برسند، یا به صدای باد گوش کند تا بگوید بادگیرها را باید به کدام سمت بسازند. حواس پنجگانش کاملا بیدار است و غریزی و شهودی با طبیعت تعامل می کند.

معمولاً حیات وحش کویر شب فعال است و عملاً در طول روز شانس چندانی برای دیدن آنها ندارید. حتماً باید شب وارد زیستگاهشان بشوید. و مشکلی که در حال حاضر داریم این است که گردشگری ما از یک الگوی مسئولانه که باید به جوامع محلی سود برساند و از طبیعت حفاظت کند تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سلایق مسافر شده است. یعنی در تورهای ما هرچه که مسافر بپسندد اجرا می شود. مثلا مسافر به دلیل ناآگاهیش ممکن است موزیک با صدای بلند بپسندد یا دلش بخواهد به حیوانات غذا بدهد یا زباله‌اش را در طبیعت رها کند. این تور گردشگری و لیدر گروه است که باید مسافر را از لطمات این رفتارهای مخرب طبیعت آگاه کند. متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی ما رایج است که به محض رسیدن به طبیعت صدای موزیک را بلند می کنیم. هر گونه و هر تعداد چراغی را با هر شدت نوری که بخواهیم در محیط طبیعی روشن می کنیم. بدون توجه به اینکه این آلودگی نوری و صوتی چه آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کند. مثلا پژوهشی در مورد آثار آفرود در منطقه بیابانی تگزاس آمریکا که طبیعتی بسیار شبیه به مناطق مرکزی ایران دارد انجام شده بود و فقط آثار مخرب صداهای خودروهای آفرود بر زیست موش دوپا را بررسی کرده بودند که ما این جانور را در منطقه بیابانی ایران هم داریم. نتایج این تحقیق نشان داده که اکثر این موش‌ها در منطقه‌ای که آفرود انجام می‌شود، اکثراً یا دچار خونریزی گوش و یا ناشنوا شده بودند. این موضوع حتماً در بیابان‌های ما هم اتفاق افتاده. ولی از آنجا که تحقیقی در کشور ما بر این موضوع انجام نشده، نمی‌دانیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد و چه آسیب‌هایی وارد می‌کنیم. بنابراین در آن کشور به این نتیجه رسیدند که آفرود مضر است. با این وجود حرف ما این نیست که آفرود ممنوع شود، ولی انتظار می رود که ابتدا آموزش داده شود و بعد به صورت صدور گواهینامه و هر روش قانونی ممکن تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد و طبیعتگردی خود رو از این حالت بی‌ضابطه و بدون محدوده خارج بشود. مناطق خاصی برای آن در نظر گرفته و حتی برای تعداد افراد بر اساس ظرفیت برد مناطق ضابطه وجود داشته باشد. واقعاً ما در مناطق بیابانیمان انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خودرو بروند به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها، آلودگی منظری که تولید می کنند. اصلا به این موارد توجهی نمی شود و اینها تعارضات بسیار مهمی است که در مناطق بیابانی با گردشگران داریم.

بخشی از صحبت‌های محسن ادیب، بنیانگذار مرجع اینترنتی کبیرها و بیابانهای ایران رو شنیدید در گفتگو با زهرا انوشه از نشریه سنوبر، روی قطعه ای از آندرسن.

قطعه‌ای رو میشنوید با اجرا و تنظیم امیر حسین تفرشی پور و پس از آن دستور طبخی از کتاب مستطاب آشپزی به قلم نجف دریابندری و فهیمه راستکار.

درباره کشک باید گفت که تهیه این ماده غذایی یکی از چاره اندیشی های مردم ایران در برابر کمبود مواد غذایی است. برای تهیه کشک، دوغ را پس از گرفتن کره در کیسه می ریزند و پس از جدا کردن آب آن و سپس نمک زدن و خشک کردن به صورت کشک در می آورند که به مدت دراز قابل نگهداری است. کشک نه تنها به عنوان ماده پروتئینی و در عین حال چاشنی بسیاری از آش‌ها و برانی‌ها و مانند این‌هاست، بلکه به صورت سرد و ساده یا گرم و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ، کالجوش در فصل‌های کمیابی تره بار و گوشت نان خورش بخش‌های بزرگی از جامعه بوده است و هنوز هم هست.

طرز تهیه کالجوش. روغن را در دیگچه روی آتش ملایم داغ کنید و پیاز را در آن تفت بدهید تا رنگ بگیرد. مغز گردو را اضافه کنید و دو سه چرخ بدهید. نعنا و زردچوبه را بریزید و یک چرخ بدهید. سپس سه پیمانه آب اضافه کنید. همین که آب به جوش آمد، کشک را بریزید و بگردانید. پیش از آن که دیگچه به جوش بیاید، بردارید. با نان خرد کرده و نعنا و ریحان و پیاز سفید سر سفره بگذارید. کالجوش را غالباً بدون مغز گردو هم درست می‌کنند. یک بشقاب بادمجان سرخ کرده سفره کالجوش را کامل می‌کند.

یکی از ساخته های ماریو وینوئلا، آهنگساز اسپانیایی رو شنیدید. پس از آن قطعه ای رو خواهید شنید از گروه برامبلز به همراه بخش هایی از صحبت های بهمن ایزدی، کبیرشناس و محقق بیابان در گفتگو با مانیا شفاهی از نشریه سنوبر شماره 11. پژوهش و تلاش های بهمن ایزدی علاوه بر کمک به شناخت هرچه بیشتر کبیر لوت و اکوسیستم کمتر شناخته شده آن، منجر به ثبت این اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

بیابان را از کودکی دوست داشتم، ولی همیشه دلم میخواست در بلندی باشم. ولی همزمان که در دنا بودم، مدام از دوستان که یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند، میشنیدم که بیابان لوت فاقد حیات است و شرایط سختی دارد و هیچ جانوری تاب زندگی در آنجا را ندارد و حتی میکروارگانیسم ها هم در آن وجود ندارند. این برای من خیلی سوال برانگیز شده بود که مگر چنین چیزی ممکن است؟ با اینکه دانشمندان دنیا به این مهم رسیده بودند که اگر کسی بگوید منطقه فاقد حیاتی وجود دارد اشتباه است، آنها سابقا فکر می‌کردند در یخ‌ها و سرزمین قطب جنوب هیچ گونه حیات جانوری وجود ندارد. بعدها دیدند که در دل آن یخ‌های خیلی سخت و بلورین کرمی زندگی می‌کند و زنده است. و یا فکر می‌کردند در آب‌های بسیار گرم و تاریک عمق 8-9 کیلومتری کف اقیانوس‌ها هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. اما بعد دیدند که یک گونه میگو پیدا شد که به غیر از آن محیط در جای دیگری نمیتوانست زندگی کند و کاملا با محیط آنجا سازگار شده است. پس آنجا هم زندگی است. با این اوصاف به خودم گفتم این ادعا که کویر لوت فاقد هر گونه حیات است وجاهت علمی ندارد. ما یک رودخانه در حوزه مرکزی لوت پیدا کردیم که آن موقع می گفتند لوت فقط یک رودخانه دارد و آن هم رود کالشور است. در منطقه چاله مرکزی یک چشمه پیدا کردیم که سرمنشأ یک رودخانه 6 کیلومتری بود. کمی جلوتر این رودخانه نشست پیدا می کرد و در لایه‌های ماسه‌ای فرو می رفت و 3 کیلومتر آن طرفتر دوباره مظهرش پیدا می شد و حرکت می کرد و می رفت و در فرو رفتگی ها تبدیل به انواع و اقسام کویرها و عوارض نمکی آن محیط می شد. آنجا دیاتومه و انواع جانوران کنار آبزی پیدا کردیم. جایی بود که می دانستم به دلیل سیلاب فروردین سال 98 آنجا آب جمع خواهد شد. رفتیم و دیدیم بله، تبدیل به یک تالاب خیلی باشکوه وسط ریگزارها شده و اتفاقا چند گونه پرنده هم آمده بود، مرغابی، ماهی خورک و غیره. دکتر رجایی کف آب چیزی دید که آن را گرفتم و آوردمش بالا. بعد که مطالعه انجام شد دیدیم از خانواده پریمیگوها بودند که تا به حال در ایران مشاهده نشده بود، آن هم در بیابان خشکی چون لوت. اینها به شکلی هستند که تا زمانی که آب هست فعالیت می کنند و زمانی که آب می خواهد کما خشک شود سریع به لایه های زیرین می روند و تخم گذاری می کنند. لایه روی این تخم ها را گرفته و آنجا می مانند، خشک می شوند و تا زمانی که آن آبگیر دوباره پر آب شود سالم می مانند و ممکن است زمانهای طولانی تا 100 سال هم طول بکشد که این میگوها آنجا بمانند و با آمدن آب دوباره دگردیسی کنند. این جانوران از تیره سخت پوستان هستند. در همانجا که گفته بودند هیچ حیاتی نیست، تمام این مطالعات اکولوژیک و ارزشمند نشان دهنده آن است که نه تنها در بیابان لوت حیات وجود دارد، بلکه از نظر سیستماتیک از یک پیچیدگی و در عین حال شگفتی و زیبایی خاصی برخوردار است که با هم در ارتباط هستند. در لوت 51 گونه جانوری جدید پیدا کردیم. من معتقدم اگر ما شناختی از سرزمین خودمان نداشته باشیم هر اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. همین حالا که دوچار این همه مشکل در حوزه آب و خاک شده ایم به این دلیل است که شناختی از سرزمین ما نداریم. کارکرد به هم پیوسته سرزمین ما را نمی شناسیم. منابعش را نمی شناسیم و حرمتشان را پاس نمی داریم. اعتقادم این است که شناخت و دانستن مفاهیم شرایط زیستی سرزمین ما و ارزش‌هایش بسیار مهم است و ایجاد دلبستگی می کند.
و می فهمیم کجا هستیم، علاقمند و وابسته می شویم. و وقتی وابسته شدیم، آن موقع به همین سادگی رهایش نمی کنیم و بی تفاوت نمی شویم. می ایستیم، کمک می کنیم، همانطور که قرنها، هزارها و سالها همین ارزش‌های سرزمینمان به دادمان رسیدند و ما در کنار اینها کهن‌ترین تمدن جامعه بشری را شکل داده‌ایم.

قطعی رو میشنوید از والنتین استیپ و در ادامه بخش‌هایی از کتاب خانه‌خوانی نوشته علی طباطبایی همراه با موزیکی از مؤید الجبل پیانیست و آهنگساز خدامخته عرب.

اگر شبی سرد با جمعی دور آتش نشسته باشید، شما هم کیفیت گردآورنده آتش را حس کرده اید و به خوبی می شناسید. من بیش از همه شبی در کویر مرکزی ایران به یادم می آید. مهتابی نبود و آسمان ابری نور کم ستاره ها را هم از ما می گرفت. کسی حرفی نمی زد. بیابان بیکران و مرموز بود و فقط آتشی که روشن کرده بودیم ما را بر حلقه ای دور خودش نشانده بود. حلقه ای باریک که اگر کمی از آن دور می شدیم، سوز سرد شب کویر تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و اگر ذره ای نزدیکتر می شدیم، حرارت شعله‌اش پوست صورتمان را می سوزاند. اجباری مطبوع جای دقیقمان را تعیین می کرد. همه خیره به شعله ها و غرق در خیال خودمان بودیم.

آتش، زنده، بیتاب و پرشور زبانه می کشید و می رخصید. گاهی صدای موسیقیش را هم می شنیدم. موسیقی بدوی جرقه ها و زبانه ها یادآور صدای طبل تمام قبیله هایی بود که از یافتن این رفیق تازه سرخوش شدند.

قطعی رو میشنوید از لامبرت، پیانیست و آهنگساز اهل هامبورگ. پس از آن بریده ای از داستان بیابان اثر آنتوان چخوف با ترجمه سروش حبیبی روی قطعه ای از الف، پیانیست و آهنگساز لبنانی.

ماه که برمی آید شب رنگ می بازد و از توش و توان می افتد. مه یک سره از میان می رود، گویی هرگز نبوده است. هوا تازه و شفاف و گرم می شود و هر گوشه کنار صحرا آشکارا به چشم می آید. حتی علفهای کنار راه را نیز ساقه ساقه می توان تشخیص داد و جمجمه ها و سنگ های پراکنده در پهنه فراخ دشت را یک یک می توان دید. سایه های مزنون راهبگون بر زمینه روشن شب سیاهتر و عبوستر می نماید. آوای حیرت و ناله مرغ بیدار مانده یا هذیانگو مکررتر به گوش می رسد و سکون هوا را برهم می زند. سایه های پهن بر سینه دشت چنان راه می پیمایند که ابرها در آسمان. هرگاه دیر زمانی در دوردستی اسرارآمیز باریک شوی، صورت‌های ابرگونه شگفت‌انگیزی می‌بینی که بر می‌خیزند و از هم بالا می‌روند. کمی خوف‌انگیز است. به آسمان رنگ باخته و سبزفام می‌نگری که گویی بذر بیکرانی از ستاره بر آن پاشیدند و در آن نه پاره ابری به چشم می‌آید و نه لکه‌ای. حال در میابی که چرا هوای گرم چنین بی جنبش مانده و چرا طبیعت نفس در سینه حبس کرده است و از جنبیدن خیش بیم دارد. آری دریغش میآید که حتی لحظه ای از زندگی را از دست بدهد. ژرفای بی حد و بی کرانی پهنه آسمان را تنها در دریا میتوان درک کرد و در شبهای مهتابی بیابان. آسمان خوفانگیز و نوازشگر و زیباست. مستانه در تو می نگرد و مغرورانه به خیشت می خواند و نوازش هایش سر آدمی را به دوران می اندازد.

گر غبار جبینت را می خشکاند و گر گرمای بیابان چشمانت را می سوزاند، یادار که نور غروب لطیف است و آب بهاران سرد. گر مونست وانهاد تو را ور تنهایی را تحمل دشوار است، یادار که سپید دمان چکاوک نغمه سر خواهد کرد و در دل تاریکی شبانگاه هزار دستان خواهد نالید. گر سنگهای راه پایت را می خلد، یادار که آدمی را برای رنج و بردباری آفریدند. گر کور راه زندگی طویل است و پرملال، یادار که تنها یک بار باید از آن گذر کرد.

شعری رو شنیدید، سروده ماری ترز، از سفرنامه شاه سواران کوهسار با ترجمه محمد شهبا، و حالا موزیکی از اش، موزیسین اهل قاهره. و خداحافظ.

0: با تشکر از دوستانمان در نیچرلین. تیر ماه 1404.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

چوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش.

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خیلم از خواب، خواب تخت برا شف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خیلم از خواب، خواب تخت برا شف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را. ولی گریستم نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد میشه.
2: من سرگی گردنم پای آقاییدم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم تقدر آقایی نیستم.

دریا دریا چه خوب شد که مرا باور کردی. وقتی که گریه مرا از سر می گیرد دریا ساکت می ماند و من بلند بلند ترک بر می دارم. Il me faut descendre sans marche jusqu'à la mer pour pleurer tout seul. Merci la mer, merci la mer.

این شکسته چنگ بیقانون، رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر، گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه، طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت، یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند. روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند. یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه غمگین غربت را. آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه، با شبان روشنش چون روز، روزهای تنگ و تارش چون شبندر قعر افسانه، با قلاع سهمگین سخت و ستوارش، با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه. هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب، قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما، لیک بس دور از قرار مهر، قرن خوناشام، قرن وحشتناک تر پیغام، کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند، هرچه هستی، هرچه پستی، هرچه بالایی سخت می کوبند، پاک می روبند. هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن، کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است، همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصی انکار و وهن و قدر و بیداد است. پای تخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است، در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد، بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار، هیچشان جادویی اختر، هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد، بر به کشتی های خشم بادبان از خون، ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم، تا که هیچستان نه توی فراخ این قوارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز، قررش زهر دران کوس ها من سه، پرش خاراچکاف تیر ها من تند، نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون، جلد برباوین بر زمین کوبین، بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد، تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را جرف بشخواب.

نو فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکسته چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین پرده دیگر کن، پور دستان جنز چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد برهای فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بربادیم، با صدایی ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم، کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیاب روز.

0: Teşekkürler.
1: Radyo Hembestegi.

0: اونجا یه خانومی دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندهش رو آورده بود بیرون. این پرندهه با وجود اون شرایط داشت چه چه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن.
1: یه جایی ساختمونی و خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباش رو از زیر اون آوار میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره.
2: یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن.

سلام، این 87مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه موقعیت، تجربه یا انتخاب از دیگران احساس فاصله میکنن. تو این قسمت با چند نفر صحبت کردم که در طول جنگ از نقطه امن خودشون دور شدن و به آدمای دیگه کمک کردن.

0: تو دوران آتش‌بس هستیم بعد از جنگ 39 روزه‌ای که از سر گذروندیم. تسلیت میگم به کسایی که در جنگ عزیزی از دست دادن، خونه و فضای امن و داراییشون رو از دست دادن، به کسایی که هم به خاطر جنگ و هم قطع اینترنت کارشون رو از دست دادن، و همدردی میکنم با کسایی که دچار آسیب‌های دیده و نادیده جسمی، روانی و مالی شدن یا ارتباطشون با عزیزانشون قطع شد و روزهای زیادی رو در ترس و بلا تکلیفی و ناامنی پشت سر گذاشتن که برای خیلی ها این شرایط هنوز ادامه داره. انفجارهای مهیب فعلا تموم شده، اما قطع اینترنت و نگرانی از شروع دوباره جنگ و ادامه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در داخل همچنان برقراره. 3 ماه پیش آخرین قسمتی که از این پادکست شنیدید، اونجا یه قسمت درباره کشتار وسیعی که تو دیماه 1404 اتفاق افتاد منتشر کردم. اون موقع مثل الان موضوعات زیادی برای پرداختن وجود داشت، ولی من موضوعات رو در کفه ترازو نذاشتم سبک سنگین کنم، ببینم که کدومشون وزن سنگین تری دارن یا کدومشون مهمتر، مورد توجه تر یا تلختر هستن. دوست داشتم قبل از همه برم سراغ اون وجهی که زیاد در موردش صحبت نمیشه، تو عکس ها و فیلم ها ازش خبری نیست، و با آدم ها درباره چطور دوام آوردن در شرایط بحران صحبت کردم. تو این قسمت هم باز نمیرم سراغ گروهی که بیشترین آسیب رو در جنگ دیدن. میدونم مرزهای زیادی هست که آدم ها دوست دارن در موردش صحبت کنن، چون بار سنگینی روی دوششون گذاشته، ولی من تو این قسمت میخوام با کسایی صحبت کنم که به روش‌های مختلف در طول جنگ به دیگران کمک کردن. متوجهم که ممکنه این وجه از جنگ که به نظر من قابل توجهه برای خیلی ها اهمیت نداشته باشه و درک نکنن که چرا وسط این همه موضوعی که شاید رو زمین مونده باشه باید به این موضوع اول پرداخته بشه. و متاسفم اگه در مورد اولویت موضوعات و اینکه چه موضوعی ارزش پرداختن داره همه با هم اشتراک نظر نداریم. اما موضوع این قسمت فاصله برای من اینجاست که در شرایطی که خیلی ها مستعجل، منفعل یا ناتوان از کمک بودن، اصلا نمیدونستن از کجا باید شروع کنن یا فکر میکردن که اندازه این جنگ از هر توانی و هر اراده فردی بزرگتره، یه سری آدم بودن که فکر کردن میتونن مؤثر باشن و کاری کنن بدون اینکه امکانات خاصی داشته باشن یا کار محیرالعقولی انجام بدن. اینجا فاصله اون چیزی نیست که اونا تجربه میکردن یا اونا احساس میکردن. فاصله چیزیه که وجود داره بین اونها و دیگرانی که در این فضا نبودن به هر دلیلی. آدمای زیادی رو پیدا نکردم. دسترسی ها محدود بود. اینترنت جهانی هم که قطع بود و همین ارتباط رو خیلی سخت کرده بود. نتونستم با اون آدمی که اعلام کرده بود کارش فونداسیون اسکلت و سقفه و حاضره به هر کسی که ساختمونش در انفجار آسیب دیده کمک رایگان بکنه، نتونستم صحبت کنم. نتونستم با کسی که تصمیم گرفته بود از حیوانات خانگی بقیه نگهداری کنه تا اونا برن به یک جای امنی صحبت کنم. یا اون کسی که گفته بود که یدک‌کش امداد خودروه و میتونه تو جابجایی وسایل خونه‌های آسیب دیده کمک کنه. میدونم مثل جنگ 12 روزه گروه‌های تشکیل شده بودن برای سر زدن، خرید کردن، دارو رسوندن به سالمندان، به کسایی که امکان خرید ندارن بیرون از خونه، به کسایی که تنها و بیمارن، گروه‌هایی که به بقیه به صورت رایگان اینترنت و VPN می‌رسوندن یا پیغام رسان بودن، کسایی که به رغم پرخطر بودن شرایط در محل کارشون حاضر شدن تا کالا و سوخت و دارو و خدمات درمانی و چیزای دیگه به موقع به مردم برسه. کمک‌های زیاد دیگه‌ای هم حتما بوده که من ازشون بی‌خبرم، ولی به نظرم گوش دادن به روایت همین چند نفری که تونستم پیداشون کنم و باشون صحبت کنم هم ارزشمنده. از نحوه کمکی که کردن تا شرایطی که داشتن و چیزهایی که دیدن. تجربیاتشون فقط مال خودشونه. نمیشه به مکان و موقعیت دیگه‌ای تعمیم دادش و نمیشه استناد کرد بهش و اصل گرفتش. چیزی که آدم‌ها در جنگ از سر گذروندن خیلی متنوع و متفاوت بوده. میدونم خیلی ها همچنان دسترسی به اینترنت آزاد ندارن و نمیتونن به شیوه های سابق پادکست گوش کنن. منم هنوز روش مطلوبی پیدا نکردم تا بتونم پادکست رو به همه برسونم. اما نسخه خیلی کم حجم تری از این قسمت رو در کانال تلگرام رادیو مرز با همین نشانی رادیو مرز منتشر کردم تا برای کسایی که کانفیگ های حجمی میخرن دسترسی به صرفه تر باشه. غیر از این اگه کسی رو میشناسید که شنونده پادکسته و دسترسی نداره، ممنون میشم یه جوری این قسمت رو بهش برسونید. براش یه جایی آپلود کنید، رو فلش بریزید، براش با گوشی خودتون پخش کنید یا روشهایی که خودتون بلدید. امیدوارم برای قسمت بعد شرایط با ثبات بشه. حالا یا اینترنت برگرده یا به راه تازه‌ای بتونیم برسیم. روز نهم جنگ بود که نزدیک خونه محمد حسین حدودای میدان رسالت تهران انفجار اتفاق افتاد. یه پایگاه بسیج و دو تا ساختمان مسکونی 10 طبقه هدف حمله بودن.
1: من دبیر تاریخم هستم و توی تاریخ ایران برهه‌های مختلفی هست که دشمن خارجی حمله میکنه، ولی بخش زیادی از این وضعیت حاصل یک ناکارآمدی و بی‌عرضگی حکومت وقته. ولی چیزی که تو تاریخ باقی مونده و من اینو به دانش آموزان میگم اینه که اون افرادی که توی اون برهه ها از کشورشون دفاع کردند، اسمشون به عنوان مدافع کشور و میهن باقی مونده، نه مدافعان حکومت وقت. از این لحاظ وقتی که این جنگ شروع شد، منی که همیشه جزو کسایی بودم که توی جنبش های اعتراضی و مخالفت با استبداد جمهوری اسلامی فعال بودم، از جمله جنبش زن زندگی آزادی، کاملا قاطعانه فکر میکردم که الان باید حفظ تمامیت ارضی و سرزمین ایران بزرگترین و مهمترین هدف باشه. ولی خب برای ماهایی که از کسایی که الان جزء نیروهای نظامی و حامیانشون هستند بدجوری ضربه دیدیم، طرد شدیم، انکار شدیم، تو خیابون ازشون آسیب دیدیم، هر بار که خواستیم از این سلطه و سرکوبه یه مقدار مقاومت کنیم جلوش، تمام قد جلومون وایسادن و تصمیم برای کشورمون رو کسایی گرفتن که هیچ وقت اصلا رضایت ما براشون مسئله نبوده، سخت بود برام که در کنار اینها قرار بگیرم و بخوام مثلا تو یک جبهه باشم. اما تو یکی از روزهای جنگ، همون روزهای اول شروع جنگ، نزدیک خونه ما تو شرق تهران یک حمله خیلی شدیدی صورت گرفت و یک کوچه تقریبا تمام خونه هاش کم و بیش آسیب دید. چند تا ساختمون که تقریبا کاملا نابود شد و بسیار از خونه های دیگه هم غیر قابل سکونت شد، بعضی از خونه های دیگه هم حالا آسیب های کمتری دید و افراد زیادی نظامی و غیر نظامی کشته شدند. خونه ما هم خیلی بدجوری لرزید. کل محل اون زمان حمله که چند تا بمب هم کنار هم منفجر شد و خیلی مهیب بود، کل محل به هم ریخته بود. همه تو خیابون سردرگم داشتن میدویدن. شاید بعد از مینا بیشترین کشته های غیر نظامی در یک حمله رو این رسالت داشت. حالا این دوتا ساختمون در کنار یک مرکز نظامی هستن، ولی قضیه نیست که فقط اون مرکز نظامی هدف قرار گرفت و این ساختمون های غیر نظامی هم آسیب دید، بلکه مستقیما این خونه‌های مسکونی هم مورد هدف قرار گرفته بود. خب ما از اونجا رد می شدیم چند روز بعدش و یکی دوباری من سعی کردم که به اون نیروهای امدادی که از بیشتر مدیریت بحران شهرداری و هلال احمر بودند، ازشون خواستم که اگر میشه من بیام کمکتون و کاری رو پیش ببرم. اجازه نمیدادن. ولی بعد از چند روز دیدم که یک سری که انگار نه از نیروهای امدادی هن نه از هلال احمر هن توی کوچه دارن یه فعالیت هایی انجام میدن. یه روز دیگه بدون توجه به این ایست هایی که سر کوچه، این کوچه آسیب دیده نزدیک میدون رسالت هست، یه روز بدون توجه به این ایست های سر دو طرف کوچه سرمو انداختم پایین و رفتم تو. انقدر با اعتماد به نفس رفتم تو که کسی بهم نگفت که تو اصلا اینجا چی کاره ای، تو کی هستی اصلا. رفتم داخل و قدم زدم. واقعا اشکام داشت جاری میشد توی این کوچه وقتی قدم میزدم، چون انگار که داشتم توی خیابونهای غزه ویران شده قدم میزدم. چیزایی که فیلم و عکس رو ما فقط دیده بودیم ازش، اون ویرانی ها چند قدمی من بود و چند تا خیابون فاصله داشت با خونه من، و همین فکر میکردم که خب این خونه های ویران شده میتونست خونه خود من باشه. دیدم که یه گروهی که بعدا فهمیدم که یه گروه رسمی نظامی هم یا بسیجی هم حتی نیستن، یه گروه جهادی هم که کارشون کمک به محرومین و خونه ساختن توی منطقه کم برخوردار تو شهرهای مختلف کشوره، که از قم هم بلند شده بودن و اومده بودن تهران برای این امداد رسانی. اینا دارن وسایل مردم رو جمع میکنن از خونه هایی که تقریبا نابود شده و غیر قابل سکونته و یه گوشه های جمع میکنن و خود اون حالا صابخونه ها میان با کمک خودشون وسایلشون رو بار وانت های مدیریت بحران شهرداری میکنن و میبرن یه جایی که حالا خودمون رو میخواد. من همینجوری زدم به دلشون و بدون که حالا لباس خاصش، یعنی کاور خاصی داشتم، من همینجوری با لباس خودم شروع کردم کمک کردم و یکیشون که اونجا بود بهش گفتم خب من اومدم کمک، اونم گفت خیلی خوب تو هم کمک کن و وسایلشون رو جمع کردیم و بار وانت کردیم چند تا خونه که اونجا وجود داشت و با یکیشون هم حتی سوار شدم، سوار موتور خودمون فرد جنگ زده شدم و با وانت وسایلش که پشت سر ما می اومد با هم رفتیم یه محله دیگه و وسایلش رو خالی کردیم تو حیاط خونه پدرش. توی راه هم یکم باش هم کلام شدم و دیدم اونم مثل من خب دل خوشی از این نیروهای امدادی که الان دارن بهش کمک میکنن تا قبل از جنگ نداشته، ولی الان خب اونها تنها کسایی بودن که دارن بهش کمک میکنن و دارن بهش حداقل یاری میدن که وسایلش رو تا حدی از اون خونه در بیاره و بهش دلگرمی میدن و اینها. تو این گفتگو یه کلمه من گفت که خیلی دلم لرزید، گفت ببین بی خانمان شدن خیلی سخته. من واقعا عجیب بود برام که داشتم با یک جنگ زده، اون هم خیلی نزدیک خونه خودم، هم کلام می شدم و گفتگو می کردم. جنگ زده بودن بیشتر برای من یه چیز تاریخی بود، برای من یه چیز دوری بود، یه چیزی بود که تو فیلم ها فقط دیده بودم. وسایلشی که بار زدیم و رفتیم حالا خونه پدرش خالی کردیم، تو دلشون مثلا تو دل وسایل یه اسپرسو ساز بود، یه قابی بود از مدرک دیپلمش که ظاهرا رو دیوار خونش مثلا زده بود، یه توپ بود، نمیدونم چند تا روغن بود و اینکه تمام وسایل اون فرد همینا از هر چیزی که ازش باقی مونده بود، حالا تلویزیونش که نابود شده بود، اینها رو داشتیم بار میزدیم و میبردیم یه جای دیگه‌ای براش خالی میکردیم، خیلی از ما تشکر میکرد و انقدر به همون لطف داشت و تشکر کرد که قشنگ کلافه‌مون کرده بود. وقتی برگشتم به اون کوچه همون روز دیدم که یه کوچه خالی شده و هیچکی تو کوچه نیست، نه نیروی امدادی، نه هلال احمر، نه همون گروه جهادی که داشتن وسایل خونه مردم رو جمع کردن. داشتم وارد کوچه میشم که یه نفر اسلحه به دست بهم گفت کجا میری؟ گفتم چی شده؟ گفت وضعیت قرمزه. گفتم یعنی چی؟ گفت یه جنگنده گفتن داره میاد سمت تهران. گفتم پس این گروه جدیدی که اینجا داشتن کار میکردن کجاست؟ که اونور خیابونه. از خیابون بالایی من رد شدم برم اونور کوچه و وقتی تو خیابون رد میشدم دو طرف کوچه رو داشتم نگاه میکردم، یه طرف کوچه تحت تاثیر اون حملات و اینا شیشه هاشون خورد شده بود نابود شده، یه طرف کوچه همچنان خونه سالم بود، زندگی جریان داشت. یه آرایشگاهی رو دیدم که وسط آرایشگاه یه سفره هفت سین چیده بود و من اولین سفره هفت سین عید نوروز رو من اونجا دیدم. اصلا حواسم نبود که عید نوروز نزدیکه، اصلا یادم رفته بود عید رو. من نمیدونم اونایی که از ایران دورند چقدر حال و هوای ماهایی که تو ایران تو این جنگ بودیم رو واقعا میشناسن که عید نوروز ما تو چه وضعیتی واقعا برگزار شد و جشن گرفتیم یا نگرفتیم. رفتم برای کوچه و خیلی صمیمانه با همین گروه جدیه باشون صحبت کردم و دیدم که به خاطر اینکه شب شده بود دیگه وانت شهرداری نمی اومد اون شب. من گفتم آقا من یه ماشین دارم، من یه پرایدی دارم، پرایدم آوردم و یه خونه دیگه ای که می‌خواستیم وسایلش جمع کنیم با خود پراید خود من وسایلش رو بار زدیم، صندلی عقب و صندوق عقب و اینها، و وسایلش رو بردیم تا وسطای شهر براش که اونجا خونه خواهرش خالی کنیم. تو راه با اون فرد جنگ زده هم یه پیرمرد جنگ زده بود باش گفتگو کردم. خیلی به نظر میومد که از طبقه ضعیف و کم برخورداری هم باشه به خصوص با توجه به وسایلش و میگفت این چند روز ما رفتیم توی هتل داریم زندگی میکنیم و بچه‌هامو که فرستادم شهرستان و خودم تنها دنبال اینم که ببینم بهمون قراره یک کمکی بکنن، چقدر کمک بکنن از طرف شهرداری که بتونیم خونه رو بازسازی بکنیم یا اصلا قابل بازسازی شدن هست یا نیست، فردا قراره بررسی بکنم. ولی تمام وعده‌ای که بهمون دادن برای فردای جنگ، بعد از جنگ، گفتم فعلا نمیتونیم هیچ کمکی بهتون بکنیم جز اینکه برامون یه اتاق خیلی کوچیکی تو هتل گرفتن که تو اونجا دارم زندگی میکنیم و خیلی هم زندگی سخته تو اون هتل. آره من ساختمان مجاور بودن که آسیب خیلی جدی دیده بود خونشون و یکیشون هم خودش خونه بوده، میگفت که سه تا انفجار شدید بود که من با هر کدوم از این انفجارها از جام پرت میشدم و به دیوار کوبیده میشدم و میگفت اصلا فکر نمی کردم که زنده بمونم، کاملا جلوی چشام همه چی سیاه شد، گرد و غبار انقدر زیاد بود که اصلا نمیتونستم نفس بکشم و از اینکه زنده مونده بود کاملا متعجب بود. تنها تو خونه بود، آره، خانواده شهرستان بودن. یکی از همین جنگ زده ها داشت تعریف میکرد که با همسرش رفته بودن خرید، کیسای خرید دستشون بوده، سر کوچه داشتم برمیگشتم به خونه که یهو انفجار شدید اتفاق میفته، تمام وسایل از دستشون میفته و فقط میشینن و سرشون رو میگیرن و بعد از چند ثانیه که به خودشون میان میبینن که چه اتفاق وحشتناکی افتاده و یادش یهو میفته که داداشش خونه است، طبق بالای داداشش بود. بودو بودو میره و میبینه داداشش خونین و مالین توی خونه افتاده، میگفت داشتش کلی هم پاش شکسته بانداش شده هم کمرش آسیب خیلی جدی دیده و حداقل یکی دو هفته تو بیمارستان بستری بود.
0: محمد حسین میگه چند روز بعد هم رفت برای کمک ولی دیگه خیلی کسی نمونده بود.
1: من چند روز بعد دوباره رفتم که کمک بکنم، دیدم که دیگه اون نیروهای جهادی که وصل مردم جمع کردن تموم شده بود کارشون و فقط نیروهای شهرداری و هلال احمر بودن که به خصوص اون ساختمان اصلی که آسیب دیده بودند داشتن همچنان آوار برداری میکردن. خیلی وحشتناک بود که چند روز بعد من از یکی از نیروهای هلال احمر اونجا پرسیدم که آیا آبابرداری به جایی رسیده که شما مطمئن بشید دیگه جنازه پیدا نمیشه، که اون فرد گفت نه هنوز 2-3 نفر هستن که ما حتی جنازه شون رو تقریبا بعد از 1 هفته هنوز پیدا نکردیم. زندگی کردن تو شرایطی که 2-3 تا کوچه اونورتر از خونت چند تا جنازه توی ساختمان مسکونی هستن که 1 هفته هست آبابرداری اونها رو پیدا نکرده، چیز عجیبیه که ما داریم تجربه میکنیم. ولی در عین همه این تلخی‌ها و سختی‌ها ما تمام تلاشمون رو این مدت کردیم که زندگی رو پاس بداریم و ازش مراقبت بکنیم و در کنار هم سعی کنیم تاب‌آوریمون رو تقویت کنیم. من معلمم گفتم دیگه، به دانش آموزام یه پیشنهادی کردم، گفتم تو طول این روزهای جنگ بیاد با هم یه تعهد داشته باشیم و یک کمپینی انگار اجرا کنیم به نام هر روز یک کار خوب برای خودمون یا دیگران، هر روز یک کاری که باعث بشه که یه ذره حال دل خودمون یا دیگران خوب باشه. این کار خوب میتونه از نون گرفتن واسه خودمون و همسایه ها باشه تا یه دوش آب گرم گرفتن تا یه نمیدونم گردش توی پارک، ولی نشینیم تو خونه. من تو طول جنگ میدیدم اونایی که از خونهشون پاشونو بیرون نمیذاشتن حالشون خیلی بدتر بود تا اونایی که میومدن بیرون، میرفتن میوه میخریدن، میرفتن همسایه‌ها رو میدیدن، میرفتن یه پارکی سر میزدن، میرفتن یه بستنی میخوردن، اونا حالشون خیلی بهتر بود از خونه نشین ها. من تو جنگ قبلی، یعنی جنگ 12 روزه، تو یک کمپینی خیلی فعالانه شرکت داشتم که تقریبا هر روز می رفتیم و به مغازه‌دارها و تمام اصنافی که باز بودن تو سطح شهر بهشون ازشون تشکر می کردیم و یه پوستری بهشون میدادیم که روی مغازشون بزنن که من تو این شرایط پای ایران میمونم و کسب و کارم رو دارم ادامه میدم و شهر رو خالی نمی کنم. تو جنگ 12 روزه خیلی این برام اهمیت داشت که ما شهر رو خالی نمی کنیم، هرچند که هی بگن شهر رو خالی کنید، تهران رو خالی کنید، ما از این تحت نمی ترسیم و شهر رو خالی نمی کنیم چون شهر برای ماست. تو این جنگم حالا یه جور دیگه ای گفتن شهر رو خالی کنید. روز اول خود مسئولان بعضشون گفتن که تا حد ممکن شهر رو خالی کنید، ولی این بار هم من مصمم بودم که تو شهر بمونم و شهر رو خالی نکنم و به کسایی که شهر رو خالی نکردن دمتون گرم میگفتم. این نگرانی فردای جنگ به نظرم خیلی بخش زیادی از جامعه رو که دوست داره از کشور و ایران دفاع بکنه، ولی کن با به هر حال این سبک زندگی، عقاید و نگرش و سوگیری‌های سیاسی کسایی که بیشتر توی خیابون‌ها هستن و از به هر حال نظام سیاسی دارن دفاع می‌کنن، با اونا زاویه دارن، این افراد مستعصل شدن و خیلی جایی برای فعالیتشون نمیبینند و خیلی نمیتونن انگار که بیان تو صحنه و از کشورشون دفاع کنن. ولی شاید یک سلسله اقدامات خیلی ساده و در اشل کوچیک مثل همین مراقبت از همدیگه، همسایه ها، فامیل، دوست، بچه ها، این کاری بود که از خیلی از افراد برمی اومد و رو به همین کارها آوردن.
0: محمد حسین میگه بعد از شروع آتش بس رفت تو یه سری از دوره های هلال احمر شرکت کرد، ولی خب اینا دوره های تخصصی آوار برداری و اینا نبود، بیشتر برای این بود که اگه حادثه اتفاق افتاد در نزدیکی به آسیب دیدگان و اطرافیان بتونه کمک کنه. از محمد حسین پرسیدم دوشه مسئله هم بود برای همکاری با آدمایی که به گفته خودش شبیه کسایی بودن که ازشون آسیب دیده بود و در سرکوب مردم نقش داشتن.
1: رفته بودم هلال احمر استان تهران، سازمان داوطلبان هلال احمر استان تهران، و همون موقعی که من داشتم میرفتم تو و از اون فردی که اونجا نشسته بود میخواستم که آقا من دوست دارم که بهتون یه کمکی بکنم و لطفا اسم منو بنویسید و دوره اگه میتونید برای ما بذارید، همزمان با من یه نفر دیگه ای اومد داخل. جفتمون رو گفت بهمون که شما برید یه جای دیگه ای که سازمان حالا استان تهران بود. رفتیم با هم دیگه، من و با اون فرد دوتایی با هم سوار موتور اون فرد شدیم و یه خیابون رفتیم اونورتر تو طالقانی و هلال احمر استان تهران مراجعه کردیم. اون فردی که اونجا نشسته بود اسم دو نفرمون رو نوشت و گفت که حالا چی بلدید چی بلد نیستید و فعلا ما نیازی نداریم و نمیتونیم از ظرفیت شما استفاده کنیم، ولی اگر نیاز شد شما رو در اولویت قرار میدیم و ازتون کمک میخوایم. و گفت که یه ذره با اون دردل کرد و گفت واقعا جنگ چیز بدیه، امیدواریم که زود تموم بشه، اصلا به جایی نرسه که ما مثلا از شما کمک بخوایم. اون فردی که همراه من اومده بود و دوتامون مستصل بودیم و دوستشیم یه کاری بکنیم و اسممون رو بنویسیم، یهو گفت که نه آقا جنگ چیشی تموم میشه، بزنیم اسرائیل رو نابود کنیم، فعلا ما نیازی نداریم و نمیتونیم از ظرفیت شما استفاده کنیم، ولی اگر نیاز شد شما رو در اولویت قرار میدیم و ازتون کمک میخوایم. و گفت که یه ذره با اون دردل کرد و گفت واقعا جنگ چیز بدیه، امیدواریم که زود تموم بشه، اصلا به جایی نرسه که ما مثلا از شما کمک بخوایم. اون فردی که همراه من اومده بود و

خیلی زاویه داشتم با این نگاه، خیلی اینو اصلا توهم میدونستم، ولی با خودم یه لحظه دوتا چهارتا کردم. الان وقت اینه که من شروع کنم با این فرد بحث کنم و بگم که تو از این توهم بیرون بیا و شل بکن و آدم مخالف جنگی باش. این آدم مثل من اومده و میخواد به سری آدم دیگه تو این جنگ کمک بکنه، ولی شاید الان وقتش نیست که بخوام باهاش بحث و گفته بکنم و شاید خیلی نتیجه هم وسط جنگ نداشته باشه.

0: مینا که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم، حدود یه ده هست که روی روانشناسی بحران کار میکنه. بعد از اینکه پدرش رو ناگهانی از دست داد، فهمید خیلی نیستن کسایی که تخصصی روی بحران کار میکنن و به آدمایی که از دل یه بحران بیرون اومدن مشاوره میدن و کمک میکنن. درمانهای لحظه‌ای یا جاهایی مثل اورژانس اجتماعی هست، ولی روی اثرات ماندگار بحران خیلی کار نشده. بحران‌هایی مثل اقدام به خودکشی، از دست دادن عزیز، شغل یا سیل و زلزله و بحران‌های دیگه.
1: من یه بخشیشو به اصرار خانوادم تقریبا از 15 اسفند تا 27 اسفند و از تهران دور شدیم، ولی بعدش خودم تنها برگشتم. اونم به خاطر این بود که یکی از اساتیدم که حالا میدونست که من الان خیلی سال دارم توی حوزه بحران کار میکنم، من همیشه توی بحران کار کردم و تمام کیسایی هم که دیده بودم یا سویسایدال بودن یا باز هم بحران بودن، حالا از نوع وحشتناک ترش. بعد من گفتم که من برمیگردم تهران و ایشون هم از من خواست که برگردم و کمک کنم، حالا با تیم بحرانی که مستقر بودن توی هتل ها. داشتن همچنان تهران رو خیلی وحشتناک میزدن، حتی اون هتل رو هم زده بودن یه بخشیشو و من از روی خرابیا پیدا کردم اول آدرس اونجا رو، چون خب هیچ مکانیابی کار نمی کرد و میگشتم تا پیدا کنم. و بعد که پیدا شد رفتم و خب یه چیزی که خیلی برای من جالب بود این که اون آدم ها یه آشفته حالی که هر کسی مثلا واسه خودش میدوید دنبال یه چیزی، یه سری خانواده ها اصلا پاشیده بودن، بعد از اعضایشون نیومده بودن هتل، رفته بودن شهر، مثلا شهرهای دیگه بعضیا اومده بودن و اون ثباتی که از خانواده انتظارشو داشتم و نمیتونستم ببینم. ولی هیجان خودم این بودش که من یعنی حالا این فضایی که خودم داشتم این بود که هر روز صبح که بلند می شدم برم، با این علم که به خدا می گفتم که من تمام سعیمو کردم که هر کاری می تونستم برای آدم ها انجام بدم و تو از من راضی باش و ممکنه من امروز دیگه برنگردم، زندم برنگرده خونه. و همینقدر خودم احساس می کنم که دوچار رویارویی با مرگ شده بودم و اولین باری بود که همچین حسی رو داشتم. خب توی اون جنگ قبلی هم همه این اتفاقات افتاده بود، ولی شاید اینقدر نزدیک نمیدیدمش، این بار خیلی نزدیک بود و خودم با همچین حسی میرفتم و بعد اونجا هم هر کاری میتونستم میکردم، در حالتی که تو حالت عادیم یک خود مراقبتی هم دارم برای این که میگم من دیگه از یه حدی بیشتر نباید آسیب ببینم اگر بخوام که کمک کنم به بقیه، ولی اون خود مراقبتی رو اونجا گذاشته بودم کنار، ساعت‌های بیشتر از حد توانم کار میکردم و روایت هایی رو میشنیدم که بعضش برای من خیلی سنگین بود و خیلی آزاردهنده بود و هیجان غالبم اوایل ترس بود، ولی از یک جایی به بعد دیگه اون ترسه چون مدام تکرار شده بود کم رنگ شده بود و من داشتم با یه واقعیتی از جنسی که حالا معنای زندگی خودم رو هم باید دوباره بسازم و همه این آدم ها باید معنای زندگیشون رو دوباره بسازن که بتونن زنده بمونن، ولی با آمادگی مرگ میرفتم هر روز، شبیه همون لنگرگاهی در شن روان. کل همه تراپیستا و همه سیستم زیر یه بخش، زیر مجموعه یک بخش دولتی سعی کردن کار کنن، چون اینطوری نمیشد که هر کسی خودش بره و اونها اینجوری تعیین کرده بودن که اول همه رو یه دور ببینیم و بعد کسایی که درخواست مشاوره فردی دارن اونها، ولی من اجازه میدادم که هر کسی که خودش دلش میخواد که صحبت کنه بیاد جلو و صحبت کنه و یک اسکن کلی هم همه رو داشتم، یعنی اینکه چه کسی برای غذا خوردن میاد چه کسی نمیاد و اون آدمهایی که میان اونجا رابطهشون با بقیه چطوری، اصلا صحبت میکنن یا نه، زبان بدنشون چطوریه، زبان بدن بیقراره یا خیلی ساکته. خب اینا هر کدومش برای من نشونه یه مسئله بود که

0: خودم میرفتم و با اون صحبت میکردم، چون به هر حال اینو میدونستم که اگر الان کسی خیلی خوشحاله یا خیلی ساکته، هر دوش برای من ریسک فاکتور حساب میشه که ممکنه مرحله بعدی نتونسته این بحران رو تحمل کنه. بعد خب یه چند نفر بودن که تایم زیادی زیر آوار مونده بودن، مثلا در حد یک روز و یا دو روز، خب اونا باز به شکل ویژه تروماتایز شده بودن. موردای ویژه، موردای که یکی از اعضای خانواده‌شون شهید شده بود، اونها رو خودم میرفتم میدیدم، کسایی رو که خانواده یک نفره، خانواده یک نفر رو حتما خودم هم روز اول میدم، چون میدونستم اون دیگه هیچ کسی رو نداره که ازش مراقبت کنه، چون به هر حال اون خانواده میاد و توی بحران مراقبت میکنه اعضای خانواده از هم دیگه، ولی کسی که خودش تنهاست و تنها زندگی میکنه خب باز ریسک فاکتور بیشتری داشت. همه اون کسایی که درخواست همکاری داشتن توی هتل ها رو یه گروه دیگه اونها رو مصاحبه میکرد و اونایی رو که کوالیفای بودن به اندازه کافی اضافه میشدن به بچه‌ها، ولی من اونجایی که بودم از اول تا آخر خودم تنها بودم، مگر اینکه چند نفر رو برای همین حالا پر کردن فرم و اینها ازشون کمک خواسته بودم که بیام و فرما که پرشه، ولی کار تراپی اونجا رو من خودم تنهایی انجام دادم.
1: و گفتید اونجا رو هم بمبارون کرده بودم.
0: آره بخشی از هتل رو تو همون حین جنگ، و خب خیلی سخت بود چون من از اول مدام سعی کردم به اونها بگم که الان خونه خراب شده، اوکی، ولی الان اینجا زیر پاتون سفته و اینجا زیر پاتون سفته و اینجا جاتون امنه و من کنارتونم، اینو مدام میگفتم. بعد وقتی اونجا بمباران شد یه جوری خودم دوباره همینجوری مونده بودم و اصلا نمیدونستم الان چیکار کنم با شرایطی که یه هتلی که الان من دارم به اینا میگم جاتون امنه تازه دوباره بمباران میشه.
1: و خود هتل مورد هدف بوده؟
0: ببین مثل این که جایی رو نزدیکش میخواستن بزنن و حالا اشتباه رخ داده بوده و 4-5 تا اتاق هتل هم دوباره خود خب همون شکلی، ولی کسی توشون نبود خدا رو شکر، ولی به حال یه دختری بود که من باهاش چندین جلسه حرف زده بودم و راضیش کرده بودم که بیاد هتل ساکن بشه و دقیقا همون روز اونا برداشتن اونجا رو زدن اون رفت دیگه نیومد.
2: از مینا خواستم درباره روایت هایی که از آدم ها شنیده بگه، البته با حفظ هویت و حریم شخصی آدم ها و محرمانگی اطلاعاتی که در اتاق درمان رد و بدل میشه.
0: ما یکی از ارکان پروتکلمون اینه که ما سعی نمی‌کنیم به بقیه بگیم اشکالی نداره خونت از بین رفته، حالا خانواده، یعنی این اوج اشتباه و خطا است توی هر مدلی از درمان. ما کنار اون میست دادم که اون آدم میستم و اون به من گفتش که ببین من هرچی هم که بگم به شما که چقدر اذیت دارم میشم از اینکه کل وسایل خانوادم وسایل خونم نابود شده، من نمیتونم به شما بگم، به خاطر اینکه من الان حتی دیگه یه عکسم از مامانم ندارم که باش گریه کنم. بعد من اونجا احساس کردم سوگ اینا یه سوگ پیچیده متفاوته، چون بقیه نمیتونن بفهمن که تو یه عکسم از مامانت نداشته باشی یعنی چی. اینکه هارد کامپیوترش نابود شده، خونش و دیوارای خونش نابود، هر چی که از اون مامان داشته نابود شده، حالا مامانش سالهای قبل از این دنیا رفته بود، ولی این داستانه یه سوگ متفاوته، یه سوگیه که پایان نداره، یعنی اون تا زمانی که خودش زنده است یه سری چیزایی رو یادش میاد و خب خاطره ها آدمو نگه میدارن، ولی میبینه هیچ خاطره ای نداره که بتونه دستاویزش باشه برای اینکه بخواد زندگیشو ادامه بده. این خودم این مدلی به سوگ نگاه نمیکردم که مثلا میتونه یه وسیله آدمو سوگوار کنه. بعد یکی دیگه بود که به من گفت که ما یه جایی از خونمون انتخاب کرده بودیم که اونجا میخوابیدیم و بعد فکر میکردیم اونجا که میخوابه حساب کرده بودیم که اونجا پنجره نزدیکش نیست و این نزدیکشیست و نزدیکشیست و اونجا که ما بخوابیم دیگه جامون امنه، و بعد میگفتش که رفته بودیم بیرون خونه چیزی بخریم و برگردیم و زده بودن همون منطقه رو، و میگفت خانوم همسایه بغلی رو میگفت با پتوی من از اون خونه آوردن بیرون. خب این برای من خیلی، یعنی دقیقاً همون جایی که فکر میکرد که احتمالاً هیچ آسیبی نیست، اینقدر شدت انفجار زیاد بود که خانوم همسایه بغلی شهید میشه و وسط این پتو میفته و بعد میاد بیرون با اون با پتوی همون آورده بودن. چون نمیدونم چقدر خوب تونستم بگم. و این دختر وقتی داشت اینو برام تعریف میکرد، منم دقیقا به همین فکرم که چقدر وحشتناک و چقدر عجیب، و اون میگفت من اصلا دیگه نمیتونم فکر کنم، حالا خونه که خراب شده، ولی میگفت من حتی مثل خیلیا که با یه سبد صبح رفتن دنبال وسایل باقی موندهشون، دلم نمیخواست دیگه دنبال حتی همونا هم برم، چون به این فکر میکردم که امن‌ترین جای این خونه هم چقدر ناامن بود که خانوم همسایه بغلی از اون خونه با شدت انفجار پرت میشه و تو خونه من میمیره تو جای امن من. ببین بعضیاش روایت های تلخیه که منم فقط ایستادم و بهشون گفتم من کنارتونم، بدون اینکه صرفا بتونم بگم رنجتون رو میفهمم. مثلا یه خانومی که دو سه روز بعد از عروسیش بود و خب نزدیک پنجه و شیشه ها تو صورتش خورد شده بود، بیناییشو از دست داده بود. یه نفر دیگه بود که قطع نخا شده بود و خب من فکر میکنم باز آسیبای جسمی خیلی خیلی سخت دارن، چون تو دست و پایی رو که داشتی و داشتی باش کار میکردی الان دیگه نداری و خب این یه سوگ متفاوته، باز یه سوگ متفاوته از دست دادنه و دوباره باز از نو باید بشینی و حرف بزنی و ببینی میتونی معنای تازهی بسازی برای اون آدم یا نه. حالا بچه ها این وسط خب اون آسیبی که میبینن و واقعا باید بعد آینده همیشه بعد از جنگ ها یکی از دانش هایی که پیشرفت میکنه روانشناسیه، به خاطر اینکه الان من به این خودم به این فکر میکنم که این بچه ها با این حجم گوش به زنگی که دارن و جز اون عوارض تروما گوش به زنگی که از هر صدای آدم میترسه، گوش به زنگی جز اون چیزایی که تا آخر عمر میتونه با اون آدم باقی بمونه، یعنی اینجوری نیست که با سپری شدن زمان تروما تموم بشه، نه ممکنه تا آخر عمرش این از هر صدای شبیه این صداها بترسه. واقعا
1: با بچه‌ها هم صحبت گفتی که با بچه های
0: مینام
1: صحبت کردم.
0: آره با بچه ها حرف زده بودم، نه توی این هتل با بچه ها صحبت میکردم، با همشون حرف میزدم، هر بچه که بود اونام روایتاشون از یه خب خیلی هاشون سوگوار اسباب بازی هاشون بودن. بعد خب اونجا متوجه باز یه سری مسئله دلبستگی میشدم، توی جلسه همون جلسه که با اون بچه صحبت میکردم متوجه میشدم که این یک مسئله دلبستگی نایمنی وجود داره که مثلا این اسباب بازی داره اینقدر اذیتش میکنه حتی بیشتر از هر چیز دیگه. ولی چیزی که من میدیدم در مورد بچه ها خب ناامنی و ترس بود دیگه، ناامنی و ترس خیلی اونا رو، یعنی هر صدایی که میمد این استرابه، این الان صدای چی بود؟ این الان پدافند بود یا اونا زدن یا ما زدیم؟ الان ما داریم شکست میخوام نکنه مثلا این استرابه توی بچه ها خیلی بیشتره. شاید ما به همینا فکر میکنیم، ولی بچه ها به خاطر اینکه دنیاشون همون پدر و مادر و همون خونه، اون ناامنیه خیلی بیشتر اذیتشون میکنه.
2: از مینا پرسیدم این روایت های سوگ چقدر متفاوت بود با تجربه های قبلیش، مثلا با کسی که عزیزی رو در زلزله از دست داده.
0: فکر میکنم یه ذره بستگی به نگاه داره. اگر که نگاه آدم این باشه که خب ما تحت یک ظلمی هستیم و اون ظلم اومده الان این بچه منو گرفته، این عزیز منو گرفته، یه جور درد میکشه. اگر فکر کنه که خدا گرفته و دفاعش دفاع معنوی باشه، درسته که اونجا هم اذیت میشه ولی کمتر اذیت میشه. یه جورایی بستگی داره که از هر رنجی برای خودمون داریم چه معنایی میسازیم. اما من فکر میکنم سوگ این مدل از دست دادن بسیار پیچیده تره، چون که زمانی برش نگذشته و هیچ چیزی هم از اون آدم وجود نداره. گاهی وقتا ما با همون قبرم که سوگواری میکنیم، توی کرونا بعدش اتفاقی که افتاد یه مبحث سوگ پیچیده اومد به DSM که کتاب حالا اصلی ما هست اضافه شد، به خاطر این بود که مراسمی وجود نداشت برای سوگواری کردن. در مورد جنگم ولی خب توی کرونا پروسه‌ای که تیم شد اون آدم حدس زد که احتمالاً الان من دیگه دستش میدم، ولی توی جنگم دوباره همون سوگ پیچیده رو اتفاق میندازه، به خاطر اینکه اون آدم دیگه چیزی نداره که با اون سوگواری کنه، خونه که نابود شده، عزیز منم که از دست رفته و از اون عزیزم چیزی برای من نمونده که من بتونم باش سوگواری کنم. و به نظر من یه سوگ پیچیده و وحشتناکی رو و اون آدم حالا با اون سوگ چه کار میکنه بستگی به ظرفیت روانیش داره، یا از جامعه انتقام میگیره یا از خودش انتقام میگیره یا تصمیم میگیره که بره به جامعه خوبی کنه، به خاطر اینکه اون چیزی که او تجربه کرده رو کسی دیگه تجربه نکنه. سوگ کلا برای هر چیزی، ما سوگ رابطه، سوگ وسایل خونه، سوگ از دست دادن یک عزیز، اینا همشون مراحل همون مراحل کوبلر راس رو طی میکنه. یعنی اون آدم یه تا یه حدی انکارش میکنه، بعد افسرده میشه، بعد چانه زنی میکنه و حال نهایتش پذیرشه. خب ولی منتها توی من توی رابطه هم اتفاقا همیشه میگم، یعنی کسایی رو که برای رابطه مراجعه میکنن بهشون میگم این بپذیرین این رو که این شبیه مرگ یک عزیزه و شما همه اون مراحل رو دارین طی میکنین و اصلا لازم نیست آدم به خودش سخت بگیره گاهی و بپذیره که این به اندازه مرگ یک عزیز درد داره و همه اون مراحل باید طی بشه. یعنی اول آدم با خودش انکار میکنه و خواب میبینه که نه اون اتفاق نیفتاده، همه چیز عادیه، بعد چونه زنی میکنه، میگه حالا شاید اینقدرش باشه، حالا برم اونجا رو بگردم، شاید این وسیله رو پیدا کنم، و این همه مراحل رو طی میکنه و نهایتا میرسه پر. من در مورد سوگ اشیام همینو میگفتم، میگفتم شما اشکالی نداره، خودم هم میام باهاتون، بریم همون جایی که آوار برداری شده، واقعا شاید یه تیکه از اینا رو پیدا کنیم و باید مراحلش طی بشه. اگر مراحلش طی نشه و ما ناگهانی بخوایم آدم ها رو مجبور کنیم که بپذیرن که دیگه این بخش از زندگی رو ندارن، این خیلی بیشتر بهشون آسیب میزنه.
1: به شما اعتماد داشتن، خب بالاخره از طرف سیستم دولتی و اینها میخوام ببینم آدم ها اعتماد میکردن.
0: من وقتی که باهاشون صحبت میکردم بهشون میگفتم که من داوطلبانه، و واقعا هم همینطور بود، من داوطلبانه چه حضور داشتم و همچنان هم من حضور دارم و توی هتل ها همچنان، چون اونا هنوز اونجا هستن، و اینو میگفتم که من داوطلبانه اینجا هستم، من صبح دارم سر کارم و میرم و کلینیک خودم رو دارم و عصرها دارم میام اینجا پیش شما به خاطر اینکه میخوام که کنارتون باشم در این رنج، و راهی هم که میتونستم بیام پیش شما از این راه بوده و این صرفا به معنای تایید هیچ چیزی نیست. اینو میگفتم بهشون و بعد براشون توضیح میدادم که من الان، یکیشون بود مثلا معلم کنکور بود، هر کسی کاری میکرد، بهشون گفتم خب شما الان توی این جنگ سهمتون رو از رنج بقیه اینجوری برمیدارید که مثلا رایگان به اونا آموزش بدیم، من سهم خودم رو اینجوری برمیدارم که بخشی از رنج شما رو بردارم و هر کس کاری میکنه. اونا تقریبا من بی‌اعتمادی ندیدم، یعنی تقریبا همشون 100% اعتماد میکردن و ما با هم صحبت میکردیم. هم پای من روانپزشکم اونجا حضور داشت و یه روانپزشک همکارم داشتم که خب قبلا کیسای خودمو بهش ارجاع میدم، با اون هم صحبت میکردم. بعضی جاها که تردید میکردم که نکنه الان این دارویی که داره میگیره چیز باشه، با دو سه نفر مشورت میکردم و بعد دارو رو شروع میکرد اون، ولی همه کسایی که اونجا بودن دارو رو بعد یک دور شروع میکردم به خاطر اینکه حداقلش اینه که مشکل خواب داشت.
2: مواجهه خانواده مینا با کاری که مینا به عهده گرفته بود چجور بود؟
0: ببین، من برادرم و مادرم و اینها این داستان رو پذیرفتن و گفتن که خب تو دلت میخواد الان کمک کنیم، ما جایی تو بودیم کمک نمیکرد، و اون فاصله رو تهران حفظ کردن و گفتن انتخابت دیگه، یعنی ولی کلن هم این انتخاب رو میدادن. از همون بچگی هم ما داشتیم، یعنی من تو همین انتخاب، این که انتخاب کرده بودم به یه سری چیزایی اعتقاد داشته باشم و خانوادم نداشتم، برای همینم این داستانه بود که من اونا یه ذره مثلا بعضی وقتا بهم گفتن اگه الان بمیری چی، و من مثلا حتی مامانم به میگفت که ببین اگه حالا شهیدم نشه دست و پای چیزی قطع بشه من باهات کاری ندارم دیگه، خودت داری این کارو میکنی، و منم بهش میگفتم اشکالی نداره دیگه، حالا ان شاءالله که اینطوری نمیشه، بعد یکی پیدا میشه به منم کمک کنه، و این داستان رو داشتیم. یه ذره چالشای این شکلی، ولی معمولا شدید نبود و زیادم نبود، نه خانواده‌ام انگار این احترام رو میذاشتن به عقیده من، ولی منتها خودشون میدونستن که من راجع به این ماجرا چطوری فکر میکنم، به حساب مردم برای من از همه چیز جداست، مثل حساب وطنه که برای من از چیزهای دیگه جدا، من از وطنم دفاع میکنم چون خاک این کشور رو دوست دارم، ولی منتها حسابش از چیزهای دیگه جداست.

0: علی تو سازمان مدیریت بحران مشغول به کاره و تو امداد رسانی های زیادی حضور داشته.
1: جنس کار ما یه کار ستادی عملیاتیه، یعنی یه بخشیش ما کارمون توی یک ساختار ستادی و هماهنگ کننده بین دستگاهیه، یعنی بین کلیه دستگاه‌های چه امدادگر چه دستگاه خدمات رسان. امدادگر مثل آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، خدمات رسان مثل آب، برق، گاز و حالا خیلی دستگاه دیگه. یه بخش قابل توجهش این از جنس ستادی، ضمن اینکه یک بخش زیادیش هم میدانی هست البته، که حالا اون میدانیش هم صحنه هایی هستش که اصابت رخ داده و تو محل بلا فاصله بعدشه، ولی چشمگیرتر بعد از اون لحظات اوله. یکی از اصابت هایی بود که یکی از پایگاه های بسیج بود، شاید مثلا 3-4 دقیقه بعد از اصابت من رسیدم، حالا یا مثلا 5 دقیقه بعد اصابت رسیدم، هنوز حتی اولین گروه امدادگرم نرسیده بودند. یه حالا حجم بالایی از خونه های اطراف شیشه هاشون شکسته بود و اون صحنه ای که مردم با همون حال و همون حالا از پوشش گرفته تا حال و احوالی که توی خونه شون نشسته بودن، با همون حال توی کوچه اومده بودن، وسط روز بود، شاید مثلا ساعت 2-3 بود تقریبا. یه دختر بچه یادمه که دختر بچه که نه دختر نوجوانی بود شاید 10-12 ساله، دیدم توی جوب آب نشسته، حالا جوبی که حالا آب نداشت توش، خوش ولی جوب آب بود، نشسته بود و داشت یه جوری زجه میزد که من با موتور رفته بودیم اونجا، سریعا رفتم پیشش، تصور کردم که یه جراحتی براش به وجود اومده. بعد که بهش رسیدم دیدم که نه، فقط ترسیده، فقط شوک اون اصابت باعث شده بود که به اون حال بیفته. یه در واقع آدمایی که از جهت جسمی شاید اتفاق خاصی براشون رخ نداده باشه، ولی اون شوکی که بهشون وارد شده بود یه حال و هوای شدید داشتن. حالا اینا کسایی که یه مقدار فاصله داشتند و فقط شیشه‌هاشون شکسته بود، ولی جاهای دیگه‌ای که ساختمونه زیادی رو رفتم که چه خودشون محل اصابت بودن چه چسبیده به محل اصابت بودن و ساختمون آسیب شدید دیده بود، می رفتم توی اون محل ها، یک صحنه، یه صحنه، نمیدونم با چه صفتی بگم، یه صحنه واقعا حالا به نوعی دردآور بود، دلخراش بود. ما تصوری که از اساس کشی داریم، یه در واقع از یه خونه میریم یه خونه دیگه، مثلا یه 2-3 هفته کارتون جمع میکنیم، وسایل رو جمع و جور میکنیم، میریم با کارگر میگیم، باربری هماهنگ میکنیم، میان. ولی اون خونه هایی که آسیب شدیده بود و باید تخلیهش میکردن، اون وضعیتی که در واقع باقی مونده اساسیه و بعضا از زیر آوار میکشیدن بیرون، توی ساختمونی رفتم که طبقه 10 اصابت صورت گرفته بود، 10 کاملا از بین رفته بود، چیزی زیادی نمونده بود، کسایی هم که داخلش بودن نیستون دیگه زنده نمونده بودن، اما مثلا طبقات 9، 8، 7 هرچی میمد پایین تر در یه حدی بود که یه مقدار اساسیه میشد کشید بیرون. حالا اون اساسیه‌ای که در واقع در حالت عادی تو اساس کشی مثلا یه چند هفته آدم وقت میذاره و توی چند ساعت باید همش رو جمع جور میکردن و اینا رو از پله هایی که توشون آوار ریخته بود و یه تو اون وضعیت عجیب و غریب، حالا با هر چیزی که بود جمع جور میکردن و فقط بیارن پایین. حالا یه بخشی از حضور داوطلبانه یه سری افراد اونجا بود. حالا توی تهران این افراد رو به اسمشون گروه های جهادی گذاشته بودند. این گروه های جهادی که حالا من تو صحنه‌های مختلف دیدم، افرادی که اینها یه سریشون حتی تهرانی هم نبودند، یعنی اصلا ساکن تهران هم نبودند، از شهرهای دیگه، مثلا یه نفر یادم دیدم از یزد اومده بود، اینا اومده بودن فقط تهران بودن فقط برای اینکه کمک کنن. اینا از طبقه مثلا میگم نهم اون ساختمون، جای دیگه از طبقه پنجم یه ساختمون دیگه، از ساختمونایی که دیواراشون ریخته بود و باید یه بخش اساسی رو به زور از زیر دیوار میکشیدن، یا آنچنان تکون خورده بود که مثلا وسایل آشپزخونه که سنگینن مثل ماشین لباسشویی، یخچال و اینا، پرت شده بود یه گوشه دیگه خونه. حالا اینا رو به همراه نمیدونم لباس و نمیدونم بقیه چیزایی که توی خونه بود جمع بکنن و هر جوری شده برسونن پایین، و حالا یه وانتی گیر بیارن و اینا، توی اون وانت بریزن، یا مثلا شده مثلا یه خاوری هم میشد گیر آورد. یه در واقع یه بخشی از حضور داوطلبانه این افراد اونجا بود. حالا این اسم گروه های جهادی که میگم فراتر از اون شاید تصوری که توی ذهن عادی میاد بود. توی یک صحنه دیگه افراد بودم، خانوم هایی که مثلا حالا از جهت ظاهری و پوششی مثلا هیچ کاملا آزاد بودند و حجابی هم حتی نداشتن. وقتی مثلا باشون برخورد داشتیم فکر کردیم که مثلا خودشون ساکن اونجا هستن و نیاز به کمک دارن، بعد گفتن که نه، ما گروه جهادی هستیم و اومدیم کمک کنیم. یعنی این اصطلاح به داوطلبایی بود که طیف مختلفی از گروه اجتماعی در بر میگرفت، تا در واقع افرادی که حالا مؤمن بودند، نمیدونم روحانی بودند، از بسیج بودند، یعنی میخوام بگم اقشار مختلفی بودند. و اینا حالا یکیشو گفتم مثلا واقعا خارج کردن اون اساسیه از اون خونه ها توی اون حال و وضعی که بود، جمع و جور کردن و خارج کردن و بازدنشون یه کمک بزرگی اونجا بود. این افراد توی در واقع بعد از اون اصابت ها توی تمیز کردن طالا توی خیابونا، خب خود شهرداری هم بود، اینا این افراد هم بودند، اما داخل خونه ها، یعنی شیشه های شکسته، آسیب خونه هایی که حالا نیاز نبود اساسی تخلیه بشه، ولی باید اون بقایای شیشه شکسته و نمیدونم بعضی آسیب های جزئی تر مثل پرده و یه خود مثلا گچ دیوار و اینا داخل خونه ها تمیز میکردن، جارو میکردن. و بعد حضور این افراد توی گام بعدی جاهایی بود که برای شیشه انداختن، یعنی شیشه ها خریداری شده بود، شیشه های جامعه بزرگ شیشه، و اینا میمدن اندازه میزدن، میرفتن شیشه ها میبریدن، میومدن نصب میکردن توی محل خودشون. و توی یه سری جاها مصالح در اختیارشون قرار داده شده بود و آسیب های بیش از شیشه، مثلا یه جای تیغه قرار بود که دیواری ریخته بود یا ترک عمیق برداشته بود، باید دیوار تخریب و دوباره نوسازی میشد، اون دیوار دوباره میکشیدن، گچکاری میکردن، کار بنایی از این جنس. اینا یه بخشی از اون حضور داوطلبانه افرادی بود که توی صحنه‌های مختلف از نمیدونم غرب تهران توی سمت چیتگر تو شبکه راهن و گلستان تا تهران پاس دیدم من، از شمال تهران از مینی سیتی و از گلاب دره تا توی منطقه 20 توی شهر ری 13 آبان که یکی از واقعا صحنه‌های بد بود، توی منطقه 16 جوادیه که کلانترش اطرافش آسیب دیده بود، پشت گروه های پشتیبان اینا، کسایی که غذا می آوردن، نمیدونم چایی می آوردن اونجا پخش می کردن، یا نمیدونم مثلا شعله زرد می آوردن، نمیدونم بسته های شکلات می آوردن. یه فضایی بود که حالا به نظرم می اومد یه چیزی بود که اگه اینها نبود شاید یه سری از صحنه به این راحتی جمع نمی شد. این حتی کمک می کرد اون بخشی از نیروها که وظیفه طبق وظیفه سازمانیشون اونجا بودند و باید یه سری خدمات اونجا انجام می دادن، اونا هم با یه مقداری با قوت قلب بیشتر این کار رو انجام بدن. یعنی وقتی میدن یه سری افراد داوطلبانه میان کمک، اونایی هم که وظیفهشون بود خب ساعت بیشتری وای میستادن، انرژی بیشتری ناخودآگاه میذاشتن، احساس میکردن که تنها نیستن. یه جایی ساختمونی رو خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوا میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره. خب اون حالی که اون افراد پیدا میکردن، یه سری شاید اگه یه سری بخشای دیگه مردم اونجا نبودن شاید براشون سنگین تر میشد، یعنی اون تنهایی که احساس میکردن. حتی یه سری از افرادی که حالا کار مشاور و روانشناس و روانکاو هستنم اومده بودن توی اونجاها و سعی میکردن از جهت روانی کمک بکنند.
0: از علی پرسیدم به آدم‌ها اجازه نزدیک شدن میدن؟ تصور خیلی اینه که یا نمیذارن نزدیک شد یا ممکنه که دردسری درست بشه.
1: یا کنید یه بخشی از کار کاملا تخصصی و فنیه، یعنی یکی بحث، حالا ما توی در واقع ساختارش میگیم یکی بحث امداد و نجات هست. امداد و نجات یه کار کاملا فنیه و اصلا بهتر اینه که آدم آموزشیده واردش نشه. توی این صحنه ها هم خب اصطلاحا میگن زونبندی میکردن و اجازه نزدیک شدن نمیدادند و نمیدهند، چون ممکنه که حتی یک نفر آدمی هم که زنده اگه یه بخش از بدنش زیر آوار هست اگه به درستی خارج نشه بهش یه آسیبی وارد بشه. یکی اینه. یکی کار تخریب و آواربرداریه که ممکنه اگه اصولی انجام نشه آسیبی وارد بشه. اینا مثلا این دوتا کار اصلی هستن که باید حتما نیروی آموزشیده باشه، مسئولیت حقوقیش هم معلوم باشه و اینا. ولی توی بقیه امور مثل میگم همین خارج کردن اساسیه که واقعا یه کار سنگینیه، یا خونه هایی که فاصله شون بیشتر از محل اصابت بود، فقط شیشه ها شکسته بود داخل خونه پره و بعد خاکی که ناشی از اون در واقع اصابت اومد تا یه شعاع قابل توجهی تو محل میپیچه دیگه، اون خاک و شیشه خورده که داخل خونه ها رفته بود برای تمیز کردنش اونا فقط لازم بود که خود اون ساکن اون خونه اجازه بده که یه نفر بیاد کمکش کنه. اونا محدودیتی نیستش و نبود. افراد می اومدن، حالا معمولا هم البته توی گروه های دستبندی شده بودن و اون وقت فراخانشون هم راحت تر بود. یعنی مثلا یه گروهی معلوم بود که این گروه مثلا چه میدونم 10 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفر آدمن و مثلا تو کدوم بخش از مثلا شهر تهران کار میکنن میتونن در واقع سریع تر حاضر بشن. بهشون میگفتن که آقا اینجا یه همچین موردی هست، سریع می اومدن. و میگم اونایی که اون جنس اقداماتی که فاصله بیشتر از محل اصابت بود و در درجه اول، بعد از این که توی اون محل اصابت اون دوتا کار تخصصی که گفتم امداد و نجات و تخریب آواربرداری انجام میشد، بقیه کاراش دیگه ممانعتی نبود.
0: از علی پرسیدم خشمی نسبت به شما وجود داره؟
1: خیلی خیلی. یعنی ما جاهایی رفتیم که بالا مثلا به خصوص اون چند ساعت بعد از اصابت آنچنان عصبانی بودن که یعنی حتی ممکن بود که کار به درگیری فیزیکی هم برسه. نه اینکه حالا اونجا اتفاق افتاده باشه، از اینکه یه همچین اتفاقی افتاده. یعنی اون خشمی که در واقع از بین رفتن زندگیشون دوچاره شده بودن، اون بروز اون خشم بوده که حالا بعضا خیلی شدید رخ میداده، که عموما هم اونایی بودن که نزدیکتر بودن به اون محل اصابت که آسیب بسیار شدید دیده بودن. یه بخشی افرادی بودن که مثلا یه کسیشون اونجا زیر آوار بود، حالا کسی بود من یادم برادرش زیر آوار بود، یکی دیگه بود دوستش زیر آوار بود و فقط داشت اونجا راه میرفت و اسم اون دوستش یا اسم اون برادرش یا اسم اون کسی دیگه شو فقط هی صدا میزد و فقط راه میرفت توی اون محل بدون اینکه با کسی برخورد کنه، فقط داشت خودش زیر لب میگفت. حالا واکنششون به اونایی هم که میومدن، خب میگم یک بخششون که ممکن بود اون خشم بروز بدن، یک بخشید خواهش و التماس بود که بیشتر مثلا غم ناشی از غم و استیصالشون بود.
0: از علی پرسیدم آیا احساس خطر جانی هم میکرد؟ چون میگفتن که بعضی جاها رو دو بار میزنن.
1: نیا کنید یه چند تا عدد چیزای اینجوری بود، مثلا هم اصابت های متعدد با فاصله زمانی بود، هم چند مورد بود که بعد از اصابت اون چاشنی انفجاری مثلا 20 دقیقه بعد عمل کرده بود، خودش منجر شده بود که یه افرادی که رفته بودن کمک بدون اصابت دیگه با همون اصابت قبلی انفجار ثانویه رخ بده. یه سری جاها آره با یه فاصله زمانی اصابت بود. آره این احساس خطر بود، به علاوه این که حالا معلوم نبود که دامنه این حمله ها مثلا کی شامل بخشای دیگه رو میگیره. ولی یه تجربه شخصی که من داشتم و یه سری افرادی رو که قبلا در موردشون شنیده بودیم، مثلا کسایی که نیروهایی که توی جنگ ها می جنگیدن و شاید من توی این جنگ یه مقداری حس کردم که حالا هواشون درک کردم، وقتی توی این صحنه ها آدم بیشتر حاضر میشه، جنازه های بیشتر رو میبینه، افرادی که عزیز از دست دادن آدم بیشتر میبینه، فاصله خودش آدم با مرگ کمتر میبینه. یعنی پذیرش مرگ انگار راحت تر میشه واسه آدمی که مدام با این صحنه ها مواجهه. میدونید حالا مقایسه که کردم با کسایی که توی صحنه های نبرد میجنگن، از این جهته که مثلا میگیم مثلا چجوری میتونن توی اون صحنه حاضر بشن، دست به یه اقدامی بزنن که خب خطر بالایی داره از کشته شدن. بعد آدم میفهمه که وقتی مواجهه هر روزش با این فضاها باشه خیلی راحت تر میپذیره که خب ممکنه الان برای منم اتفاقی بیفته، یا خیلی براش امر دور از ذهنی نیست. به خاطر همین شاید مثلا من چیزی که خودم تجربه کردم، مجموعه اون جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه، شاید بخش اولش مثلا اضطراب بود، بعد ترس بود، بعد اضطراب بود، ولی از یه جایی به بعد آدم یه احساس در واقع یه چیزهای دیگه مثلا معنا شد کمتر میبینه. حالا چه اون چیزهای دیگه مثلا داشته های آدمه که میبینیم توی یه لحظه خونه و ماشین و نمیتونم اساسیه و مثلا سالها خاطرات آدم یهو دود میشه. چه آدم یواش یواش جون خودشو میبینه که چجوری مثلا چجوری یک بدن در مقابل یک انفجار تبدیل مثلا به 1000 تیکه میشه، تبدیل به یک بدن بیجان میشه، و چقدر راحت مثلا یه انفجار حالا بدن که چی مثلا یه خودرو از این طرف مثلا پرت میکنه اون طرف یه خیابونه، اون طرف خیابون یه خودرو وقتی اینقدر راحت مچاله میشه بدن که دیگه هیچی. اون وقت آدم خودش برای خودش یواش یواش دیگه خیلی سخت نمیبینه و حالا شاید از یه جایی به بعد شاید احتیاط کمتر هم میشه. حالا بگم نمیگم ترس از مرگ از بین میره، حالا یه خودت ادعای زیادی من بگم که مثلا از مرگ آدم ترس نداره، پذیرشش راحت تر میشه.
0: از علی پرسیدم این حس بعد از جنگ هم میمونه؟
1: نه، زمان که بگذره یه مقدار دوباره برمیگرده عادی میشه، یعنی آدم برمیگرده به همون حالت پیش‌فرض خودش با گذشت زمان، همیشگی نیست. ولی این نزدیک بودن مرگ رو میگه پذیرش شاید دوباره برگرده به قبل، ولی نزدیک بودنش رو به نظرم حالا خیلی بیشتر طول میکشه. حالا باید این سوال رو مثلا شاید چند سال دیگه آدم بپرسه، شاید بتونه قضاوت منصفانه تری داشته باشه، ولی فعلا بخوام بگم مثلا با یه زمانی پذیرشه یه خود کمرنگتر میشه، ولی نزدیکی به مرگ بیشتر طول میکشه یا سختتر دور میشه با از آدم.
0: علی میگه یه حس جدا افتاده ای از دیگران هم وجود داشت، به خاطر اینکه مجبور بود در محل کار حاضر بشه و کار پرخطری انجام بده، در حالی که خیلی ها دنبال جای امن بودن و شهر خلوت شده بود.
1: وقتی شهر خالی میشد، اون روزایی که توی هر دوتای این جنگ ها بعضی روزا خیلی شهر تهران خالی شد و مثلا دیگه نه تو خیابون آدمی بود، نه کلن همه جا هم تعطیل بود. این جدا افتادگی زیادی بود و آدم حس میکرد که داره تو دنیای دیگه زندگی میکنه. حالا مثلا تلفنی گاهی مثلا دوستانی حال آدم رو میپرسیدن از جای دیگه ای بودند، یعنی اونو از جای دیگه که رفته بودن تماس میگرفتن یه حالی بپرسن، این فاصله احساس میشد تا یه حدی. ولی در طرف مقابلم یه حس دیگه ای بود، یعنی میدیدیم که یه سری افراد میگفتن که مثلا خیلی افراد دیگه هم زنگ میزنن میگفتن که آقا مثلا کار دست ما برمیاد، ما نمیدونم حالا با هر مثلا تحصیلات یا هر چیزی نمیدونم کار بنایی هم میای میکنیم، نمیدونم کار چه میدونم هر چیزی که بگیدم میاد انجام میدیم. و میخواستن که آدم میدید که افراد زیادی میخواستن که مفید باشن. خیلی با من تماس میگفتن که آقا ما چیکار میتونیم بکنیم، میگفتن مثلا ما حتی تخصصمون یه چیزیه که ظاهرا تو جنگ به کار نمیاد ولی هر کاری بگید انجام میدیم، حس میکنیم که این مفید نبودنه خوب نیست. اینو از خیلی افراد من شنیدم. وقتی اینا رو میشنوه آدم احساس میکنه که خب پس شاید اینجایی که من هستم، حالا هر جوری که دنیا در واقع چرخیده حالا ما اینجا هستیم، ولی انگار خوبه. از این جنبش هم یه حس آرامشی میداد واقعیتش. این از جنبه شخصیش. از جنبه حالا خانوادگیش، من و خیلی های دیگه خانواده هامون حاضر نشدن از تهران خارج بشن، یعنی حتی خواستیم که مثلا شما برید جای دیگه، حالا ما هستیم اینجا دیگه. مثلا من توی چه جنگ 12 بوده چه توی این جنگ، یه مقاطعش بود یه شب درمیون اصلا خونه میرفتم و حتی اون شبایی هم که میرفتم دیر وقت میرفتم، صبح زود روز بعدش میرفتم. عملا شاید خیلی خانواده هم نمیدیدیم ولی خانواده حاضر به ترک نبود. یه پسر 3 سال و خوردهی من دارم، این مثلا حالا اون موقع جنگ 12 روزه که اصلا کسی هم کمتر بود. یه روز صبح زود که من حالا توی از اون شب دارم میونه که میخواستم برم، اونم صبح زود از خواب پاشد تا چشم باز کرد مامانشو دید، حالا منو ندیده بود من اون طرف بودم، تا مامانشو دید گفت بابا کجاست؟ دوست ندارم بابا بره سر کار. میدونی اونجا مثلا اصلا خود من تو دلم یه جورایی خالی شد. مثلا در حالت عادی که میافتیم سر کار زمانی که جنگ نبودم، صبح اصلا منو نمیدید، معمولا بعد از اون که از سر کار برمیگردم منو میبینه. ولی این اضطرابی که اون بچه احساس میکرد، میگفت دوست ندارم بابا بره سر کار، این فاصله رو آدم انگار بیشتر احساس میکنه، که یعنی این دور بودن از خانواده و این که آدمی توی این شهر که دیگه آدم نمیدونه که مثلا هر دفعه که مثلا هر کسی آدم، چه خانواده چه هر کس دیگه الان داریم میبینیم و خدافظی میکنیم، دفعه بعدی کی خواهد بود و چه جوری خواهد بود و چه پیش خواهد اومد تا اون موقع. این جنبش خیلی سخت‌تر بود، یعنی جنبه خانوادگیش سخت‌تر از اون جنبه شخصیش و فاصله افتادنش از بقیه بود.
0: علی میگه یه مرزی رو هم دیده در آدم‌های آسیب دیده در جنگ یا در مکان‌هایی که دچار اصابت شدن.
1: یه سری احساس کردم که توی این جنگ یه سری در واقع تجربیات دیگری هم از مرز پیش اومد، از ایجاد مرزها و از بین رفتن یه سری مرزهای دیگه. خونه آدم یه جاییه که آدم یه در واقع یک محل آرامشیه. انسان هر روز که مثلا از محل کارش، از تحصیلش، از هر جا عصر شبش برمیگرده خونه، اونجا محلیه که در واقع یه قرار و یه آرامشی و در واقع یه سکونی پیدا میکنه. ولی وقتی همین محلی که در واقع یه جور تکیگاهیه، یه جور محل آرامشی از اونجا از دست میره، آدم انگار دچار سیالیتی میشه و بعد مرز خودش و محیط که اون چهار دیواری خونه بود وقتی از بین میره، یه احساس رها شدگی من میدیدم افرادی که اتفاق براشون پیش میاد دوچار میشن. حتی خونه هایی که مثلا مجاور اون محله اصابت بودن، دیواراشون که میریخت مثلا تا داخل خونه کلن از بین میره، داخل خونه با بیرونش اینجوری بگم بیمرز میشد میدیدیم اون خونه انگار خونه بودن خودش رو از دست میداد. یعنی یه جایی بود که دقیقا مثلا کنار اون محل اصابت یه ساختمون 6-7 طبقه بود، همه مثلا سرویس بهداشتی یا این سم بود، تمام سرویس بهداشتی یا کاملا دیوارش ریخته بود و مثلا خصوصی ترین جاهای خونه کاملا تبدیل به بخشای بیرونی شده بود. از اون طرف این محلای که محل اصابت بودن و بافت نزدیک پیرامونش انگار بین اونا و بقیه شهر یه مرز دیگه ایجاد شده بود. اون محلایی که پر از خاک شده بود، پر از آوار شده بود، پر از آسیب شده بود، مردمانی که سرگشته بودن اونا شده بودن یه بخش‌های دیگه، یه سری جزایری انگار توی شهر. حالا توی اون ساعت‌های اولیه که با اون زنبندی‌هایی که لازم بود انجام بشه برای اینکه بشه عملیات‌های امداد و نجات و در واقع آواربرداری رو بشه کنترل کرد، حالا اون مرز تشدیدم میشد، ولی بعدش هم تا یه زمان قابل توجه این مرز وجود داشت و روایت آدم‌هایی که حتی یه مقدار فاصله داشتن از اون نقاط، مثلا کسایی بودن که حالا مثلا جنگ 12 روزه که زمان بیشتری هم ازش گذشته، مثلا مسیر خودشون رو عوض می‌کردند از اون محل اصابت عبور نکنند، از یه مسیرهای دیگه حتی دورتر بشه عبور کنند، مواجه نشن با اون صحنه‌ای که تخریب درش رخ داده. یعنی خود به خود اونجا یک بر خودش مرزی رو ایجاد میکنه، یک حریم ایجاد میکنه که یه سری افراد علاقه هم ندارن خیلی اون سمتی برن، و ولی اونایی که مجاورش زندگی میکنن و مجبورن که از اونجا رد بشن هر روز روبرو هستن با اون صحنه تا مثلا بازسازی کامل انجام بشه و اثری از اون جنگ و خرابی ها نمونه، خب طول میکشه، اونا در واقع مجبورن که اون فضا رو تحمل کنن و شدیدن خودشون و بچه هاشون و بچه هایی که جایی بود که رفتم که میگفتن آقا بچه های ما مثلا توی فضای شهرک مانندی بود، گفتن دیگه بچه های ما حالا مثلا بعد از گذشته چند هفته از جنگ دیگه نمیان اینجا بازی کنن، به خاطر اینکه حالا مثلا شاید 20-30 متر هم فاصله داشت تا اون محل تخریب، خطر فیزیکی نداشت، ولی دیگه اونجا کسی بچه نمیخواست بازی کنه، کسی علاقه نداشت اونجا مثلا یه گوشه روی نیمکتی بشینه، همین میخواستن زود رد شن و برن داخل خونه های خودشون با اون صحنه مواجه نشن. این تجربه دیگه بود. و یک مرزهای دیگه هم بین یه سری نقاطی که حالا اون نقاط نظامی انتظامی که حالا مثلا بخش های انتظامی که جزئی از بافت شهری هستن، اینا خودشون بعد از اینکه تبدیل شدن به محلایی که در واقع هدف اصلی اصابت ها بودن، حالا همه اونایی که دیگه مونده بودن هنوز نخورده بودند، خودشون انگار یه مرزی ساخته بودن، اون خونه های همجوارش، اون حسی که پیدا کرده بودن متفاوت از حس گذشته و احساسی که میکردن، انگار اونا به عنوان مکان های بالقوه این که ممکنه که اتفاقی رخ بده، خودش دور اونا یک حباب دیگه، یه مرز دیگه ایجاد شده بود و زندگی آدم های پیرامونش رو تحت تاثیر قرار میداد.

0: گلشن ساعاتی رو در طول جنگ در کنار افراد دارای معلولیت ذهنی در آسایشگاه‌های اعصاب و روان گذرونده.
1: ببینید، شروع کاری که من انجام دادم در واقع در جنگ 12 روزه بود. جنگ خب ابعادش، عمقش، زمانش، هدفهایی که مورد حمله قرار گرفت همه‌چی متفاوت بود. اما همون جنگ باعث شد که کمک‌های مردمی گروه‌های غیر دولتی و NGO‌هایی که کارشون تخصصی در حوزه کمک به آسایشگاه‌هایی که دولتی هم نیستن دچار اختلال بشه و در واقع اولین کاری که انجام شد در اون زمان بود که تهیه غذا هر روز در طول 12 روز جنگ من 11 روزش رو در خدمت این عزیزان هموطنمون بودم که این در واقع ایده‌ای بود که با توجه به فرزند یکی از رفقای خودمون که ترسش رو از یک صدا دیدم که منزلشون نزدیک یکی از اهدافی بود که مورد حمله قرار گرفت همون شب اول حمله، به همین خاطر من وضعیت ایشون رو که دیدم تصمیم گرفتم که کمک بکنم و تنها نذارم. خب من در طول چند سال گذشته در قالب کمک‌های شخصی و در قالب مشاوره‌های حقوقی با مجموعه‌هایی که آسایشگاه‌های غیر دولتی هستن در ارتباط بودم. شناساییشون از در واقع 8 سال پیش تا امروز که در خدمت شما هستم شروع شد و خب گاهنم پیش می اومد که هر زمان که حالم خوب نبود ترجیح می دادم که حال خودم رو اینجوری خوب بکنم که برم پیش این عزیزان و یه چند ساعتی رو باهاشون وقت بگذرونم. من در واقع اون پروسه شناسایی و معرفی که خب معرفی خیلی زمان می بره، مجوز بهزیستی می خواد، به راحتی انجام نمیشه. من اون مراحل رو چون قبلا پشت سر گذاشتم در واقع این پروسه هر دوتا جنگ، تنها کاری که میکردم فقط این بود که تماس میگرفتم و خواهش میکردم که برای مثلا هر روزی که میخواستم برم از روز قبل اطلاع میدادم که فردا نهار رو یا صبحانه رو، غذا رو و قرص ها رو، چون خیلی مهمه ساعت غذای این عزیزان و قرصشون که بعد از غذا مصرف میشه و میخوابن و اویلیبل نیستن برای اینکه ببینینشون، هماهنگ میکردم و میرفتم. در واقع در همه جوامع، نه فقط در ایران، به هر حال میدونید دیگه که زنها بیشتر مورد توجه قرار میگیرن به لحاظ اینکه خب یک ظلم سیستماتیک همیشه برای زنها وجود داشته. در این حوزه خاص متاسفانه آقایون بیشتر از همه فراموش شدن، به دلیل اینکه ذات انسان ترجیح میده که کمک و همراهی رو نسبت به موجودی انجام بده که در واقع بک‌گراند ذهنیش نهادینه شده که این در اولویتی که بخواد اولویت بندی بکنه در واقع معطوف به زنان هست. و آسایشگاه‌های آقایون خب خیلی موقعیت وضعیت بدی داره، خیلی زیاد اینها به هیچ حمایتی ندارن و خیلی از هموطنان عزیزی که اونجا هستن حتی نمیدونن چه روزی به دنیا اومدن، خانواده ای عمدتاً ندارن. و اگر که در واقع خیلی خلاصه من بخوام بگم که چه جاهایی رفتم، فکر میکنم بهترین جمله‌ای که توضیح میده همون فراموش شده هان. آقایون 13 تا 80 ساله و آسایشگاه‌هایی هم که مراجعه میکنم عمدتاً در جنوب تهران و خارج از بافت شهری هستن و چون اطرافشون پر از پادگان و مراکز نظامی و امنیتی بود، وضعیت اونها به این شکل بود که کسی هم نمیرفت. اصولاً افرادی که کمک هم میکنن چون میترسیدن، مثلا آخرین آسایشگاهی که رفتم سر خیابونشون پادگان بود و به همین دلیل این گروه از هموطنان ما هم به لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ وضعیت کشور کلن مورد توجه قرار نگرفته بودن و من عمدتاً در استان تهران خارج از محدوده شهری و جنوب تهران بودم.
0: گلشن از روزی میگه که اتفاقهای زیادی رو در یکی از آسایشگاه‌ها دیده.
1: من دو تا سگ دارم. وقت نداشتم سگا رو بذارم پانسیون و به دلیل سر و صدای خیلی شدیدی که سگهای من هم دچار تشنج ترس از بمباران شده بودن. موقعیت خونه من جاییه که خیلی اطرافش بمباران شد و من میترسیدم اینها رو تنها بذارم. سگها رو با خودم بردم و خاطرم هست که چند تا کیک تولد من هر روز برای این عزیزان تولد می گرفتم. یک اسپیکر JBL بزرگ دارم. اسپیکر رو با خودم می بردم. بین 5 تا 10 تا کیک تهیه می کردم و تک تک عزیزان می اومدن شمع رو فوت می کردن و براشون تولد در کنار کسانی که دوستشون دارن رو شبیه سازی می کردم. فکر میکنم روز 4 یا 5 جنگ من یک آسایشگاهی رفتم و مجبور شدم سگها رو با خودم ببرم و خیلی آفتاب مستقیم چون ما تایم نهار بودیم به ماشین میزد. خواهش کردم که اجازه بدن من سگها رو بیارم توی حیات. خب سگها خیلی مهربونن و صحنه‌ای که همه رو تحت تاثیر قرار داد این بود که این عزیزان تک به تک می اومدن سگای منو بغل می کردن. آقایونی که حتی تا 80 سال سنشون بود از خوشحالی جیغ می زدن، گریه می کردن. اولین باری بود که یک پت رو از نزدیک می دیدن و به شکل خیلی عجیبی سگای من باهاشون خیلی مهربون بودن، کنار تک تکشون وای می سادن و سگ رافکالی من کنار این عزیزان دونه به دونه می رفت می نشست و اجازه می داد که نوازشش کنم. متاسفانه واقعیت اینه که هموطنانی که میرن کمک می کنن به این آسایشگاه ها کمک های مالی می کنن، بهشون غذا می دن، کمک معنوی نمی کنن، نمی شینن با هموطنانمون حرف بزنن، نمی پذیرن که ما همه مثل همیم و اونها تشنه محبت و توجهن. آقایونی که تو این آسایشگاه هستن عمدتاً اصلاً هیچ خانومی نمیبینن. حتی شنیدن صدای یک خانوم که با اینا صحبت میکنه براشون خیلی هیجان انگیز و عجیبه. انقدر به وجد میان که بدون موزیک میرقصن و این در این حال که زیباست خیلی دردناکه که ما عمق در واقع کمکی که باید به همدیگه بکنیم رو شاید به درستی درک نکردیم. و نکته‌ای که باز هم خیلی توجه من رو جلب کرد این بود که اینها از من اجازه می‌گرفتن که منو بغل کنن به خاطر اینکه خب بهشون گفته بودن که اجازه نداریم به خانوما نزدیک بشیم. متاسفانه یا خوشبختانه یا شاید یه چیز طبیعیه، من واقعا این رو نمی‌خوام قضاوت بکنم، اما خب به دلیل شرایط خاصی که این هموطنان عزیز ما دارن خانوم‌ها خیلی فاصله میگیرن از این عزیزان. حتی خب خیلی از این هموطنانمون کنترل ادرار ندارن، وقتی هیجان زده میشن شاید لباسشون رو در بیارن. شما اگر بپذیرید که این یک بخش از فیزیک و روان یک انسانه و هیچ آزاری برای ما نداره و این کار رو آمدانه انجام نمیده اینقدر مغموم نمیشن. خاطرم هست که وقتی که شم رو فوت کرد یه آقای حدود 50 ساله و هدیهش رو گرفت و من بغلش کردم، خب از من قدش کوتاه‌تر بود، سرش رو روی شونه من گذاشته بود و گریه میکرد و من بهش گفتم که چرا گریه میکنی، امروز تولدته، باید جشن بگیری. گفت به خاطر این که من مامان نداشتم که منو بغل کنه، هیچ مامانی هم منو بغل نکرده. و انقدر این اون روزی که الان خدمت شما توضیح میدم من رو درگیر کرد به لحاظ روحی که بعد از اون هر روز آسایشگاه های مختلف رفتم. 2 یا 3 بار هم آسایشگاه های زنان و دختران رو رفتم، اما خب بیشتر معطوف بودم به آسایشگاه‌های آقایون و این روزی که توضیح دادم تاثیرگذارترین روزی بود که توی چند سال گذشته واقعا مواجه شده بودم باهاش.
0: گلشن میگه یه روزم وقتی کهریزک بوده نزدیکی آسایشگاه رو بمبارون کردن.
1: یه اتفاقی که بر من افتاد و اجازه فیلم برداری نداشتم اینه که در یک آسایشگاهی بودم، همون زمان حمله شد و من می دیدم که آقایون جیغ می زدن، گریه می کردن، به چسبیدنهای خیلی شدید غیر طبیعی به مددکاران و مراقبشون داشتن، دچار بیقراری و حرکات تکراری بسیار رنجاور شده بودن، در حدی که در فاصله 2 ساعتی که من اونجا بودم یکی از پسرهای 15-16 ساله‌ای که اونجا بود شاید بالغ بر 50 بار سر خودشو میکوبید به دیوار و خب همه هول شده بودن، داشتن رسیدگی میکردن به افرادی که شرایط حادتری داشتن. من میخواستم که نگهش دارم و اجازه ندم این کارو بکنه، پرخاش میکرد به من، در حالی که یکی از آرومترین افراد اونجا بود. همچنان صدای انفجار میومد، داشتم سعی میکردم اون پسر 15-16 ساله‌ای که داشت به پیشونی خودش آسیب میزد، سر خودشو به دیوار میکوبید، آروم بکنم. اصلا تو اون لحظه حتی به فکرم نمی رسید که چه کاری باید انجام بدم، فقط می دیدم که احتمالا این تصور رو دارید دیگه، بچه وقتی خیلی می ترسه می چسبه تو سینه مادرش و این یک چسبیدن آزاردهنده میشه، چون شما هی می خواهیم به عنوان مادر بچه رو کنترل بکنید و اون درکی نداره. 3 نفر از آقایون چسبیده بودن خیلی وحشتناک به مددکارشون و مددکار نفس کشیدنم براش سخت شده بود. یک آقایی گوشاشو گرفته بود و دیوانوار فریاد میزد، انقدر فریاد میزد که فریادش به من استرس میداد و چشمشو بسته بود، حاضر نبود چشمشو باز کنه. خب مددکارا هم به هر حال خودشون هم ترس جون داشتن، اون لحظه همه فقط به دنبال پناه گرفتن و اینا بودن، کسی فکر نمی کرد که باید به این عزیزان سری قرص داده بشه، حتی خود من هم اصلا به فکر قرص نبودم. و آخرین تخت یک آقایی بود که گفتن که اگر لباس بپوشه حتی با لباسش ممکنه خودشو خفه کنه. ایشون برهنه بود کامل، گذاشته بودن توی یک اتاق در واقع نرددار که در رو بسته بودن و من دیدم که ایشون خودشو چنگ میزنه و انقدر این منظره آسیب زدن به خودشون برای من ناراحت کننده بود که تحمل نداشتم دیگه ببینم.
0: گلشن میگه در زمان جنگ وجود مددکارها تو آسایشگاه‌ها کمتر از همیشه بود. کمبود دارو داشتن، یه سری اجناس مثل ظرف و ظروف برای پخش ایزوله و ظروف و کیسه‌های پلاستیکی نداشتن. گلشن از دیگران کمک میگرفته، هم مثلا تو جمع‌آوری لباس‌های سالمی که قابل استفاده است، هم خرید وسایل بهداشتی و ظرف و ظروف و همین که از دیگران می‌خواسته که همراهش باشن.
1: ما 2 تا آسایشگاه حتی دولتی به دعوت یکی از دوستان که البته من اونجا کاری انجام ندادم، فقط جز میهمان ها بودم، رفتم با 1/3 نیرو داشتن کار انجام میدادن در آسایشگاه خصوصی، حتی از 1/3 هم بیشتر و
0: کمک میگرفته، هم مثلا تو جمع آوری لباس های سالمی که قابل استفاده است، هم خرید وسایل بهداشتی و ظرف و ظروف و همین که از دیگران میخواسته که همراهش باشن.
1: ما 2 تا آسایشگاه حتی دولتی به دعوت یکی از دوستان که البته من اونجا کاری انجام ندادم، فقط جز میهمان ها بودم، رفتم

0: که عزیزان در واقع آسایشگاه ها عادت دارن به همراه و توان بخششون و مددکارشون، و وقتی که اون فرد حذف میشه این عزیزان دچار افسردگی های خیلی شدید ناگهانی میشن و نمیتونن با فرد دیگری ارتباط بگیرن. و خب اخلاق ها و قلق های اصطلاحاً هر کدوم از این عزیزان رو در واقع مددکار خودشون میشناسه، و این نکته خیلی در واقع پررنگ بود که حتی مثلا با توجه به این که خب اونجا خیلی از بچه ها بی اختیاری ادرار دارن، مخصوصا در بخش ایزوله، نیروهای خدماتی هم کم شده بودن و مسئله بهداشتی وجود داشت، همراه در واقع افراد کم شده بود، توان بخش نداشتن، مددکارها تعدادشون کم بود و به همین خاطر اون تعداد کمی که بودند حجم کارشون زیاد بود. نتیجتاً خیلی طبیعیه که توجه و در واقع اون کیرینگ سیستمی هم که نسبت به یک فرد بستری در آسایشگاه دارن به همین نسبت کم میشه. در طول مدت جنگ من هر روز 150 تا ساندویچ اولویه درست کردم. توانایی مالی نبود غذای دیگه ای درست بکنم، وقتش رو هم نداشتم، امکاناتش رو هم نداشتم و خب خونه جا نداشت برای غذاهای دیگه. و دو روز هم خب مواد خام رو تهیه کردم، رفتیم توی آسایشگاه، با کمک همین هموطنان همه با هم غذا پختیم. من میخواستم افراد رو در واقع مواجه بکنم با این وضعیت، نه اینکه کمکی رو بگیرم و ببرم اونجا و خودم یه کاری رو انجام بدم. در واقع هدف من آگاه کردن جامعه مدنی و افرادی که علاقه دارن به کمک کردن نسبت به وضعیت قشری بود که کاملا فراموش شدن و حس طرد شدن دارن. مثلا این آقایون رو من هر روز چندین نفر از رفقا رو هماهنگ می‌کردم باهاشون، می‌رفتم دنبالشون، می‌بردمشون اونجا و بهشون می‌گفتم شما باید وقتی که موزیک می‌ذاریم با این بچه‌ها برقصین، باید بهشون نشون بدین که اینها برای ما مهمن. صرف دلار و ریال نیست که می‌تونه یک هموطن رو نجات بده، گاهی فقط حس مهم بودن، دیده شدن، احساس برابر دادن به آدم‌ها، برابری و اینکه یک کسی احتیاج داره که فقط به شما نگاه کنه تا بدونه که در انتظار مرگ نیست، در انتظار زندگیه.
1: گلشم یه روزهایی هم برای پاکبان‌ها تو پارک‌ها غذا می‌برده و با اونها وقت می‌گذرونده.
0: من بعد از اینکه از آسایشگاه میومدم 100 تا ساندویچ برای آسایشگاه ها بود، 50 تا به عنوان عصرونه با پاکبان ها که باهاشون می نشستم، گپ می زدیم درباره وضعیت شهر رو، نمیدونم اینکه شهر خلوته، آلودگی کمتره، حجم کار به لحاظ در واقع آلودگی محیطی کم و به لحاظ زمانی زیاده، و درباره خانواده هاشون باهاشون صحبت می کردم، چالش هایی که دارن، دلتنگی هاشون. ببینید صادقانه خیلی ها می ترسیدن در طول دوران جنگ با من همراه بشن، با توجه به جاهایی که می رفتم. خب در حال حاضر هم انتشار عکس و فیلم بمباران ها همچنان جرم انگاری شده، وگرنه خیلی صحنه های عجیب غریبی من می دیدم در تمام این مدت و ترس طبیعیه. من هیچ دلخوری از اینکه تعداد کسانی که همراه بودن با من نهایتاً 7 نفر بودن ندارم، اما بله خیلی احساس تنهایی میکردم، حتی بیشتر در رابطه با حضورم در مناطقی که پاکبان‌ها بودن. روزهای اول واقعاً میترسیدم، احساس ناامنی میکردم، به همین خاطر سگ‌ها رو با خودم بردم. و بعد دیدم که همین یک کانسپت خیلی جالبه، از یک دختر و 2 تا سگ در یک شهر جنگ زده که سعی می‌کنه روح رو در واقع به شهر برگردونه و زندگی رو جاری کنه. و این که خیلی چالش داشتم.

0: خیلی سخت بود. خیلی وقتا نمیتونستم خریدار رو جابجا بکنم، حتی کمک نداشتم که کسی بیاد در توزیع غذاها، حتی میخواستم عکس و فیلم بگیرم که بتونم به افراد نشون بدم که بیان کمک بکنن. نمیتونستم روزای اول حتی توانایی بنزین زدن برای ماشینم هم نداشتم به خاطر اینکه صفها شلوغ بود، اما خب چند نفری هم همراهی کردن و برای پاکبان ها هیچ همراهی نداشتم، کل پروسه رو به تنهایی انجام دادم.
1: باشم میگه تو شبکه‌های اجتماعی درباره کمک به آدم‌ها اطلاع رسانی می‌کرده تا آدم‌های بیشتری رو همراه کنه. پرسیدم بهش انتقاد هم می‌شد در این باره؟
0: بله، خیلی به من انتقاد شد. توی اپلیکیشن توییتر خیلی فحاشی کردن به من، گفتن که تو عامل جمهوری اسلامی هستی، داری تلاش میکنی که زندگی رو نرمال نشون بدی، داری تلاش میکنی عادی سازی بکنی. خود جمهوری اسلامی چندین بار با من برخورد خیلی تند انجام داد که حق ندارم، مخصوصا در رابطه با در واقع افراد دارای معلولیتی که قربانی تجاوز و خشونت جنسی بودن حرفی بزنم، و در این حال در رابطه با وضعیت امنیتی اتباع که پاکبان ها بودن با توجه به اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده بود. و واقعا الان که مرضیه جان با شما صحبت میکنم، شاید بیش از 40% انرژیم به همین خاطر از بین رفت. خیلی جالبه که یک آقای برام نوشته بود که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، پولی که داری اونجا خرج میکنی کانفیگ اینترنت بگیر به کسب و کارها برسون. و من مدت ها فکر میکردم واقعا باید به ایشون چه جوابی بدم، یعنی کسی که تحصیلات آکادمیک داره، یک وجهه اجتماعی داره و برای من همچین چیزی رو نوشته، و در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید پاسخ ندم. و اتفاق بدتری هم که در همین چارچوب برای من افتاد، افرادی بود که زمانی که من اومدم خواهش کردم که افراد دارای معلولیت رو ببینیم، بشنویم، بهشون محبت بکنیم، اینها شروع کردن به پیام گذاشتن و توییت زدن برای من که شما افراد سالم رو ول کردی و چسبیدی به کسایی که نمیتونن نه جمهوری اسلامی رو از بین ببرن نه جنگ رو متوقف بکنن. و من از این نگاه غیر انسانی هموطنان بر تعداد خیلی کمی از هموطنانمون واقعا تعجب کرده بودم، واقعا نمیتونستم بفهمم. و همین حس عدم درک متقابلی که نسبت به این جملات داریم ما و گروهی که این حرفا رو میزنن، واقعا من رو به یک نقطه ای رسوند که در طول یک هفته گذشته هر کاری که انجام دادم، مخصوصا از یک هفته پیش در حوزه توانبخشی زنان قربانی تجاوز ما داریم یک کارهای انجام میدیم، من دیگه نمیتونم اطلاع رسانی بکنم. یعنی خسته شدم از حجم توهین ها، تهدید ها، فحاشی ها و رد کردن حقیقتی که در ایران وجود داره.

0: فاطمه ساکن جای نزدیک سیدخندان ساعت 12:30 ظهر صدای انفجاری رو در نزدیکی میشنوه و به سرعت با همسرش میره به محل حادثه که یه ساختمون مسکونی توی کوچه به نسبت باریک بوده.
1: راستش وقتی که جنگ شد، یعنی روز دوم سوم جنگ، من یه حال خیلی غریبی، یعنی یه حال زمینگیر شدن طوری داشتم و کلا مدلم هم اینجوریه که تو شرایط بحرانی روحی تو زندگی شخصی خودم هم باید کار بکنم تا حالم بهتر بشه و میتونستم که جنگ از پا میندازتم مگر اینکه بتونم یه کاری انجام بدم. یعنی نفس این کار کردن خیلی برام اهمیت پیدا کرد و خب چه زمانی یه دفعه تصمیم گرفتم که کار بکنم، یعنی یه کارهایی انجام بدم. روز دوم جنگ یکی از خونه های نزدیک محل زندگی مورد اصابت قرار گرفت، بمباران شد و من و همسرم سری خودمون رو به محل بمباران رسوندیم که گفتیم ممکنه که کاری از عهدمون برمیاد و خب در روزهای اول جنگ بود. اونجا من چیزهای مهیبی دیدم، راستش مثلا دیدم که مثلا پیکر کسی رو دیدم که از ساختمون روبروی بالا پشت بوم یک ساختمون دیگه پرت شده بود، یا خودم میرفتم تو خونه آدم ها و بهشون کمک میکردم اونهایی که سالم مونده بودن یه سری از لوازمشون رو جمع بکنن. ما اول که رفتیم رسیدیم، چون فاصلمون خیلی کم بود، تا رفتیم رسیدیم یک حجم دود غلیظ و خود شیشه و اصلا چیز، یعنی همه آن چیزهایی که مثلا تو خونه بود تو خیابون بود، یعنی مثلا قاب عکس میشد دید وسط خیابون، موس میشد دید، یک موس کامپیوتر یا عالم برگه دفتر کتاب. اولین چیزی که دیدم صحنه عجیبی بود، این آدم هایی بودن که از ساختمون های کناری داشتن بیرون می آمدن و وحشت زده و ترسیده بودن. کل خیابون یه عالم خورده شیشه و خورده سنگ بود و این آدم ها از توی یک سیاهی و ترسان و لرزان از این صدای انفجار و اون چیزی که پشت سر گذاشتن پا برهنه اومدن تو خیابون. اولین کاری که من و همسرم کردیم این بود که، حالا من خیلی جزئی قوی هم ندارم، ولی اینکه کمک کنیم مثلا این خانم ها آقایون که پا برهنه اومدن حداقل پاشون توی شیشه ها نره. یا مثلا اونجا یه خانومی دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندش رو آورده بود بیرون. این خیلی برام جالب بود. بعد این پرنده با وجود اون شرایط داشت چه چه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن. بعد من انقدر تعجب کرده بودم که به اون خانم گفتم این صدای پرنده های شماست، اینا دارن آواز میخونن. و جواب اون خانم تو استراب و ترسش خیلی برام جالب بود، گفتش که آره خب خواهم نزدیک فصل بهاره، اینا الان فصل آوازخوانی و جفتگیریشون و اینها. و اینکه تونسته بود تو اون شرایط مرغ عشقشو بیاره برام خیلی جالب بود. این خانم دیگه ای اومد سراسیمه و گفتش که تو رو خدا به هم کمک بکنید تا مادرم که 80 سالشه و بیماره و زمینگیره و نمیتونسته فرار بکنه رو از تو ساختمون بیاریم بیرون. که چند تا آقا همراهی کردن و رفتیم اون مادر بزرگ مهربون رو از توی خونه آوردیم بیرون و خب چون جایی نبود که ایشون رو بذاریم، یکی از ساختمون ها در پارکینگش رو باز کرده بود و آدم ها می رفتن اونجا هم کمی آب می خوردن هم یه ذره یه نفسی تازه می کردن و اینها. یه خانم دیگه ای که اونجا ساکن نبود، یعنی رفته بود از اونجا، خودش رو سریع رسوند به اونجا و آدم های فکر می کردن، چون من از اول وسط اونجا بودم، مثلا فکر می کردن من یه کاره ایم، مثلا من یا هلال احمرم یا نمیدونم نیروهای امنیتی هم، در صورتی که من فقط یه هم محله ای بودم اونجا بودم. یه خانومی سراسیمه خودش رو رسوند و شروع کرد به گریه کردن و با وحشت داد میزد که من فقط یادگار بچم رو میخوام، یادگار بچم رو به هم بدید و اینا. من هی بهش میگفتم خواهم یادگار بچهتون چیه، کدومه، فقط به من بگین که من برم براتون پیدا بکنم یا بیارمش. به یه ماشینی، از این ماشینای کویرگردی که سبز رنگ بود، به یه ماشینی اشاره کرد، گفت این تنها یادگار بچه‌مه که 2 سال پیش فوت کرده و من روزهای زیادی میرم داخل این ماشین و به یاد بچه‌م گریه میکنم. عملا هیچ چیزی نمیخوام، زندگیم که نابود شده. یعنی ساکن اون ساختمون بود خودش، ولی خوشبختانه تو ساختمون حضور نداشت، فقط این ماشین رو میخوام. که حالا کمک کردیم، نیروهای امدادی ماشین رو از زیر اون آوار در آوردن، یعنی زیر ساختمون بود و هر ساختمون هر آن امکان داشت که همون بخشای باقی موندهش هم آوار بشه و ماشین رو بهش برگردوندیم. بعد که نیروهای امدادی و هلال احمر کارشون تموم شد، جنازه هایی که بودن توی ساختمون رو در آوردن، یه سری از ساختمون ها کناری ها آسیب دیده بودن به کلی، یعنی در و پنجره شون باز شده بود ولی ساکنانش سالم بودن. من به این آدما گفتم که این بعد دیگه تخلیه میکردن، چون از لحاظ امنیتی به مشکل خورده بودن و بعد دیگه در و پنجره و اینا هم نبود و بعد تخلیه میکردن. من با این آدم ها رفتم تو خونه هاشون و شروع کردم به جمع کردن وسایلشون. این غم انگیز ترین کاری بود که من اونجا انجام دادم. یادم رفتم توی یه خونه ای و به خانمه گفتم که از کجای خونه شروع کنم و چه چیزهایی جمع کنم براتون. به من گفتش که اول از همه قاب عکس ها رو جمع کن برام، چون نمیدونستم وقتی برن دوباره کی میتونن برگردن خونه شون. خیلی به شکل معصومانه و ساده ای عکس های خانوادگیشون رو روی کاغذ های رنگی چسبونده بود و تو همه جای خونه این کاغذ های رنگی و این قاب عکس های دستساز دیده میشد. من شروع کردم دونه دونه از روی دیوار و اینها این قاب عکس ها رو براشون کندم و اینها. بعدش اینکه داروهاشون رو جمع کردم. یادمه که یه خونه بغلی بود که دوتا آقا اومده بودن وسیله جمع کنن و خیلی تجربه شوک و اینا داشتن، چون اومده بودن دیده بودن خونه همه چیزش از بین رفته و اومده بودن وسایل جمع کنن. بهشون گفتم که میخواین کمکتون کنم و اینا، گفتن نه وسیله جمع کردیم. من بهشون گفتم که برای خانوم ها وسیله جمع کنید. گفتم بعد اونا پرسیدن خب چی جمع کنیم، که من اونجا خیلی صریح بهشون گفتم که تا میتونید لباسی بردارین و نوار بهداشتی، خانوم ها حتما به اینا نیاز پیدا میکنن. خلاصه اون تجربه که با آدم ها رفتم داخل و بهشون کمک کردم اسباب اساسیشون رو بردارن، تجربه عجیبی بر من بود و احساس میکردم که کنار هر خانواده دارم با خونه خدافزی میکنم. یعنی خیلی یه جای اینقدر بغضم گرفت و خانوما نگاه خونش کرد، دور تا دور خونش کرد، بعد که خونم خداحافظ و من اونجا گریم گرفت. یه دفعه احساس کردم که این میتونست خونه من بوده باشه. این تجربه که با خانوم ها میرفتم در یخچالشون رو باز میدونید، انگار که تو اون لحظه من خویشاوند این آدمه شده بودم و انقدر خویشاوند نزدیکی بودم که داشتم در یخچالش رو باز میکردم و میدیدم که مثلا تو فریزرش چه چیزایی داره، یا ازم میپرسید که به نظرت مثلا نخود فرنگی ها من بردارم، در صورتی که هی نیروهای امنیتی و هلال احمر رو نمیگفتن سریع ساختمون رو تخلیه کنید چون ممکنه دوباره مورد هدف قرار بگیره. اینکه تو اون لحظه به این فکر میکردم که الان این خانم بعد نخود فرنگی یا باقالی که تازه پاک کرده در برداره، چیز عجیبی بود.
0: از فاطمه پرسیدم به جز نیروهای هلال احمر و نیروهای دولتی کسان دیگری هم برای کمک اومده بودن؟
1: آره، یه چند تا خانواده مثلا به بقیه آب میدادن، یه چند تا خانواده سری لباس آوردن چون اسفند ماه بود، همچنان یه ذره هوا سردی شو داشت، لباس آورده بودن برای آدم ها، پتو آوردن که مثلا آدم ها خودشونو بپوشونن. تعداد زیادی آدم ها آمده بودن صرفا برای تماشا کردن و فیلم برداری. اونجا یه آقایی از تو اون آوارها اینا دیدم زخمی اومد بیرون ولی حالش خوب بود، که بهش اصرار کردن نیروهای امدادی، دستش یه ذره آسیب دیده بود، که نیروهای امدادی بهش اصرار کردن که سوار این ماشین آمبولانس بشه و بره بیمارستان، که خودش راضی نبود. اومد بیرون و چون دستش از آمبولانس پیاده شد، گفت دستش خون داشت میومد. من بهش گفتم آقا چرا نرفتین و اینا، یه سطل زباله رو به من نشون داد و از این زباله گرد هایی بود که زباله خشک جمع می کنن و به من نشون داد گونی زباله شو که کنار سطل زباله اون سر خیابون بود. گفت خانم من اینجا داشتم زباله جمع می کردم، سرم تو این سطل آشغال بود که این ساختمون رو زدن. من بدو بدو رفتم سمت ساختمون، اگه کسی نیاز به کمک داره کمک کنم. و اون آدم تونسته بود دو تا آدم از زیر آوار زنده بیرون بیاره. یعنی عجیب بود، یعنی بلد بود که چی کار بکن و اینها. و گفتش که من الان همه لباسام پاره شده، و واقعا هم همینطور بود. یعنی میزان کاری که کرده بود باعث شده اون لباساش پاره بشه. دیگه گفت من هیچی نمیخوام، فقط اینکه الان مثلا یه لباسی داشته باشم برم، زباله هامو بردارم و برم. که من رفتم خونه براش لباس و اینا آوردم که یه کمی با لباس بهتری حالا چیز بشه. جالب بود برامون آقای زباله گرد که بعدم کیسه زباله هاشو برداشت و رفت.
0: فاطمه میگه بعد از اون تصمیم گرفت که برای کمک بره غسال خونه.
1: من وقتی که وارد شدم بنا شد که من پارچه های سفیدی، مثلا یه تاقه پارچه‌ای که شما باید برای پیکرها کفن ببرید، و من اون گوشه کنار می دیدم که پیکرها چطورن، این چه پیکرهایی داره میاد تو غسال خونه و بعد اینا شستشو بشه. و خب چون پیکه کاری بود نیروی داوطلب نیاز پیدا می کرد. نیروی داوطلب نه هر نیروی داوطلبی، او من نیروهای داوطلبی که از طرف گروه های جهادی معرفی می شد. من خودم آدم جهادی نیستم، یعنی کار جهادی انجام ندارم مثل همین بخش های بسیج و اینا، ولی به واسطه یک از همین گروه های جهادی رفته بودم. اینجوریه که شیفت مثلا تا مثل دوره کرونا تا پاسی از شب شیفت وجود داره و هی شیفت ها عوض میشه به خاطر اینکه تعداد پیکرها زیاده دیگه. بازم اون اتفاق مهیبه برای من این بود که مثلا شما، من اونجا پیکر خانومی رو دیدم که ریمل زیر چشم، مثلا ریملش ریخته بود مثلا زیر چشمش. یعنی این آدم متصل به زندگی بود، یعنی این آدم صبح ریمل زده بود و ظهر مثلا در اثر انفجار مثلا بدنش اینطور شده بود. یا اینکه شما اونجا عجیبه دیگه، مثلا پیکرهایی میبینین که مدلای مختلفی هن، یعنی شما ممکن یه پیکری ببینید که عملا سالمه ولی در اثر موج انفجار یا اصابت یه ترکش از یک محل انفجاری به سرش و یک مثلا بدنش فوت کردن. آدم هایی میبینین که داشته زندگی میکرده و اثر این زندگی کردنه توش هست. مثلا فکر کنید ناخونی که روش لاک داره و این لاکه هنوز مثلا نپریده گوشش، این ناخونی که کاشته هنوز نوعه، یعنی انگار که مثلا برای قبل از عید رفته مثلا کاشت ناخونش رو ترمیم کرده. اینا خیلی مثلا تجربه های مهیبی. حالا بماند که بعضی از پیکرهای درهم شکسته ای بود و عملا گاهی وقتا از توان روی بد بماند که خود اون کسایی که داشتن این کارهای پیکرها رو انجام میدادن خودشون هم، شما تصور کن اینا کارشون هر روز شستن مرده هاست، اینا خودشون هی تحت تأثیر قرار می گرفتن. و اینجوری بود که میدونین، من اینجوری بود که بر خودم اینجوری بود که کاشکی من اینطور نمیرم، به این شکل اینجوری نمیرم. خیلی تجربه چیزی بود. اون دالانهای غسال خونه و اون پارچه های سفید منو کشون به یک سمت دیگری از کار کردن. و اونم برام این بود که من نمیخوام توی این جنگ اون سمتی باشم که سمت مرگ است، سمت اون نقطه آخر است. میدونید من جایی بودم که آخر جنگه، یعنی نقطه پایان جنگه. من میخواستم یک جایی باشم که بیشتر متصل به زندگی در جنگ باشه تا اینکه بیشتر متصل به مرگ در جنگ. من از اینکه 6 روز بودم، ولی خب من ساعتهای طولانی نمیتونستم بمونم، یعنی ظرفیت روحیم طوری بود که نمیشد. یادم وقتی با دوستم داشتیم برای این کار ثبت نام میکردیم، به دوستم گفتم که ببین اگه نتونستیم چی، و اینو با اون آدم که منو میخواست معرفی بکنم گفتم، و گفتن که اشکالی نداره، یعنی هیچ خودتون رو چیز نکنید که حتما حتما این چیزیه که تا ته ته تهش باید برید. بعد من فکر کردم که بیام یه کوچولو استراحت بکنم. بعد یه چیزی هم بگم، من یه فشار خیلی زیادی روم بود به سبب اینکه من هیچ کدوم از اعضای خانوادم و حتی همسرم نمیتونست که دارم میام اون کار انجام میدم، و داشتم توی یک تنهایی کشنده این کار انجام، یعنی نمیتونستم به آدم بیام به آدم ها تعریف کنم که من اونجا چه چیزی دیدم. یعنی اینا همش توی من داشت حمل میشد و من با کسی اینا رو در میون نمیذاشتم، چون نمیتونستم واکنششون چه چیزی خواهد بود و احتمالا به من میگن این کار نکن.
0: از فاطمه پرسیدم چی شد که از بین کارهای داوطلبانه کار تو غسالخونه رو انتخاب کرد؟
1: ببینید، من فکر میکنم هیچ کس برای این کار نیست و من باید این کار یه کاری بکنم که هیچ کس نمیره سمتش. اشتباه میکردم، بیشمار داوطلب بودم برای اون کار. یعنی میخوام بگم که من همیشه فکر میکنم برو یه وری رو بگیر که فکر میکنی کسی نمیتونه اون کار رو انجام بده و مثلا تو میری. اینو تو زندگیم دارم، از این کارهای عجیبی که فکر میکنم هیچ کس انجامش نمیده میرم انجام میدم، ولی خب اینو اشتباه میکردم چون بیشمار نیروی داوطلبی هست که قبلا هم از من با تجربه تر بودن، تو کرونا کار کرده بودن، تو جنگ 12 روزه کار کرده بودن، بنابراین انگار من اونجا کارآموز بودم بیشتر، وگرنه آدمهایی که داوطلب این حوزه بودن خیلی تجربه های خوبی هم داشتن و مسلط بودن بر خودشون، یه خانم های سن و سالداری بودن اینها. من میخواستم که اتفاقا با خشونت جنگ چشم در چشم بشم. و یه چیزی بگم، من نویسندم و قبل از این جنگ روی پروژه کار میکردم که اون پروژه در مورد قربانیان بمب‌های شیمیایی در جنگ 8 ساله بود. من با کلی آدم نظامی و غیر نظامی در سردشت و حلبچه و اینها مصاحبه کرده بودم و روایت‌های شفاهی اینا رو از آسیب گاز خرده و چیزهای مختلفی شنیده بودم و اینا. یعنی یه پروژه روایی بود در واقع. منابع من روایت اون آدم ها و آرشیو اسناد سازمان ملل بود. من مثلا رساله دوره ارشدم هم اصلا در مورد جنگ بود، یعنی داستانهای جنگ بود. این مثلا آدما میگن ثواب و اینا، راستش این خیلی تو اون لحظه برای من خیلی برام اهمیت ثواب نداشت، راستش نگاه الهیاتی به ماجرا نداشتم، نگاهم اتفاقا یکم هم سکولار بود، به این دلیل که میگفتم که من نویسنده‌ام، پژوهشگر حوزه جنگم، سالهاست دارم در مورد تأثیر تجربه فردی آدم‌ها در روایت جنگ حرف میزنم و می‌نویسم و من لازم دارم برم اینو تجربه بکنم.
0: فاطمه میگه بعدش تصمیم گرفت کمک‌های دیگه‌ای در ارتباط با بچه‌ها بکنه.
1: گفتم یه نفسی تازه کنم و کم کم اگه قرار ادامه بدم به همسرم بگم، چون دیگه نمیتونم در مدت زمان طولانی بتونه که به همسرم بگم بیام. بعد اصلا احساس میکنم بعد بدونه این آدمی که الان داره پیشش نهار میخوره مثلا قبلش رفته غسالخونه مرده دیده، مثلا نمیتونم دست به پارچه کفن زده که مثلا کفن، فکر میکنم حقشه که بدون. و خب دیگه شرایط یه جوری شد که یکی از دوستان من دیدم بعد از مدت‌ها یه چیزی توی کانالش گذاشته بود که من نیاز به کمک دارم. دوست من مدیر یک مرکز بهزیستیه که دارن طرح مثلا میزبانی رو اجرا میکنن. طرح میزبانی بهزیستی طرحیه که بچه ها به طور موقت میرن پیش خانواده ها که تو دوره جنگ کنار هم و در یک جا نباشن، یعنی مراقبت بشن در خانواده ها. و تو اون مدتی که تصمیم گرفتم یه نفسی تازه کنم اومدم و اینجا موندگار شدم. یعنی فکر کردم که اینجا اون جانب زندگی در جنگ است و خب اینجا مثلا هنوز جنگ بود، امکان داشت مثلا هر جای مورد حسابات قرار بگیره، و دیدن این آدم هایی که مثلا اومدن بچه ببرن و میزبانی و کمک کردن به این تسهیل این فراینده، برام یه دفعه شکل شکوهمندتری پیدا کرد و این شد که اینجا موندگار شدم. و بعدتر هم که بهم پیشنهاد شد که برم یکی از هتل های محل اقامت خانواده های جنگ زده و فعالیت برای کودک نوجوان رو اونجا شروع بکنم. در واقع الان در حال حاضر تو این 40-45 روز گذشته من هم اینجا دارم یه کمک هایی میرسونم و همین که بعد از اینجا میرم تا شب توی هتلم و توی هتل برای بچه ها که از خانواده های آسیب دیده از جنگ هستن یا عزیز از دست دادن یا خونه از دست دادن یه سری کار رو انجام میدیم دیگه، یعنی یه سری مداخله های عمومی که کمک کننده است رو براشون انجام میدیم. ببینید مثلا یک از کارهایی که میکنیم اینه که براشون مثلا کارگاه های خلاقیت داریم میذاریم، بازی نقاشی میذاریم، کارهای این چنینی.
0: از فاطمه پرسیدم کسی هم بود که با بدبینی به فعالیتش نگاه کنه؟ گفت چنین نگاهی هم هرچند کم وجود داشته.
1: مثلا تو هتل یه خانومی به من گفتش که ببخشید شما چی کاره این؟ گفتم من تدریس میکنم. بعد به من گفتش که خب کجا تدریس میکنی چی؟ گفتم حالا من دانشگاه تدریس میکنم، الان قبلا توی شرکت بزرگ خیلی معروفی کار میکردم و اینا، ولی تصمیم گرفتم که دیگه معلم دانشگاه باشم تمام. به خانم خودشون از ساکنین هتل بودن و من گفتش که اینجا چی کار میکنی؟ مثلا اومدی با یه لحن اومدی اینجا خدمت بکنی به ما؟ بعد متوجه شدن که ما اینجا حقوق نمیگیریم، چون اول فکر میکنن که ما کسایی هستیم که داریم حقوق میگیریم اونجا. بعد گفتم که آره اگه کمک از دستم برمیاد خب دوست دارم انجام بدم. گفت خب مثلا که چی؟ مثلا گفتم آخه به نظرم میاد که من یه خویشاوندی با شما دارم، یعنی انگار که خالمین، انگار که دختر خالمی، انگار که دوستمی. اینجا که مثلا اگه کاری داشتین و اینا به من بگین، من تلاشمو میکنم که انجام بدم. یه کمی اینجور نگاه های هست ممکنه، یعنی تو کار داوطلبانه به نظر میرسه که ممکنه تو یه آدم بیکاری باشی که داری این کار انجام میدی، ولی لزومن این نیست. لزومن اینه که تو یه دردی یا یه دغدغه شخصی داری که دوست داری این کارا رو پیش ببری. حتی در هتل آدمی هست که فکر میکنه جنگ تقصیر ماست، حالا چون من حجاب دارم تقصیر ماست، شما مرگ بر آمریکا گفتین، شما مرگ بر اسرائیل گفتین، ما این طوری شدیم. خب ولی ببینید مثل همین در حال مثل کف جامعه که به هر حال ما با هم دیگه نقد داریم، ولی ممکنه تو صف فروشگاه هم با هم دیگه توی صف وایسیم بریم مثلا نمیدونم اون چیزی که میخوایم و بخریم، اینجا هم هست. از طرفی اینا انقدر تجربه مهیبی پشت سر گذاشتن و این طوری هن که این مقصد یک به گردن انداختن دیگری کمی ممکنه که آرومشون بکنم. من همیشه تو مکالمه هام اینه که من درک میکنم شما، من بهتون حق میدم که تجربه عجیبی رو پشت سر گذاشتی. مثلا همین آدم که ممکنه بگه که تقصیر شما هاست که میرید مرگ بر اسرائیل میگید، مرگ بر آمریکا میگید و این بلا رو سر ما آوردن، این آدم بچهش میاد تو کارگاه و داره بازی میکنه، بچهش رو منع نمیکنه از اینکه نرو، اون خاله ها مثلا خاله های بدی هن. میخوام بگم داره یک تعامل های اینجوری هرچند به سختی داره اتفاق میفته، ولی هستن این فضای دو قطبیه، چه در خانواده های آسیب دیده، چه حتی در خانواده هایی که دارن، حتی بین افرادی که داوطلبانه دارن کار میکنن هم هست، ولی به نظرم میاد که داره کار میکنه.
0: به فاطمه گفتم کسایی هستن که میخوان کاری بکنن ولی نمیخوان همکاری کنن با گروه های دولتی و حکومتی، چی کار باید بکنن؟
1: میفهمم. ببینید یه چیزی که فکر میکنم هست، یعنی این نقد رو میپذیرم که میخوان کاری بکنن. خب الان آدمایی که متولی این کاران ممکن نهادهای حاکمیتی یا همین گروه های جهادی باشن، به هر حال گروه های جهادی هم با اینکه گروه های داوطلبی هم ولی منتسب به نهادهای خاصی در نظر گرفته میشن دیگه. ببینید اینو میپذیرم اینو میپذیرم واقعا که آدم ها میخوان کار بکنن و خب الان متولی اینها هستن. یه دو تا پیشنهاد، یعنی چیزی که همش به دوستای خودم هم که مثلا دوستای خودم هم آدم های غیر محجبه هم میخوان کمک کنن و از قضا کمک هم دارن میکنن. یکی این که وقتی که این اتفاق افتاد، گروه های جهادی به سبب اینکه قبلا تجربه داشتن، جنگ 12 روز، کرونا، سیل و زلزله رفته بودن و سازماندهی شده بودن، تونستن بیان کارو بر عهده بگیرن، یعنی کارو بگیرن، یعنی بگن که آقا باشه این بخشو بدین به ما، مثلا آوار برداری رو ما انجام میدیم، نمیدونم چیزو ما انجام میدیم. این که ما ببینیم به اون امکانهایی فکر کنیم که میتونیم ما شرایطی خلق کنیم که خودمان همانطور که هستیم مستقل بتونیم کاری انجام. مثلا تو همین گروه های آوار برداری هم عموما گروه های جهادی کار میکردن. مثلا یه گروه از دوستان ما یه ترکیبی از خانم آقا شدن، چون معمولا اصلا این آوار برداری آقایون میرفتن، اصلا گروه های جهادی میگفتن خانم فعلا نیاد، این نگاه جنسیتی بود. مثلا یه دوستان ما یه گروهی شدن، خانم و آقا متشکل، حجابم نداشتن، با مواضع کاملا متفاوت رفتن یه بخشی از کارو بر عهده گرفتن و انجام دادن. اینجا یه نقش میانجی بود که کمک بکنه که اینها بتونن برن وارد میدان بشن و آوار برداری انجام بدن و اینا. ببینید من فکر کنم فضاهایی هست که آدم ها بتونن مستقلن کاری رو از پیش ببرن، یعنی ممکنه سخت باشه یه استکاکایی به وجود بیاد، ولی فضاهایی هست. و از طرفی هم گروه های جهادی که الان دارم میبینم اینطور، حتی این چیزایی که من دارم میبینم اینطور نیست بگه خواهم شما حجاب نداری نیا به ما کمک کن، اصلا الان دیگه اینا مطرح نیست. واقعا فکر میکنم که الان در حال حاضر، حالا امیدوارم بعد از جنگ هم اینطور باشه ها، این فضای دو قطبیه از بین بره، ولی پیشنهادم به آدم ها اینه که آقا توانمندیتون رو بنویسین، اطلاعیه منتشر کنید، بگید من این توانمندی ها رو دارم و هر جا که احساس میکنید میشه کار کرد برین و انجامش بدین. یعنی به اون، من به چشم یک کار اجتماعی هم نگاهش میکنم که ما خلق امکان بکنیم. یکی از نقدای من به بحث مثلا همین کودک و نوجوان اینه که خب آقا چرا نهادهای متولی کودک و نوجوان نیومد اعلام آمادگی بکنه، شورای کتاب کودک، کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان، اینا نیومدن متولی، یعنی بگن که آقا این کارو بده به ما انجام بدیم. یعنی چون یه گروه جهادی بود که گفته بود من آمادم و همیشه آمادگی داره و همیشه هم میره پای کار، یه سازماندهی از قبل داره با همه نواقص و کاستی‌هاش، خب کار اومد گرفت، میدونی چون وسط بود و در میدان بود، خب کارو گرفت. انجمن جامعه شناسی، انجمن روانشناسی، اتفاقا تو باید بیای الان مداخله بکنی. میدونید این اینا هم هست دیگه، اینا هم هستش که به یه امکانهای تازه‌ای فکر کنیم که با حفظ فردیت و این تکثرمون در عقاید و باورهامون بتونیم ما یه بخشی از این کار ایران رو انجام بدیم دیگه، یعنی نذاری متولی فقط یه بخش خاصی از جامعه باشه.

0: آذر آدمای مضطرب و مستعصل از جنگ رو جمع می‌کرده که با هم حرف بزنن و چیزی بسازن.
1: قصه فعالیت من برمیگرده به بیش از 10 سال قبل، زمانی که تصمیم گرفتم از شهر خودم شیراز، جایی که توش به دنیا اومده بودم و بزرگ شده بودم، مهاجرت کنم به مشهد. وقتی اومدم مشهد 30 ساله بودم و باید از نو دوست پیدا می‌کردم. آدم‌های همفکر، هم دغدغه و ترجیحاً همدل که گاهی به بهانه علایق مشترکمون کنار هم جمع بشیم، حالا اون حس تنهایی کم رنگ بشه، حس تعلق به جمع پر رنگ بشه. ولی چنین جمعی نبود و چنین جمعی پیدا نشد. به همین خاطر بود که من تصمیم گرفتم خودم جمع بسازم. 7-8 سال بعد، منی که تا اون موقع روزنامه نگار بودم، فرصتی برام فراهم شد که از تحریریه روزنامه بیام بیرون و تصمیم گرفتم بر مبنای همین نیاز و ایده کسب و کاری ایجاد کنم تا بشه سقف و پناهی برای دور هم جمع کردن آدم ها به بهانه فیلم و کتاب و موسیقی و تاریخ هنر و مهارت های هنری مختلف.
0: آذر میگه در زمان جنگ 12 روزه، حالا که میدید اولویت هایی مثل فیلم دیدن و کتاب خوندن کنار رفته، دیگران رو برای کار دیگه‌ای دور هم جمع کنه. در جنگ اخیر هم همین کار رو ادامه داده.
1: اینجور وقتا خودآگاه و ناخودآگاه به هنر پناه می بردم. به چه معنی؟ به این معنی که پشت میز کارم که معمولاً پر از مجله و روزنامه و کاغذ رنگی و مقوا و چسب و قیچیه، می شستم و سعی می کردم حال اون لحظم رو، دغدغه اون لحظم رو در قالب یک کلاژ تجسم و عینیت ببخشم. کلاژ به معنی تکه چسبانی، به این معنی که یک مفهوم یا یک روایت رو در نظر می گرفتم و سعی می کردم با برش دادن تصاویر و عکس های مرتبط و چسبوندنشون کنار همدیگه یک تصویر جدید و مستقل خلق کنم. و از اونجایی که این کار نیازمند مشاهده دقیق و تمرکز روی دستام بود، اتفاقی که می افتاد این بود که چند ساعت پیرامونم رو و آنچه که داشت آزارم میداد فراموش میکردم و وقتی که کار تکمیل میشد احساس میکردم که اون فرسودگی و خستگی روانم تا حد زیادی کمرنگ شده و آماده این هستم که از نو شروع کنم. روی همین حساب تصمیم گرفتم که این تجربه رو در ابعاد بزرگتر به شکل گروهی و در قالب آرت تراپی در اختیار مخاطبم که حالا جنگ زده و نگران و مضطرب بود قرار بدم. وقتی چنین تصمیم گرفتم، طبیعتاً یک کوچولو راجبش مطالعه کردم و متوجه شدم که آنچه که من شهودی و من در آوردی در لحظات سخت بهش پناه می بردم، واقعاً یک روشیه که در دنیا، در کمپ‌های پناهجویان، در اردوگاه‌های جنگ زده ها، در جمع‌های مهاجران و اقلیت‌ها به منظور ایجاد همدلی یا مرهم گذاشتن بر تنهایی‌ها و زخم‌های روان و تلاش برای حفظ سلامت روان استفاده میشه. در واقع آرت تراپی یک روش برونریزی تنش‌ها و استراب‌ها و احساسات منفی به شکل غیر کلامیه، روشی که تمرکزش بر فرایند خلقه، فارغ از اینکه تو چه مهارت و توانایی هنری داری یا نتیجه چی از آب در میاد. از اونجایی که حدس می زدم آرت تراپی و سر و کله زدن با ابزار و وسایل و متریال های هنری همراه بشه با بیان تجربیات و حرف‌ها و درد و دل‌های تلخ و دردناک، تصمیم گرفتم برای اینکه بیشتر از مخاطبم مراقبت کنم، از یک روان درمانگر هم بخوام که ما رو در جلسات همراهی کنه تا اگر که نیازه به حرف‌ها جهت بده یا اگر که لازمه در پایان یک جمع‌بندی ارائه بده و مخاطب و شرکت کننده با حال بد جلسه رو ترک نکنه. مثلا 20 نفر زن و مرد دور یک میز بزرگ پر از ابزار و وسایل رنگارنگ، سفالگری، خمیر بازی، نقاشی، انواع مداد و ماژیک، رنگ، اکریلیک، گواش، کاغذ، مقوا، قیچی، چسب جمع شده بودن. همون اتفاقی که حدس می زدم رخ داد و بغضها ترکید، اشکها جاری شد و یواش یواش صدها قصه گفته شد از حال و هوایی که آدم ها داشتن تجربه می کردن.
0: آذر میگه جلسه ها رو تو گالری هنری یکی از دوستاش برگزار کرد. شهریه تعیین شد اما پرداختش رو گذاشت به عهده شرکت کننده ها و پرداخت شهریه اجباری نبود. معمولاً بین 15 تا 25 نفر هر جلسه رو شرکت میکردن که اکثرشون بزرگ سال بودن. چند تا ایده برای ساخت چیزی به آدم ها داده میشد تا از بینشون انتخاب کنن یا اصلا کار آزاد انجام بدن.
1: جلسات دقیقاً پر بود از قصه آدم ها. دختری که ویزا و پذیرشش آماده بود ولی به واسطه جنگ موندگار شده بود و بلا تکلیف مونده بود. جوونی که کارش رو از دست داده بود، روابطی که از دست رفته بود، روابطی که اتفاقاً به واسطه جنگ شکل گرفته بود، مادر پیری که دختر مهاجرش قرار بود که مثل هر سال بیاد بهش سر بزنه و یکی 2 ماه بمونه ولی خب این سفر کنسل شده بود، حرفای خیلی شخصی درباره ترس‌ها، درباره اضطراب‌ها، درباره تأثیر جنگ بر جسم و روان آدم‌ها، درد و دل‌های دردناک درباره شرایط مالی اسفناکی که همه با هم داشتیم تجربهش می‌کردیم، احساس عاملیتی که از دست رفته بود و عملاً هیچ کاری از دستمون بر نمی‌اومد، حتی نمی‌تونستیم 1 ماه آینده خودمون رو پیش بینی کنیم، خشم و عصبانیت عمیق و شدید از آنچه که توی 2 ماه تجربه کرده بودیم و از آنچه که این شبها توی خیابونهای شهر داشتیم تجربه می کردیم، فرسودگی و خستگی و غم عمیق از قطعی اینترنت آزاد، اینکه دستمون هیچ جا بند نبود، اینکه کسب و کار هر کسی به نوعی تحت تأثیر قرار گرفته بود. راستش قبل از شروع جلسات با روان درمانگری که منو همراهی میکرد و 1 نفر هم نبود، 5-6 نفر بودن که دوره های مختلف ما رو همراهی میکردن، به این نتیجه رسیده بودیم که شبیه به اتاق درمان باشه رفتارشون، به این معنی که شروع به سخنرانی یا نصیحت یا ارائه راهکار نکنن، بلکه بیشتر حضورشون در حد یک تاچ، در حد یک جهت‌دهی، در حد یک اشاره باشه تا اون فهم و اون لحظه آهان برای مخاطب اتفاق بیفته و بیشتر گفتگو بین خود شرکت کننده ها شکل بگیره و ادامه پیدا کنه و مسیر خودش رو پیدا کنه.
0: از آذر پرسیدم معمولاً طول میکشه که یخ گفتگو بین آدم هایی که هم رو نمیشناسن بشکنه. چطور این شرایط رو فراهم میکرد؟
1: راستش رو بخوای جلساتی که من ترتیب میدم یا حداقل آرت تراپی ها و بازی تراپی ها همواره یک مقدمه و مؤخره ای داره، به این معنی که معمولاً 1 ساعت پیش از جلسه خودم وارد فضامون میشم، چراغ‌ها رو روشن میکنم، سرمایش یا گرمایش رو راه میندازم، میز میچینم، چای و قهوه دم میکنم، موزیک مناسب پلی میکنم و تمام لحظاتی که دارم ابزار و وسایل رو میچینم، وسایل پذیرایی رو فراهم میکنم، مثل یک مراقبه است برای شخص خودم. از این جهت که دوباره و چند باره به یاد میارم که خب امروز چندمه، روز چندمه جنگه، مهمترین دغدغه این روزهامون چیه؟ من کیم؟ برای چی اینجام؟ امروز قرار کیا رو ملاقات کنم؟ بنابراین وقتی که یکی یکی آدم ها از پله ها میان پایین و وارد جلسه میشن، من کاملا حضور ذهن دارم که با تک تکشون دست بدم، تک تکشون رو علی‌رغم این که شاید فقط در حد یک اکانت اینستاگرامی یا الان در حد یک اکانت بله میشناسمشون، در آغوش بگیرم، مبنا رو بر اعتماد و همدلی بذارم و به همه خوش آمد بگم. و البته همون ابتدا هم وقتی که خودم رو معرفی میکنم و یک دور برای کسانی که ممکنه تمرکز نداشته باشن یادآوری میکنم امروز برای چی دور هم جمع شدیم، این رو هم تاکید میکنم که اگر که احساس امنیت دارید حرف بزنید، ولی اگر که به هر دلیلی احساس امنیت نمی کنید و ترجیح میدید که سکوت کنید، هیچ اشکالی نداره. میتونید فقط متمرکز باشید بر پروسه خلق یک اثر هنری. بنابراین شرکت کننده ها این آزادی عمل رو دارن که هم حرف بزنن و از درونیاتشون بگن و هم سکوت کنن. منتها بعد از این که من خودم رو معرفی میکنم، درمانگر هم یک دور خودش رو معرفی میکنه، میگه که کیه، چی خونده، چند سالشه، برای چی اینجاست. و حرفایی که در این جلسه زده میشه طبیعتاً همینجا هم میمونه. این فضاسازی معمولاً باعث میشه که آدم‌ها یک اعتماد اولیه‌ای رو تجربه کنن. منتها در ادامه حتماً یک تایم کوتاهی رو به معرفی آدم‌هایی که دور میز نشستن اختصاص میدیم. آدم‌ها تک تک اسمشون، سنشون، اگر دوست داشته باشن تحصیلاتشون، تخصصشون و شغلشون، متأهلن، مجردن و خلاصه یک معرفی کلی درباره موقعیتشون به جمع میدن. منتها چیزی که من تجربه کردم اینه که معمولا شروع گفتگو اتفاق سختی نیست. انقدر آدم ها این روزها لبریز هستن و حداقل اون کسی که آگهی شرکت در جلسات رو دیده و حالا یا وجهی پرداخت کرده یا به خودش این سختی و زحمت رو داده که عنوان کنه که وجهی پرداخت نمی کنه ولی نیاز به شرکت داره، با این آمادگی ذهنی در جلسه حاضر میشن که دوست دارن از اون دقایق با هم بودنشون بهره ببرن. بنابراین اتفاقا انقدر راحت شروع به گفتگو میکنن که یه وقتهایی مثلا به جای 2 ساعت 3 ساعت دوره هم میمونیم و حرفا اونقدر زیاده که هی توی حرف هم میپریم. معمولا اولین آدم که شروع به حرف زدن میکنه و در حدی که خودش صلاح میدونه یک سری خودافشایی هایی میکنه، در این حد که مثلا امروز حالم خوب نیست، امروز به سختی از تخت اومدم بیرون، امروز شاید افکار خودکشی داشتم، یا برعکس مثلا امروز تصمیم گرفتم با یه قهوه یا با شونه زدن موهام یا با خرید یک هدیه کوچیک خودم رو خوشحال کنم، بقیه هم شروع به حرف زدن و همدلی و ادامه گفتگو می کنن.

0: مهدیار که خودش از کودکی دچار لکنته در طول جنگ به کسایی کمک میکرد که بر اثر حملات یا شرایط جنگ دچار لکنت شده بودند.
1: همون روزهای اول جنگ بود که من شنیدم که یکی از آشنایان ما که خونهشون خیلی نزدیک به یکی از همون جاهایی بود که دچار انفجار شده بود، و شنیدم که عرض به خدمت شما که یه پسر کوچولو داره و اون زبونش بند اومده بود. بعد به خاطر این بحث قطعی اینترنت که خب نمیشه، خب من سرچ بزنم و دوباره دکتر رو بگردم و ضمناً تازه اگر هم پیدا میشد احتمالا خود دسترسی خب نداشتن به اون پزشک. من به نظرم رسید که از تجربیات خودم هم بذارم در این خود در اختیارشون بذارم تا حالا یک مقدار بتونن راحت تر این روزا رو سر کنن، وگرنه که من ادعای درمانگری خب طبیعتا خب من ندارم، فقط در حد من همون تجربه لکنت خودم فقط میخواستم در اختیار خودش و خانوادش بذارم. بعد این در طی روزهای آینده این قضیه بازم تکرار شد و فکر کنم 8 یا 9 نفر رو من تونستم حالا مستقیم و غیر مستقیم به خودشون یا به خانواده هاشون حالا اون در حد توان و اطلاعات خودم و تجربه خودم رو بذارم در اختیارشون که حالا بتونن یک مقدار بهتر این روزا و ایام رو از سر بگذرونن، تا حالا یا خودشون بهترشن یا حالا بالاخره پیش حالا های درمانگری چیزی بتونن برن. از هر سنی بودن، یعنی از عرض به خدمتشون پسر بچه 18 ساله بود تا حالا مثلا یه مرد مثلا 40 خورده 50 ساله، ولی اکثریت آقا بودن و فقط یک نفر خانم بود. آره یک نفر خانم بود، اکثر آقا بودن. بله اصلی ترین موردش همین بود که حالا اون انفجاری که رخ داده بود این خود در نزدیکی خونهشون رخ داده بود یا خونه یا محل کارشون رخ داده بود، و یه موردی هم این بود که یه بنده خدای عزیزش توی خود یک منطقه بود که مورد حمله قرار گرفته بود و تو اون چند ساعت بیخبری که داشت تا این تا بخواد متوجه بشه که عزیزش حالا حالش خوبه یا نه، اون استرس باعث این مشکلش شده بود. بعد یک مورد دیگه هم که بود این ابهامی بود که آدم ها داشتن. مثلا یه بنده خدایی بود که چکی داشت و نزدیک مورد چکش بود، ولی خود چون که خب نمیتونست کار کنه و از بعد کسب و کار و اینها افتاده و خیلی استرس و فشار روانی روش زیاد بود، اون هم باعث این مسئله براش شده بود. و یک موردی هم بود که الان نمیدونم حالا اصلا صلاح هست بگم یا نه، ولی یه بنده خدایی بود که از این افرادی که حالا این شب خود دارن چیز میکنن هیس بازرسی اینا هستن، از اونا ترسیده بود. خب یه بچه بود که از اون عرض به خدمت شما سبک پوشش و اسلحه که دستشون و فلان اینا بچگی ترسیده بود و این موضوع باش پیش اومده بود.
0: از مهدیار پرسیدم آدمایی که نمیشناختنش چطوری میفهمیدن برای چنین کمکی آماده است و چطوری باش ارتباط برقرار میکردن. گفت از طریق وبلاگی که 20 ساله مینویسه اطلاع رسانی میکرده و آدمایی که اونجا دنبالش میکردن به کسان دیگه معرفیش کردن. مهدیار میگه سعی میکرده که به آدما آرامش بده، از تجربه خودش بهشون بگه و بهشون اطمینان بده که این مسئله چون بر اثر استراب و هیجان به وجود اومده به احتمال زیاد موقتیه و خوبه که به محض در دسترس قرار گرفتن پزشک مراجعه بکنن
1: تا شرایط به حالت نرمال برگرده و آدم ها بتونن تخصصی و علمی خود دنبال درمانش برن. من کمکشون میکردم که حالا حداقل این روزها و این ایامی که همه چیز بسته است و دسترسی به هیچی نیست و بتونن رو ساده تر بگذرونن، بتونن یک مقدار به اون حجم ناراحتی و غم و غصه شون بتونن عرض به خدمت شما که تسلط پیدا کنن و غلبه پیدا کنن بهش. چون خب یه موقع شما استرس شما مثلا خب روی 100 و یه موقع مثلا روی مثلا 30 یا 40، اون استرس مثلا 30% یا 40% خیلی راحت تر میشه تحمل کرد تا استرس 100%، مخصوصا توی این شرایط اقتصادی که آدم ها اندازه کافی زیر فشار هستن و حالا بخواد حالا دیگه این موضوع هم اضافه بشه که اصلا دیگه بدتر هم میشه. من حقیقت چون که از همون این طبعا از همون روز دوم سوم من درگیر این کمک کردم به همین دوستان و بچه ها و اینها شدم، دیدم که الان من مهمترین کاری که میتونم بکنم اینه که اول اصلا من خودم آرامشم حفظ بشه، چون که اگه من خودم حالا من دچار مشکل بشم من خود طبیعتا خود نمیتونم خود بقیه هم کمک کنم و خیلی میتونم حتی بگم به زور و حتی بعضا خارج از توان خودم سعی میکنم خودم رو آروم نگه دارم و حالا مثلا با نوشتن، با حالا مثلا با شعر خوندن، مثلا با گوش کردن به موسیقی، مثلا با دیدن فیلم، اینا سعی کردم خودم رو سرپا نگه دارم. بگم واقعا سخت بود که آدم بتونه اون عرض به خدمت شما که واکنش طبیعیش واکنش طبیعی بدنش آدم بتونه به سرکوب کنه، ولی خب این کار خب لازم بود که انجام بدم من که بتونم به دیگری کمک کنم.
0: از مهدیار پرسیدم با این آدما ارتباطش همچنان ادامه داره؟
1: چند تاشون که مثلا همون ظرف چند هفته اول خب مشکلشون برطرف شد، یعنی تا اون حدی که من میتونستم کمک کنم و تونستم روشون اثر بذارم و دیگه حالا تونستن حالا دیگه به روال حالا نسبتاً عادی بتونن برگردن. خب ولی همچنان خب یکی از همون دوستان هنوز باش من در ارتباطم، چون که اون از همون خب شدیدتر بود وضعیتش، هنوز باش در ارتباطم و اتفاقا همین چطورتن پیش پای شما با همون اتفاقا صحبت میکردم، با همون دوستامون داشتم صحبت میکردم و اون همچنان ادامه دار هستش. ایشون خونهشون خیلی نزدیک به عرض به خدمتشون ساختمان بیت رهبری بود خونهشون و شبه دقیقا همون دقیقه اول جنگ این بچه که دوچار مشکل شده بود، من تا یکی دو روز بعد من این قضیه خواهم متوجه شدم و بچگی میتونم بگم که اصلا تقریبا گفتارش رو اصلا دیگه کامل اصلا از دست داده بود، ولی الان در حدی است که میتونه حالا مثلا کار شخصیشو میتونه الان دیگه انجام بده، ولی خب همچنان خب با مشکل و حالا مثلا این کلاسای مجازیش یه خورده حالا همچنان مشکل داره، چون مثلا نمیتونه وایس اینا مثلا نمیتونه بفرسته، هنوز هم مشکل داره بابت این موضوع، ولی خب همچنان تحت چیز هست، همچنان باش تماس صحبت میکنم و تحت نظر من هست همچنان.
0: مهدیار میگه مشکل لکنت خیلی جدی گرفته نمیشه در شرایط بحران و الان هم در جنگ، حتی از طرف گروه هایی که در شرایط عادی به سلامت روان دیگران اهمیت میدن و داوطلبانه حمایت میکنن.
1: همینطوریش این در حالت نرمالش، بچه هایی که مشکلات کلامی دارن مخصوصا بچه های لکنتی چون که خیلی کم تعدادن و اصلا در یک اقلیت خیلی مطلقی هم توی جامعه، همینطوریش کسی بهشون توجه نمی کنه، همینطوریش اون بچه ها رو کسی نمیشنوه، همینطوریش میزان درک عمومی از این بچه ها نسبت به مثلا سایر مسائل فیزیکی یه مقدار کمتر اینها امکان درک شدن دارن، چون که خب آدم های کمتری باشون برخورد دارن، ولی دیگه توی این شرایط که اصلا خیلی بیشتر نیازه، خصوصا تاکید میکنم با توجه به این وضعیت قطع بودن اینترنت که آدم ها خیلی دسترسیشون به اطلاعات محدودتره، خیلی الان واجب تره که آدم هایی حالا مثلا یک گروه های سازمان های تشکل های بیان دوره هم مسائل فیزیکی یه مقدار کم اینها امکان درک شد دارن، آدم های کم تاشون برخورد دارن، ولی این شرایط که از خیلی بی‌نیازه، خصوصا تاکید میکنم چون به این علت قطع بودن این تا آدم ها خیلی دسترسیشون به اطلاعات محدودتره، خیلی واجب تره که آدم هایی

همینطوریش که هیچ خبری نیست، استرس یک بخش بزرگی از روزمرگیشون رو نابود میکنه. حالا چه رسد بخواد اصلا یه خود از شرایط جنگی باشه که مگه اصلا دیگه کل جامعه اصلا مثلا کاملی ملتهب و نگرانه، اون موقعی که دیگه خیلی بدتر هم میشه. و من حالا من نمیدونم اصلا با کی میشه حرف زد، اصلا چیکار میشه کرد. من هیچی من نمیدونم، من خواهم اطلاعاتی خودم در این مورد ندارم، ولی واقعا لازمه. و حتی اگر نیاز باشه من خودم هم حتی حاضرم عضو این سازمان ها و مجموعه ها باشم و با هم دیگه بتونیم یه کمکی بکنیم. حالا من چون حالا خودم از بچگی من این مسئله لکنت زبون رو داشتم و هنوزم دارم، خیلی بهتر در جریان مسائلشون هستم و حس میکنم شاید مثلا یه کاری مثلا از دست من مثلا بر بیاد که مثلا از یک فرد عادی شاید بر نیاد. من سنم کم بود و حالا مثلا خیلی مسئله بات لکنت داشتم، این جای خالی نهادهای حمایتگر رو خیلی حس میکردم، چون میدم مثلا واسه مثلا دوستان مثلا نابینا یا ناشنوا حالا مثلا حالا مثلا هستن یا آدم هایی که حالا مثلا یه مختصر کمک هایی میکنن، اما خب برای ماهایی که مشکلات کلامی داریم هیچی نیست، هیچ کس نیست.

0: سمر که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار برش استفاده میکنم، جنگ رو با پدرش که دارای معلولیت و نابیناست سپری کرده. چند صد متری خونشون هم مورد اصابت قرار گرفته.
1: واقعیت اینه که 400-500 متری حدوداً خونمون بود و محدوده غرب تهرانه و اینکه حدوداً فکر میکنم ساعتهای 4-4:30 صبح بود، یعنی ما همه خواب بودیم که صادقانه بگم خیلی با صدا هم بیدار نشدیم، با لرزش خونه بیدار شدیم و خب خیلی واقعیت فکر نمی کردیم اگر نزدیک اصابت کرده باشه، ولی یه ذره شروع کرد بوی باروت و بوی سوختن که اومد دیگه، پنجره رو که نگاه کردیم متوجه شدیم که مثلا این نزدیکی هاست. یه ذره که گذشت و یه ذره اوضاع مشخص تر شد متوجه شدیم که آره مثلا یه خونه ای تقریبا یه 400-500 متر فاصله با خونه ای ما اصابت کرده. من اون لحظه ای که مثلا آتیش سوزی بود و نیروهای آتیش نشانی بودن و اومدن و برای مثلا خاموش کردن آتیش، احساس کردم که خیلی درست نیست که برم، به خاطر اینکه انگار مثلا راه اون آدمایی که میتونن کاری بکنن رو شاید سد بکنم یا جلوگیری بکنم از اینکه اون آدما با تمرکز کارشون رو انجام بدن. ولی فکر میکنم صبحش حدود مثلا 6 و 7 صبحش که از خواب بیدار شدیم، من رفتم اون محل رو دیدم که آتیش خاموش شده بود و داشتن سعی میکردن که حالا وسایلای مردم رو جمع بکنن، تمیز بکنن، یا مثلا شیشه خورده هایی که توی کوچه ریخته بود رو کم کم جمع بکنن، حالا نیروهای هلال احمر، اون آدمایی که خودشون اونجا حضور داشتن، حالا چه مردم خود همون محله چه نیروهایی که به هر حال از سمت به قولی بسیج و اینا اومده بودن. من اون موقع رفتم و خب خیلی اوضاع آشفته ای بود، یعنی اولا که شما با یه ویرانی عظیمی مواجه می شدی، چون مثلا من واقعا خودم فکر نمی کردم این میزان از ویرانی رو ببینم، اینکه تقریبا تا 2 خونه اون برتر از اون محل اصابت که واقعا تخریب کاملی غیر قابل سکونته، حتی یه خونه مثلا با یه فاصله اینجوری تصور بکنید که مثلا اولین خونه این سر کوچه با اولین خونه کوچه روبرویش، یعنی اون کوچه روبرویی هم یه 2-3 خونه کامل تخریب شده بود و غیر قابل سکونت شده بود. تقریبا فکر میکنم بخوام جمع ببندم حداقل 10 خونه آسیب جدی دیده بودن و اینکه دیگه شروع کرده بودن آواربرداری. تا 2-3 روز بعد از این حادثه هم این آواربرداری ادامه داشت تا اینکه الان

0: یه خرابه که اتفاقا به نظرم خیلی غم انگیزتر دیدن حال حاضر اون محل، به خاطر اینکه اون اوایل خیلی شلوغ بود، خیلی آدما در تکاپو بودن، ولی الان خالیه. انگار مثلا اون تراژیک بودنش و اون غم انگیز بودنش رو الان احساس میکنی. نکته های مشکوکی وجود داشت راجع به اون خونه. یکی این که مشخصا استفاده مسکونی از اونجا نمیشد، یعنی حالت مثلا یه کارگاه یا یه شرکت خصوصی بود. ولی نکتهش اینه که مثلا هیچ تابلوی مبنی بر این که مثلا اسم شرکتی اونجا وجود داشته باشه یا همچین چیزی وجود نداشت. دو این که دوربین های امنیتیش، دوربین های مدار بستش خیلی بیشتر از حالت عادی بود که یه خونه به قولی مسکونی باید داشته باشه، چون الان دیگه همه خونه هاشون دوربین داره، ولی از یه تعدادی بیشتر واقعیت یه ذره غیر عادیه. و سه این که مثلا من خودم تا حالا کارمندای این به قولی شرکت رو ندیده بودم. حتی یه چیزی که من بعداً متوجه شدم، یعنی مامانم رفته بود خرید و از یکی از این مغازه‌دارهای این سمت شنیده بود که مثلا اینکه چند تا از این همسایه‌هایی که دیوار به دیوار این خونه زندگی می‌کردن، یه بار یکی از این کارکنان اونجا رو پیدا میکنن و بهش میگن که آقا اگر واقعا دارید کاری اینجا میکنید به ما اطلاع بدید که ما حداقل خونه رو تخلیه بکنیم. ولی مثل اینکه از سمت اون آدم ها اینجوری گفته میشه که نه مثلا مشکلی نیست و نگران نباشید و از این حرفا.
1: سمر میگه صبح که شد رفت محل اصابت برای کمک به آسیب دیده ها.
0: اول که خب مثلا برق منطقه تا حدود ساعت 12:30 یک قطع بود و خب مثلا کمک های ریز، یعنی که خب مثلا حالا اون نیروهای هلال احمر گاز میخواستن واسه این که حالا مثلا بخوان چایی درست بکنن، حالا مامان من یا مثلا خودمون براشون وسیله میبردیم. بعدن هم که شروع کردن آوار برداری و دونه دونه وسایل مردم رو تمیز میکردن و حالا مثلا تو کارتون میذاشتن، ما اونجا سعی میکردیم که کمک بکنیم.
2: با اونا هم صحبت میکردید یا اونا چیزی میگفتن، کسانی که خونه هاشون ویران شد؟
0: آره آره آره. ببینید یکی از صاحبان اون خونه میشد مثلا سومین خونه بعد از اون محل اصابت که اومدن توی ماشینشون نشسته بودن که مثلا کاپوت ماشینشون انگار شهاب سنگ مثلا میخوره یه جای رو سوراخ میکنه، مثلا اینکه ترکش افتاده بود روی کاپوت ماشین و کاپوت ماشین سوراخ شده بود. و اینکه مثل اینکه یه بچه کوچیک، بچه حدود مثلا 2-3 ساله داشتن، نه بیشتر 3-4 ساله داشتن، که بعد از اینکه حالا صدای اصابت رو میشنون و حالا میخوان که از خونه خارج بشن، مثل اینکه اون بچه تا یک تایمی ریاکشن نشون نمیداده، یعنی انگار که در یک شوکی فرو رفته بوده و اون خانم فکر میکرده که بچهش توی خواب سکته کرده به خاطر مثلا صدا یا شوکی که به وجود اومده. و خب خیلی ترسون و هراسون بود و خیلی صحنه مثلا غم انگیزی بود. من خودم تا مدت ها میگم من از لحظه انفجار و صدای انفجار چیزی یادم نمیاد هر چقدر فکر کردم، ولی تمام وقایعی که از مثلا همون 4:30 صبح شروع کرد به اتفاق افتادن توی ذهن من مثل یه مثلا تئاتر تراژیک داره میگذره و هی تکرار میشه. و اینکه مثلا ما دیدیم عملا که از یه خونه ای که با عشق ساخته شده بود، مثلا همسر اون آقا با واقعا عشق با سلیقه خودشون خونه رو چیده بود، فقط اندازه یه صندلی عقب ماشین اسباب بازی بچهش باقی مونده بود. و همین. و یه چیزی هم که اتفاق افتاد، خب آدمهایی که تحت تاثیر اون اتفاق واقع شده بودن، حالا خونه هاشون تخریب شده بود، خب انسان‌های هراسونی هن و خب اون تشویش، اون ترس و نگرانی رو میشد واقعا از چشماشون، از رفتارشون فهمید. و حالا باز من اینو خودم ندیدم، ولی چیزایی که میگن اینه که مثل اینکه چند باری نیروهای بسیجی که اونجا بودن با اون آدما درگیر میشن و بحثشون میشه، حالا بابت اینکه مثل اینکه نمیدونم حالا اون صاحب اون خونه چیزی گفته بوده یا هرچی، مثل اینکه چند باری هم درگیری پیش میاد بین نیروهای بسیج و آدمای اون خونه و اهل اون خونه. ما خودمونم که توی اون محل بودیم، چه آدمای مذهبی چه آدمای غیر مذهبی، همه واقعیت حرفشون این بود که خب چرا شما باید بیای توی همچین مکانی که 100% مسکونیه، یعنی حتی مثلا محل تجاری همون دوروبر نیست، شما چرا باید بیای جایی که مردم زندگی میکنن، بچه مردم زندگی میکنه، بیاید یه همچین کاری بکنید؟ و بیشتر بحث راجب این بود که اصلا چرا یه همچین اتفاقی افتاده، چرا یه همچین چیزی باید اینجا باشه. بیشتر عصبانیت مردم و مثلا بیشتر از این که بخوان به اون آدمایی که دارن موشک میندازن مثلا حرفی بزنن، به اون کسایی که تو همچین محلی قرار گرفتن داشتن حرفی میزدن. حالا ممکنه که مثلا نیروهای بسیج بهشون برخورده باشه یا هرچی درگیر شده باشن. حتی مثلا من آدمی رو دیدم که میدونستم که به لحاظ جهتگیری های سیاسی کاملا مقابل آدم های وایستاده که الان تحت عنوان مثلا نیروهای بسیج و جهاد و اینا دارن میان کار میکنن، ولی کنار اونا وایستاده بود و سعی میکرد که حالا مثلا کمکی بکنه، یا مثلا اگر کسی رو زیر آوار پیدا کرد بیاره بیرون و کمک بکنه به اون امدادگرا. اتفاقا مثلا در تا یک بازه رفت آمد توی کوچه ما خیلی زیاد شده بود، با اینکه مثلا خیلی اتفاق نادریه، خیلی محله ساکتیه اینجا، ولی خیلی رفت آمد زیاد شده بود و مردم می اومدن و می رفتن، ولی فقط به خاطر اینکه اونجایی که مورد حسابات قرار گرفته رو ببینن، یا مثلا یه به قولی کنجکاوی بکنن که چه اتفاقی افتاده اینجا، حالا کی بوده، خونه کسی بوده، یا مثلا مکان خاصی بوده یا نه. ولی اینکه اون آدمایی که آسیب دیدن رو یکی نمیدونم نزدیک بشه بهشون، سعی بکنه همدلی که نمیتونن باشون بکنن واقعیت، ولی اینکه سعی بکنه بشنوتشون، سعی بکنه یه ذره احساس آرامش بهشون بده، من احساس میکنم که این واقعا کمبودش وجود داشت.
1: سلام میگه شیشه های خونهشون شکست ولی کسی برای انداختن شیشه نیومد. بهشون گفتن با یه شماره تو شهرداری تماس بگیرن و بعد از اینکه خودشون شیشه انداختن فاکتور ببرن که اونجا حساب بشه. روشی که به نظر خانواده سمر محترمانه نبود و ازش صرف نظر کردن. از سمر درباره شرایط پدرش پرسیدن.
0: ببین واقعیت یه ذره عجیب غریبه، ولی مثلا پدر من خیلی ریاکشن خاصی نشون نمیده نسبت به اینجور اتفاقات. حالا نمیدونم، شاید بابت اینه که خب پدر من متولد مهرانه، یعنی مثلا لب مرز قشنگ، و سالهای ابتدای زندگیش سالهای جنگ بوده مشخصا، یعنی خب به خاطر حتی جنگ مجبور میشن که مهاجرت کنن تهران. و اینکه واقعیت در برابر دیگر اتفاقات هم همینه ها، یعنی مثلا اگر زلزله‌ای پیش بیاد خیلی مثلا پدر من در تکاپوی این نیستش که از خونه خارج بشه یا اینجور چیزا، و خیلی ریلکس برخورد میکنه. و واقعیت اینه که توی بقیه مثلا صداها و چیزایی که اتفاق افتاد حتی مثلا از اتاق بیرون نمی اومد، یا اگرم از اتاق بیرون می اومد برای این بود که حال ما رو بپرسه که مثلا حالتون چطوره، ترسیدید، نترسیدید، دارید چی کار میکنید.
1: سمر میگه گرچه خود جنگ تأثیر زیادی رو پدرش نذاشته ولی قطع اینترنت زندگیشو مختل کرده.
0: ببینید بله، من پدرم حالا نمیدونم چقدر درباره وسایل و امکاناتی که برای استفاده نابینایان هست اطلاع دارید یا نه، ولی خب یک سری هوش‌های مصنوعی یا اپلیکیشن هایی هست که حالت گویاست، یعنی مثلا شما موقع شماره گرفتن قبل از اینکه شماره رو بگیره، یک بار که شما رو اون شماره کلیک میکنید اول شماره رو برای شما میخونه، بار دوم که کلیک میکنید شماره رو میگیره. و واقعیت همه این امکانات با اون اینترنت بین الملل استفاده میشد، و حالا که اون اینترنت بین الملل قطعه اون امکانات هم نیست. خب و این کار کردن پدر من با گوشی‌های هوشمند رو خیلی سخت میکنه، به خاطر اینکه عملاً هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه، تمام استفادهش با اون پیشروی همراه با صدا بود، و حالا اون صدا به خاطر اینترنت وجود نداره و تو نمیتونی استفاده بکنی. به خاطر همین بابت استفاده کردنشون از گوشی هوشمند واقعیت اینه که کمک نیاز دارن همه جانبه. و در ارتباط با نگرانی‌های منم، ببین من از واقعیت نگرانی های بقیه اعضای خانواده خیلی اطلاع ندارم، ولی چیزی که هست اینه که من خودم نه تنها راجع به جنگ، در تمام اتفاقات دیگه مثلا زلزله، سیل، یا مثلا چه میدونم مثلا رانش خونه، این که خونه بخواد حالا بریزه یا هرچی، نگرانی دارم. به خاطر اینکه اینجوری هم که ما هیچ امکاناتی نداریم که مثلا پدر من بتونه بدون کمک کس دیگه خودش رو حالا نجات بده یا بخواد به قولی در یک مکان امن قرار بگیره. به خاطر همین همچنان نگرانی همیشه وجود داشت. حتی جنگ پیش خب ما تهران نبودیم و پدر من همراه با یکی دیگه از اعضای خانواده توی خونه تنها مونده بود و واقعیت اینه که اون موقع حتی نگرانی ما بیشتر بود، چون ما مثلا خودمون هم تو اون مکان حضور نداشتیم که واقعا لمس بکنیم که چه اتفاقی داره میفته و حالا اگه اتفاقی میفته چجوری میخواد پدر من مقابله بکنه باهاش. حتی مثلا من یادمه که جنگ پیش من تلفن که زنگ میخورد یه دور میریختم دوباره بلند میشدم که سالان چی شده، چه اتفاقی افتاده که مثلا تماس گرفتن با ما. طبیعتا پدر من شاید چند برابر ما هم کلافه‌تر باشه به خاطر اینکه الان نیاز داره به اینکه حالا هر کاری که میخواد انجام بده بره سراغ یه نفر بگه آقا مثلا شما میایی بر من این کار انجام بدی، یا مثلا نمیدونم یه پولی جا به جا بکنی، یا مثلا به کسی زنگ بزنی یا یه پیامی بفرستی. خب قبلا این کارها رو خودشون راحت میتونستن انجام بدن با اون گوشی هوشمند و کاملا هم مسلط بودن ها، ولی الان خب نیست. یعنی هی مجبوره بابت هر کاری، حالا من پدرم یه گوشی از این عادی دکمه دارهای چیز هم داره که حالا بخواد تماس بگیره با اون، اون خب اون سیستم گویاش نیاز به اینترنت نداره.
1: سمر از مرزی گفت که در جنگ احساس کرده.
0: واقعیت من یه ذره فکر میکردم بابت مثلا این گفتگو، دیدم که من خب ما دو تا سر طیف داشتیم توی این جنگ و حالا جنگ پیش. اینکه یک عده آدم که خب خیلی طرفدار سفت و سخت نظام حاکمیت بودن و خیلی جنگ جنگ تا پیروزی و این داستانا، یک سر طیف هم خب آدمهایی بودن که میگفتن که خب اب نداره بزنه مثلا راحت شیم و این داستانا. حالا اینکه من خودم به لحاظ جهتگیری سیاسی نزدیک کدومی که از این دو سر طیف هستم خیلی کاری ندارم، ولی واقعیت من با دو سر این طیف احساس به قول پادکست شما مرز میکردم. اول اینکه مثلا توی همون موقعی که ما داشتیم کمک میکردیم و حالا جمع میکردیم وسایل مردمو، من اون احساس فاصله‌ای که با اون آدمه حالا مثلا بسیجی و این داستانو داشتم این بود که اون الان در یک حبابی از شعار زدگی داره زندگی میکنه، در یک پروپاگاندایی داره زندگی میکنه که براش همه اینا حکم مثلا جهاد فی سبیل الله و مثلا ما همون جنگ جنگ تا پیروزی و از این واقعا شعار زدگی داره، ولی برای من فقط داشتم ویرانی میدیدم. من مثلا برام تک تک لحظات اون زحمت کشیدنای اون آدمی که این خونه رو با زحمت به دست آورده بود، یا مثلا تک تک اون لحظات قشنگی که اون خانواده تو اون خونه حس کرده بودن، برام همش داشت زیر اون خاک دفن می شد، یا مثلا همراه با اون شعله های آتیش داشت دود می شد خاکستر می شد، ولی برای این آدم معنای دیگه ای داشت. و واقعیت خیلی صحنه میگم ویرانی داشتم میدیدم و حتی الانم که خب یه ذره از تب و تاب افتاده اون اوضاع دیگه کسی دور و بر این خونه ها نیست، زمانی که از جلوش که رد میشیم من برام حتی صحنه به مراتب غم انگیزتره، به خاطر اینکه احساس میکنم که چه تفکرات این سر طیف اتفاق بیفته چه تفکرات اون سر طیف اتفاق بیفته، رنج این آدماست که گم میشه، چون یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن از صفر عادی شروع نمی کنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن. و میگم احساس میکنم یک قسمت جدا نشدنی از جنگ، حالا هر جنگی، که کسی واقعیت توجه نمی کنه بهش، چون اون شخصی که شکست خورده که شکست خورده، اون شخصی هم که پیروز شده هم که خب اونایی که باید، اونایی که زینفن به هر حال مدال افتخارشو میگیرن و پست و مقامشو میگیرن، ولی این آدمان که کاری با امکانات ندارم، این آدمان که رنجشون شنیده نمیشه، متوجهید؟ یعنی کسی نمیاد سراغ اینا رو بعدن بگیره. منظورم صرفا خونه دادن و مثلا وام مثلا مسکن دادن و این داستانا نیست، مثلا اون تجربه ایه که این آدمو دارن و شنیده نمیشه و فراموش میشه.
1: این 87 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه اردیبهشت 1405.

تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهت مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، استکهلم 91.1 مگاهرتز.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتت، استکهلم FM 91.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

دردونش نوختنم حدی داره

بعضیا یه جوری میگن اگه اینا برن کی بیاد، انگار اینا دانشمندای ناسا هم که اگه برن ما دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. شوخیتون گرفته؟ یعنی واقعا فکر میکنی ما از اینا بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ از یه مش آدم بی سواد، بی فکر، بی هنر، بی رحم، دروغگوی، بی کفایت بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ تو دست هر کیو تو خیابون بگیری از اینا بهتره؟ شوخیتون گرفته؟ اینا پایین ترین پایینان، اینا بدترین بدترینان. برای همینه که اوضاع مملکت اینه، برای اینکه پایین ترین کیفیت های ذهن بالاترین مقام های قدرت رو دارن. مملکت داری سواد میخواد، علم میخواد، انسانیت میخواد که اینا ندارن. من نمیگم من دارم، ولی کسانی رو پیدا میکنیم که دارن. اینا برن کی بیاد؟ اصلا الان وقت پرسیدن این سوال نیست. اصلا الان قرار نیست ما بدونیم اینا برن کی بیاد. صندوق رای دموکراسی رای گیری تعیین میکنه کی بیاد، اونم نه از این رای گیری های خاله بازی و دور همی جمهوری اسلامی که از تو صندوق رای برای ما احمدی نژاد و رئیسی و روحانی در بیارن. اون موقع است که معلوم میشه به جاشون کی بیاد. اصلا پرسیدن این سوال الان یه حواس پرتی بی فایده است و یه روش قدیمی برای کسانی که میخوان انفعالشون رو توجیه.

رادیو همبستگی.

بر زمین افتاده خار، راست کن خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم. زامدن بس بینشانم و از شدن بس بیخبر، گویا یک دم برآمد کامدم من یا شدم. میم پرس از من سخن، زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشقش چو دانش باید و بی دانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشت دل آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. عطار نیشابوری.

0: Radio Hamnbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm FM 91,1.

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم. مثل همه من سوسیالیستم،

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال نیستم، دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوبه نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جمال.

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

0: زیبا رحیمی.
1: رادیو همبستگی استقبال 91.1 مگاهرتز.
2: در این هفته انتشار اسنادی منحصر به فرد از تاریخ جنبش چپ ایران رو شاهد بودیم در سایت‌های اینترنتی. گفتگوهای درونی بین دو سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق، البته بخش تغییر ایدئولوژی داده این سازمان.
3: تراب حق‌شناس در تارنمای اندیشه و پیکار در رابطه با این نوارها می‌نویسد: این گفتگوها طی یک یا چند نشست در خانه‌های تیمی انجام شده است. نوارها را سازمان مجاهدین ضبط می‌کرده و پس از خاتمه نشست‌ها نسخه‌ای از نوارها را که جمعاً حدود 10 یا 12 کاست می‌شده در اختیار رفقای فدایی قرار می‌داده است.
2: مجموعاً چندین فایل صوتی است که هر کدوم عمدتاً شامل 3 فایل یا گاه 4 فایل و 2 فایل میشه و جمعاً به 31 فایل صوتی است که همینطور که ناصر گفت توسط انتشارات اندیش و پیکار روی سایت‌ها گذاشته شده. این فایل‌ها بحث‌های حمید اشرف و بهروز ارمغانی از یک طرف و سوی سازمان چریک‌های فدایی خلق با تقی شهرام و جواد قائدی از طرف دیگر از سوی سازمان مجاهدین بخش تغییر ایدئولوژی داده شده این سازمان هستند. اینها از پشت پرده با هم صحبت میکنند و بحث میکنند و گفتگوها به وسیله یک دستگاه ضبط شده و حالا بعد از 35 سال منتشر میشه. این بحثا از یک نظر جالبه که ببینیم در اون زمان چگونه اصلا فرهنگ بحث و فحث بین این سازمان ها چگونه بوده و خب این تمرکز این نوارهایی که الان گذاشته شده در رابطه با حادثه‌ای که در سازمان مجاهدین و اون باعث تغییر ایدئولوژی شده و اون تصفیه‌های درونی که در اون سازمان شده صورت گرفته و اینجا در واقع تقی شهرام از حمید اشرف که صحبت میکنن میخواد که چرا اونا رو تایید نمیکنن که یا اینکه پروسه وحدتی طی بشه. به هر حال در ابتدای بحث حمید اشرف که میگه این حرکت، یعنی این تصفیه درونی سازمان مجاهدین و به اصطلاح اینکه مارکسیست شدن، گفته که سوال در میکنه، اساسا میگن این یک حرکت بنیادی و رد میکنه، به این انتقاد داره و بعد تقی شهرام اندکی در اونجا واکنش نشون میده. این فایلا در سایت اندیشو و پیکار هستند و خوب به نگاه بکنید. البته مسائل دیگه هم مطرح شده، از جمله انتقادی که حمید اشرف داره به جبهه ملی خاورمیانه و مواضع ضد استالینی، ضد ماویستی و همینطور صحبت‌های دیگه‌ای که داره که حتی از یک نقطه نظر جالبه، بخصوص خیلی از این افرادی که بعداً اعدام شدن یا در درگیری‌های مسلحانه کشته شدن فقط خاطره ازشون مونده و حالا شنیدن صحبت‌های اینها در جای خودش جالبه.
3: چرایی انتشار این اسناد به گونه نوار کاست رو باز هم تراب حق‌شناس این گونه توضیح می‌دهد: این اسناد برای درک بهتر نظر دو سازمان درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران آن روزها و نیز به ویژه نظر آنها درباره تحولات درونی سازمان مجاهدین و اعلام مواضع ایدئولوژیک آن حائز اهمیت تاریخی است. تحولاتی که تاکنون از دیدگاه‌ها و انگیزه‌های مختلف طبقاتی، ایدئولوژیک یا معرفتی در معرض داوری‌های متضاد، درست یا نادرست قرار داشته و دارد.
2: بخشی از یکی این فایل‌های صوتی رو با هم می‌شنویم، بعد بخشی از اون رو که حمید اشرف داره صحبت می‌کنه و بعد تقی شهرام با او بحث و گفتگو می‌کنه. همینطوری گفتم که این فایل‌ها رو میتونید بعداً روی سایت اندیش و پیکار بشنوید.
4: یه مقدار
5: کار توضیحی؟
4: نه، یه مقدار کم و زیاد از نظر نقطه نظرها برای رفقا مسئله‌ای مطرح بود و جان کلام مسئله‌ای که رفقا مطرح می‌کردن این بود که آیا این حرکت جدید یک حرکت بنیادن اصولی هست یا نه؟
0: این توضیح بدیم بر اگر بنیادن اصولی این چی؟
4: یعنی اگر جناحی از مجاهدین
0: بل.
4: یا تمام مجاهدین به این نتیجه رسیده بودن که مواضع سیاسی و ایدئولوژیکیشون، عملیاتشون، برخوردشون با قضایا برخوردی نادرست بوده که حالا باید اساساً تغییرش بدن و دیدگاه جدیدی به مسائل جنبش و مسائل طبقاتی نگاه بکنن، اگر به این نتیجه رسیدند، آیا شکل برخورد عملیشون با این مسئله صحیح بوده یا نه؟ آیا به همین شکل رفقای مجاهد باید اعلام مواضع می‌کردن یا طرق بهتری هم میتونست وجود داشته باشه؟
0: مثلا
4: که البته مشخص‌ترین طریقه‌ای که مطرح میشه اینه که سازمان مجاهدین در حقیقت، یا بگیم جناح مارکسیست سازمان مجاهدین، سازمان جدیدی رو اعلام میکرد و با قطع پیوندهای خودش با گذشته خودش که گذشتهی غیر مارکسیستی بود و طبعا با معیارهای مارکسیستی و با معیارهای طبقاتی انتقادات بسیاری بهش وارد بود، قطع رابطه میکرد با اون گذشته و ضمن طرح انتقادات همه جانبه خودش از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ خط مش و از لحاظ عمل کرد در سطح جامعه به مسائل گذشته و اینکه ما چرا در زمین‌های مختلف نسبت به گذشته خودمون انتقاد داریم و حالا می‌خوایم شیوه‌های نوینی رو در زمین‌های مختلف در پیش بگیریم. و این طبعاً از لحاظ رفقای ما اصولی تر و درست تر.
0: یعنی اینجا یه مسئله است، شما صرفاً مسئله اصولون رو روی مسئله نام و تغییر نام جو مطرح میکنید یا نه مسئله دیگه هم در جوابش میارید؟ یعنی مسئله تغییر نام دلایلی داره؟ خیلی خوب، مسئله نیست.
4: نه،
0: یعنی
4: مسئله تغییر نام نیست.
0: خب ببینید، یه مسئله هست اینجا. شما ببینید، شما اینجا این مسئله توجه نمیکنید که اگر که یک سازمانی در پروسه تاریخی خودش به یک نقطه نظر درست تری میرسه، معنای اتفاقا این نکته اساسی تر اینجا اینی که ما همون سازمان، ببینید وقتی میگیم همون سازمان معناش نیست که همون سازمان که سال مثلا 44 تشکیل شد همون آدما با همون مشخصات، یعنی این سازمانی که در یه پراتیک انقلابی میرسه به نقطه نظر مارکسیستی، خود حفظ اصلا موزه اسم اون سازمان یک حقانیت میشه برای نقطه نظر مارکسیستی. یعنی اگر یه گروهی، یک سازمان، یه عناصری خواستن یه روزی با یک جریان انقلابی پیش برن و مرتبا نوازه صادقانی بگیرن، اینا چاره‌ای ندارن جز اینکه مارکسیست بشن. این نکته اتفاقا درست همون چیز مطلوب عناصر دعوا خورده بورژوازیه. یعنی اونا از خدا میخوان که بگن آقا اینا یه تیپایی بودن، یه سری عناصر مارکسیست بودن، بعدن جداش نرفتن. اون اثر تاریخی که ما با حفظ این موازه، اینجا موضعی نبودا، ما اون نتایج تاریخی که میتونست اعلام موازه ایدئولوژی که ما در چارچوب این سازمان به نام این سازمان تأثیر بذاره در جنبش و این اثر تاریخی میتونست بذاره، در چه صورتی که شما پیشنهاد میکنی خیلی خوب، یه چند تا مارکسیست بودن جداش دارن رفتن پیکارشون، سازمان مجاهدین بلافاصله تشکیل تبدیل میشد به یه سری عناصر مذهبی و خوب بودن. یعنی اون حقانیت تاریخی که ما اینجا میخواستیم برای مارکسیسم ثابت بکنیم در واقع لوس میشد. رفیق، این مسئله خیلی روشنه، یکی از دلایلش اینه. یعنی درست شما همون حرفی رو میزنید که عناصر خود بورژوازی بازار میزنن، اونا میگن آخه اینا دیگه مجاهدین نیستن که، اینا یه آدمای مارکسیست دیگه، اینا برن پیکارشون مجاهدین هم همون مسلمونن.
4: اونا حق دارن دیگه.
0: درست حق دارن، یه مسئله از اونا از دیدگاه طبقاتیشون حق دارن. یعنی مسئله اونجاست که اونا همواره میخوان چی باشه؟ اونا همواره میخوان اون حقانیتی که یک جریان انقلابی میتونه، در واقع مارکسیسم میتونه در یک جریان انقلابی از خودش نشون بده، با این عملشون منکر بشن. بله اونا حق دارن، ولی به این معنا حق دارن. یعنی نخواهم منکر این بشن که بله یه سازمان مذهبی، یک سازمانی که در جنگ پراتیک انقلابی شرکت کرده، این نمیتونه مارکسیست بشه و مارکسیست یه ایدئولوژی نیستش که بتونه غالب بشه بر مذهب. اونا به این دلیل حق دارن.
4: خب واقعیت هم همینه که نتونسته.
0: خب این مسئله باید روشن بکنیم، چطور نتونسته؟
4: به این دلیل نتونسته که حداقل 50% کادرشو مجبور شده تسلیه کنه.
0: آخه این 50% که کادر خیلی جالبه، حرفی که شما میزنید همینه دیگه، همین مسئله. حرفی شما میزنید دقیقاً همون حرفی اینه که امروز ما از گوشه و کنار عناصر فرصت طلب و اپورتونیست مذهبی میشنویم. این 50% کیا بودن؟ این 50% کسایی بودن که دیگه در واقع داشتن خیانت میکردن به جنبش، کسایی بودن که به دلیل نه به دلیل مذهبی بودنش رفیق، به دلیل اینکه هزار جور ضعف داشتن، هزار جور معایب داشتن، تمام تعلیل از خداشون موجوده، تمام مسائلشون موجوده و تمام مسائلی که در واقع شما بعد این داشته باشین، این مسئله بدونین که کسی که توی تشکیلات تصفیه میشه میره هیچ وقت نمیتونه به دلیل اینکه ما میگه مذهبی ام، اینا میگه من مارکسیستم، میشه همچین چیزی. طرف تصویه میشه و نشون داده میشه که این آدمی که دیگه باقی میمونه در این پراتیک میمونه و میخواد مذهب به اصطلاح تحت مثلا پوشش مذهبی، حتی همشون اینطوری نبودن، این تصویری که ما صورت دادیم عمدتا روی
4: برای ما سوال انگیز
0: عمدتا رو خصلت‌های ایدئولوژیکشون رو خصلت‌های منفیشون بوده، یعنی اینا نتونستن مارکسیست بشن، همینا که تصویر میشن میرن و به دلیل همین که اون عناصری که باقی میمونن از نظر خصائل از نظر انگیزه دارای در واقع نقاط و قوتی هستن به همون دلیل مارکسیست میشن. این سازمان ها به این دلیل مارکسیست نمیشه که مثلا فرض کن مذهبی ها رو میذاره بیرون، به این دلیل مارکسیست میشه که عناصر به اصطلاح با انگیزه های غیر توده ای با انگیزه های غیر انقلابی با نمیدونم گرایشات انحرافی اینا رو میذاره بیرون، اینا رو تصویر میکنه، اون وقت مارکسیست میشه، اون وقت میتونه در واقع به این نقطه برسه. آخه این نقطه با هم رابطه دارن، شما تشکیلات کار بکنید خوب اینو میدونید.
4: انحراف از چی؟
0: انحراف از چی؟ بنچ از انحراف از چی؟
4: اینهایی که شما میگید منحرف بودن، و از چی منحرف بودن؟
0: از اون ضوابط انقلابی که ما به مرور تونسته بودیم به دست بیاریم و نشون میدیم.
4: ضوابط انقلابی که شما به مرور به دست میآوردین طبعا به سمت مارکسیسم میل میکرد،
0: درسته،
4: و این با ایدئولوژی طبقات خرد بورژوا سازگار نیست.
0: بسیار خوب،
4: اونها طبیعیه که اینو نفیش کنن.
0: ما آخه یه مسئله هست اینجا رفیق، ما مگر میتونیم به این مسئله تسلیم بشیم؟ ببینید توی تشکیلات فهم کنه با جامعه طرف اومده داره مبارزه میکنه، درسته؟ این آدم مثلا یه روشنفکره، این روشنفکر اولا هنوز به این دلیل که مذهبی یا مارکسیسته نمیشه بهش گفت نماینده پرولتاریا، هنوز تازه باید بیاد طی بکنه مواضع اصولیش دقیقاً معلوم بشه، اون وقت اگر حتی نظر روبنایی هم تک از ایدئولوژی ایدئالیستیشو اون موقع تازه شرایط لازمشو به دست میاد. ما هم در مورد یه چنین افرادی وقتی یه چنین پروسه‌ای رو طی می‌کردن موظف بودیم باشون برخورد کنیم. ما نمیتونستیم تا به طرف می‌رسیم بگیم که آقا جون مثلا تو فرانسه خود داری، خیلی خوب این مال مایت خرد بورژوایی تو، برو پیکاره. تو فلان کسایی فلان این راهو داره مال مایت خرد بورژواییشه، برو پیکاره. یا اصلا خب برو با خود یه سازمان دیگه تشکیل بده ما میریم پیکارمون. ما اینجا در واقع یه کار مشترک انقلابی داشتیم. ما فهم می‌کنیم ما بر نمی‌ریم مثلا بازفران بازایی رو بگیریم بیاریم یا آقا تو خرد بورژوا بیا مارکسیست بشو. کار احمقانه‌ایه. یا فلان نمی‌دونم روشنفکر دانشگاهی رو بر نمی‌داری ولی و یه خشه بچه‌ها
4: شما همین کارو کردید.
0: اختیار دارین. کی هم چه حرفی می‌زنه؟
4: عذرگیریتون عملاً از بازاری‌ها بوده.
0: کی هم چه حرفی می‌زنه؟
4: بازار زیادی.
0: آخه ما خود آخه رفیق اینه که این همه افراد یا 10 نفر الان 9 نفر 10 نفر بودن اینا اعدام شدن. اینا کدومشون بازاری بودن غیر قیورا؟ اعدامش نکردن؟
4: بازداری بودن مگه الزاماً این هستش که به اصطلاح خودشون دکون داشته باشه؟
0: خب پرورتر بودن مگه الزاماً این که حتما طرف دانشجو باشه؟
4: بله؟
0: پرورتر بودن مگه معناش الزاماً این که طرف دانشجو باشه؟ مگه دانشجو پرورتره؟
4: نه، مثلا این که با چه هدفهایی وارد سازمان شده؟
0: خیلی خوب،
4: یعنی با چه ایدئولوژی؟ یعنی چی رو پذیرفته اومده تو سازمان؟
5: خب پس این رفتی به بازاری بودن یا
0: نبودن؟ بازاری بودن نداره.
4: چون ایدئولوژی سازمان وقتی بازاری هست، کسی هم که با پذیرش اون ایدئولوژی میاد تو سازمان همون به اصطلاح ایدئولوژی خرد بورژوایی رو پذیرفته.
0: بسیار درسته، این حرف شما قبول، ولی آیا ما اینجا منکر هر گونه تغییری هستیم در یه جریان پراتیک انقلابی؟ یعنی مثلا فرض کنیم که یه عنصر مثلا مذهبی نمیتونه مارکسیست بشه، یه سازمان مذهبی نمیتونه مارکسیست بشه، یه کسی نمیتونه
4: دوالا صحبت در سر اینه که یک سازمان مذهبی میتونه مارکسیست شه، یک سازمان خرد بورژوایی میتونه سازمان
0: آخه سازمان خرد بورژوایی هم
4: اگر بس بر سر این هست
0: بسیار خوب، مذهب هم همون روبناس هیچ فرقی نمیکنه، همون سازمان خرد بورژوایی بگیم، سازمان فئودالی بگیم، هر چی، وقتی پیوندهای طبقاتش قطع بشه، وقتی جهتگیری دوازده از اون طبقه که قبلا بشه وابسته بکنه و این جهتگیری رو خیلی مشخصه،
4: سازمان نمیتونه این کارو بکنه.
0: خب این پس معلومه که شما الان در کل مسئله تغییر یک جریان مثلا فرض کنید که فکری در یه سازمان الان ایراد بدین میگه اصلا نمیشم چیزی امکان پذیر نیست، از ابد که از ازل که این به وجود اومده همونطور میمونه تا آخر هم مثلا همون موضوع طبقاتیشو حفظ میکنه.
4: برای یک سازمانی که بر اساس تمایلات و خواستهای سیاسی خرد بورژوازی قوام پیدا میکنه و رشد میکنه و تاریخ خودش رو میسازه،
0: خب
4: این سازمان کلن با تمام گذشتهش، با تمام به اصطلاح تاریخش، با تمام موجودیتش نمیتونه تبدیل به یک سازمان پرولتری بشه. طبیعیه که یک همچین جریانی رو میشه پذیرفت، یعنی جریان پرولتری، جریان مارکسیستی رو حتی میتونیم ما بپذیریم در وجود این سازمان که یک جریان مارکسیستی رشد بکنه. ولی این وقتی رشد کرد، از طرف اون سازمان و از طرف اون طبقه‌ای که نمایندگیش رو بخته داره ترد میشه.
0: خیلی خوب، معلومه که ترد میشه. بسیار خوب.
4: خیلی خوب. خب این وقتی که ترد میشه، در حقیقت باید به سمت طبقه، یعنی اون جریان پرولتری یا اون جریان مارکسیستی، وقتی که از درون این طبقه ترد میشه، به سمت طبقه دیگه گرایش پیدا میکنه.
0: درست. خب
4: این کارش رو باید به طور کامل این گروه انجام
0: بده. بسیار خوب. پس شما منکر تغییر اصولیش نمیتونید بشید. شما فقط میتونید اینو بگید که آقا شما جریان مثلا فرض کن جدا شدنتون از طبقه خرد بورژوازی و سمتتون به سمت پرولتاریا داره اشکالی، داره مثلا انحراف، این سمت پیدا نکردید. اینو به ما مشخصا نشون بدید، راجع به این مسئله بحث
4: می‌کنید. خیلی خب، ما همین
0: بحث می‌کنیم راجع به این مسئله که نشون بدیم که کی موضع به سمت در واقع سیاست پرولتری داره، کی خط مش پرولتری داره و کی نداره. این اتفاقا همون خط مش نشون میده، این همون موضع طبقات گوناگون نشون میده. امروز چه کسانی ما رو مورد حمله قرار میدن؟ این خیلی قابل اهمیته.
4: امروز کسایی شما رو مورد حمله قرار میدن که به اصطلاح اینو احساس میکنن که شما شرایط ذهنیشون رو خدشه‌دار کردید.
0: خب یعنی اینا منافیشون رو خدشه‌دار کردیم رفیق.
4: بله.
0: پدر قدوجوزی در اومد ضربه خورد، کمر نمیتونه راست کنه، مشخص از نظر ایدئولوژیک داغون شده. یعنی در واقع امروز ما با گروه مذهبی سر و کار داریم دیگه. طرف الان نمیتونه متشکل بشه از نظر ایدئولوژیک و بخواد در واقع اون موازنه در واقع انحرافی رو در جنبش به وجود بیاره، به این دلیل که بعد با این نقطه نظر ما برخورد کنه. این نمیتونه.

بخشایی بود از فایل هایی رو که در سایت اندیشو پیکار گذاشته شده از اسناد درونی صحبت هایی که بین دو سازمان چریکای فدایی خلق و مجاهدین خلق بخش تغییر ایدولوژی داده شده بوده. صحبت هایی که شما شنیدید بین حمید اشرف و تقی شهرام بود. در ادامه برنامه میرسیم به خط آزاد تلفنی. هنگام تماس تلفنی شنوندگان با دو شماره تلفن 531 99 444 و 531 99 400

راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. امروزه فقط حرف های احمقانه بی خطرند. گره بر ابرو نداشتن از بی احساسی خبر می دهد و آن که می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است. این چه زمانی است که حرف زدن از درختان عین جنایت است، وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم. کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است، زیرا دوستانی که در تنگنا هستند دیگر به او دسترسی ندارند. این درست است، من هنوز رزق و روزی دارم، اما باور کنید این تنها از روی تصادف است. هیچ قرار نیست از کاری که می کنم نان و آبی برسد. اگر بخت و اقبال پشت کند کارم ساخته است. به من می گویند بخور، بنوش و از آن چه داری شاد باش. اما چطور می توان خورد و نوشید وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه‌ای بیرون کشیدم و به جام آبم تشنه مستخطر است؟ اما باز هم می خورم و می نوشم. من هم دلم می خواهد خردمند باشم. در کتاب‌های قدیمی آدم خردمند را چنین تعریف کردند: از آشوب زمانه دوری گرفتن و این عمر کوتاه را بی وحشت سپری کردن، بدی را با نیکی پاسخ دادن، آرزوها را یکایک به نسیان سپردن، این است خردمندی. اما این کارها بر نمی آید از من. راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. در دوران آشوب به شهرها آمدم، زمانی که گرسنگی بیداد می کرد. در زمان شورش به میان مردم آمدم و به همراهشان فریاد زدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. خوراکم را میان معرکه ها خوردم، خوابم را کنار قاتل ها خفتم، عشق را جدی نگرفتم و به طبیعت دل ندادم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. در روزگار من همه راه ها به مرداب ختم می شدند. زبانم مرا به جلادان لو می داد. زورم زیاد نبود، اما امید داشتم که برای زمامداران درد سر فراهم کنم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. توش و توان ما زیاد نبود، مقصد در دور دست بود، از دور دیده می شد، اما من آن را در دسترس نمی دیدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. بیاد آورید که ما بیش از کفش‌های من کشور عوض کردیم و نومیدانه میدان‌های جنگ را پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می‌دانیم، حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگدل می‌کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می‌کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان باور انسان بود، درباره ما با رفعت داوری کنید.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.

از گریه خالی شم. بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق تا

به زن این سر توست با دو زلف بلند بافته، این فرق سر توست، حناییست، زعفرانیست، زخمیست، بوی گل میدهد. سر تو میان خواب من چه میکند؟ سر تو که از ضربه دست مرد هنوز دوران دارد. نصف شب است، صورتت را گم کردم، مادر منی، مادر مادر مادران منی. تو نشانم میدهی، من نگاه میکنم، پسری 7 سال در خوابم را میکوبد با انگشتان پینه بسته 70 سالگان و چشمان روشنش را گرو میگذارد. در برهوت خواب من شما چه میکنید هر شب؟

مرد. آهای مردی که سیما به آینم را پاک می کنی، سایم را به بستر می بری و نمی توانی چراهایم را

کش بر آنچه آفریدی نوشتی به نام‌های مستعار گوناگون، نوشتی به نام خدا، به نام قدرت نادیده جبار، نوشتی به نام پیامبران بی سواد، پیامبران ندیده و هرگز نبوده، نوشتی با امضای آیت الله های کور، نوشتی تا کوچکم کنی، انقدر کوچک تا در جعبه اخلاقت جا بگیرم، نشد، نمی شود، من اینک اما آزادت می کنم از بند فریب کار درون خودت، می زایمت دوباره هزار باره، بنویس، بنویس این بار به نام من، به نام عشق و روشنی همیشگی ذهن.

آمدی آمدی اما نان را قسمت نکردی، ما را قسمت کردی، ما را بریدی، قیچی کردی، به شکل شکنجگر، سرباز بدون چشم، مزدور، مزور، دار، زن، متجاوز، سلاخ، قیچی کردی، خورد کردی اعتقاد ما را، اخلاق ما را، حالا تک تکه های ما حتی با توف قلیز شب منده دین نیز به هم نمی چسبند. بهش را از زیر پایم بیرون بکش اگر فرش است، اگر باغ درش را ببند، اگر خیال، اگر هرچه هست. نمی خواهم بر بهشت تو، نمی خواهم قدم بردارم. نگاه کن گناهانم بیشمارند، گناه آزاد بودن، شاد بودن، عاشق شدن، عشق ورزیدن. راهم نده، کلون نادیده این در نامرئی را بینداز برای همیشه تا من بیرون از آن بهشت خود را بسازم.

گشت و گشت و گشت، چند شاخه شدم، چند حلقه، چند قاچ، چند پر، پخشم پراکندم چون قبار، چون ذرات مادرم که چرخید و چرخید و چرخید و در من خون شد، چون ذرات مرد که چرخید و چرخید و چرخید و مرا پایید، کنار دره بر لبه ستیق کوهی تو خالی دستان من گشت و گشت و گشت و بر کف دستی ام دوباره کودک شد. حالا حلقه هایم، ذره هایم، شاخه هایم مسافرند و به من باز نمی گردند، مرا نمی شناسند. مادر هیچ کس نیستم، کودک هیچ کس هم. پرت می شوم بر خاک نرم، دهان دره

فک گشاده دریا در چمنزار خانه ای در قربت، چترهای بس پر کبوتر از گیسوی دختری 6 ساله، پرت می شوم بر مژه نازک نوزادی که شیونش فقر اتاق را قاچ قاچ می کند. در کجا زاییده می شوم دوباره 1000 باره، شناور در همه اتاقهای مرگ و زایمان، پلکایی که بسته می شوند تا دوباره در جای دیگر باز شوند. پنهانم کن این بار برای همیشه اگر یافتیم.

کوچک است، گونت را بیاور نزدیک، خیلی نزدیک، خیلی خیلی نزدیک. وان حرفی را که چون قلوه سنگ زیر زبانم میچرخد و نمی افتد بیرون تحویل بگیر. کوچک است اما چهار ستون جهان را تکان خواهد داد.

تنها کنار درختی مرده ایستاده بود با تراخمی قدیمی، زیر باری که می کشید خم شده بود پیرتر از توهم خیش. در خیابانی که پوستش از عرق تن خیس بود و زخم گلوی گلهای بی آینده بیمارش کرده بود، ایستاده بود انسان و باز هم انسان. خودش که سایه خودش بود، خودش که از ورای خودش به خیش می نگریست و به ناچار نقاب عوض می کرد به گمان اینکه خدا دیگریست. از فراز و نشیب خدا بازی می کرد، خود را می فریفت، عذاب می داد، مجازات می کرد و می ترساند. جلاد خیش بود، در دام خیش گرفتار، راه را گم کرده بود، چوپان و گرگ خیش. او را دیدم بر برهوت اوهام خیش بر زمین تنها، تنها ایستاده بود انسان.

حرف‌های همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می‌خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می‌شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی‌کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجی است که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفهای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی‌الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغی است که مدت‌های مدید می‌نشیند و حرف نمی‌زند و خنده آور این که به من می‌آموزد و راه را نشان می‌دهد. من هم در این حال که عصبانی می‌شوم، تحمل می‌آورم و قصه می‌خورم، بردباری و خرج می‌دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می‌پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. و آنچرا که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد. و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی‌داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش‌های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می‌کند و درباره من تأسف می‌خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی‌نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1300 بیست و سه.

0: واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن؟ چه کسانی بازندگان بودن؟ آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیز رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی به وجود خواهد اومد، از دل اون وضعیت جدید روندهای شکل خواهد گرفت. اونجا باز هم این مبارزات مردمی است، برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخ آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ. بنابراین اینجوریه.
1: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن، علاوه بر چندین هزار کشته ای که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه هاشون خراب شد، بسیاری از کسانی که کار میکردن، شرافتمندانه کار میکردن، بیکار شدن و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من تو در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ تصور نمی کرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بیسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی می کردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ. و خیلی خیلی متاسفم از این جهت. من واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جنگ میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جنگ میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
0: اینو نکته رو جزاگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یه ملت یه دی روی 30 سال درمان دیگه هرچی طرف جنگ شدن؟ اونو بعدن باید ببرد. اصلا چرا جامعه بین افت را افتاد؟
1: اصلا بهش فکر میکنی؟
0: هی در میخواد صحبت کنه.
2: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردید، بعد تا مردمان اروپا هم بنوید هزینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی رو فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من، و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتم، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است، از این نظر که ببینید سرانش رو زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور رو دور بزنه، مثل فراریایی که به صورت در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن تا بتونه خودشو برسونه به کشور، در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاستهایی که به صورت جنگ به جنگ جمهوری اسلامی در این به صورت وجود آوردن این شرایط دخیل بوده با دخالتش با کشورهای منطقه. درسته عامل اصلی این جنایت همونجور که عامل اصلی کشتار دیما جمهوری اسلامی بود و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن و ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره، یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسئله مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک که تغییر داد نامش رو، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین، یعنی سیاست ترامپ به نظر من سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرج، و در این حال که این کار رو میکنه با اون سیاست به اصطلاح معامله گرانش و چیز هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی، قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است، یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه که رسیدن بهش، واقعا بهترین شرایطه برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره، و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم در این شکست امروز اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایات اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده، مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابل قلدر منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
1: سعید من یه نکته بگم بعدم بعدم میگم من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن، حتی رژیم‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به اینکه خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران، و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت در عرض 2-3 ماه 4 ماه 6 ماه ما به یه وضعیت متفاوتی برسیم، ممکنه واقعا ممکنه سالها طول بکشه. این فشاری که به مردم اومده، این ترسی که ایجاد کردن، این کشت و کشتاری که صورت گرفته و این حالتی که حالت برندهی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، الان به هیچ وجه من الوجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست، و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شب هایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که در صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره به هر حال متاسفانه از جنبش های توده ای ما دور خواهیم بود.
2: به نظر من اینها اتفاقا به همدیگه نزدیک شدن، که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان، یک جامعه مثل پاکستان، این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم، به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که میبینن تفاوت چندانی نداره، چون همین هیئت حاکمه ای که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرشه یک پاکستانیزش کردن ایرانه، یک حکومتی که مثلا روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همین امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده، و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگه هم ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی را برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در دیما شده بود تبلیغ روی این مسئله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا به حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن، اما من جمهوری اسلامی را حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینها کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر این که چندین هزار کارگر دارن، تقضیه میکنن صنایع بخشای دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن و بازسازی اینها مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که مطرح میشه. ما بعد از جنگ سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مسئله را توی خود جنگ و تو اون قضایا خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل هم مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بودیم. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو گفتمانا رو برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
0: ببینید که وقتی که پدیده ای مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه. همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشن های نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی قشرهای مختلف ها. جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعضی اصلا جنگ طلب شده بودن، بعضی به طور کلی ضد جنگ بودن، الان هم همینجوری. حالا سار برندگان و بازندگان یک چیز رو میخوان، اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم. ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره. یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودشو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه. به هر حال فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره. یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه عده جنگ طلب بودن و جنگ رو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه، اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره
1: متاسفانه.
0: یعنی این الان کی راجع به کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت. الان دیدید تمام این شهرها و اینا، چون کشور نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته، یه عده از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی هن ناراضی هن، ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی، یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار میکنن توی این زمینه ها، یعنی که شوخی نمیکنم دیگه، مار داره پوست اندازی میکنه، یعنی بعد میگودم برین سر ما رو بزنید، مار داره پوست اندازی میکنه. خامنه ای پیر خامنه ای جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ این همه خرابی ها و ویرانی هایی که جنگ بار آورده، منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایرانن. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید، من یک مقاله دیدم از یک آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا است و در ایران مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. این معمولا از اون سازمانهاییه که به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به CIA، به هیئت حاکمه توی این کشورها، آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون آدمهاییه که این فکر میکنم جز فرشگرده ها بودن، یعنی دوربر سلطنت، دوربر این پروژه هم بوده. میخوام بگم که متعلق به چی طیفیه، به ما تعلق نداره. مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان. یعنی اینم جز خودش جز آدمایی بوده که احتمالا از این جنگ دفاع میکرده، جنگ طلب بوده، یا اون رویا فروشی فکر میکردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت میگیرم. به هر حال مقاله توضیح میده که جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاش رو بخونم، یک بخشیش رو. استدلال اصلی مقاله اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیدن. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندند، ابتدا با شلتر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه ها و پارک ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان و حتی افزایش حضور سگ ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سالها با آن مخالفت میکرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته‌تر و کنترل شده تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک‌های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران‌ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام می‌بره که به محل زندگی خانواده‌های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردن، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتن و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیره که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده تاکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابانهای تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابانها دوباره به دست حکومت افتادن.
1: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی دست جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد و بعد حمله به کشورهای خلیج فارس که باز قبلا اصلا فکرشم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داده.
2: من باور دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بحث آدم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام‌ها نداشت. مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه، مجبور نبود هر دیروزم مقرهای احزاب کردستان بزنه. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره. یک وضعیتی پیش اومده، بله، در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی و جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین های، ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتوش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین، و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت‌های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینن و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
1: تو اون زمینه باید موافقم، اما مسئله که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایط که میتونه عملی بکنه. بله. واقعا مسئله است.
2: بله، این که در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای گروه های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین‌المللی که داشت، میخواست، حاضر نبود، نه جنگ میشود و نه مذاکره، همین عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمانایی که تا به حال بوده که مخرب بوده، از دو طرف هم بوده، ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبها به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان، نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافعی هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمانهای سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.
3: رادیو همبستگی.

یک ویدیوی دیگه و یک یاداوری دیگه. میخوام یکی از پایه‌های اصلی زندگی، این زیستن، این حیات رو یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه. به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارین، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زایدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یاداوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم، میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسانهای بیدار میدونیم این اصل رو که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، تولد، به زایش نزدیک شدیم، برای همین فشار بالا میره. اینو میگن که ما به ترس عقب بکشیم، ولی نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این در شکی نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانی‌های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیک، ولی نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این در شکی نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر

جانداری مادری در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقعی به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم. ما نمیترسیم.

التهاب را، من سطل‌های سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خشت و خشت رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود و نبود را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم.

جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

گریه حافظ چه سنجه پیش استغنای

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 254 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده بود. پیانو شادروان مرتضی محجوبی، آهنگ در مایه بیات اصفهان از شادروان روح الله خالقی، اشعار به ترتیب از رودکی حافظ، گوینده روشنک.

وقته. ترک مورد علاقه منه. ترک متاسفم میگفتم ترک. قطعه چه سازم، شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگباران در میان سوگباران، قاصد روزان ابری دار بگ کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد، چون دل یاران که در سوگباران در میان سوگباران، قاصد روزان ابری دار بگ کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره‌ای با آن نشاطی نیست.

0: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
1: امروز رفتم دکتر و 3 قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌اش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2 میلیون تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3 میلیون و 500.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از این که جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بی‌درآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم نه پولی. بعد از آتش‌بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی برنمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خواید؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
4: ببینید هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خدام چی بگه؟
5: فضای ایران از میان روایت ها و توییت ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سال هاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کسافت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای، چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهامو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم 10 برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم، زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا: قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر: گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده: من یه آدم 35 سالم که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم، میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم، ما رو زنده به گور کردن. نشانه: من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده: دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علیرضا: من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمتها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تخم مرغ 2 میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا: من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریه‌ای وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می‌کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می‌شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم: در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد: من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 به اینجا برسی. لیدی: من 1 از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم، هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 و 40 و کشتار دیماه نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر می‌کنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. بخشی: نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی‌ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم، اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمیکنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش میرسید و تونست به همون واسطه یک کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه، حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
6: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: قیمت برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: من براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نش آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نش درگذشت. حسین حسین خانی، آن یار همیشگی کتاب، درگذشت. بی هیچ تردیدی می توان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتاب های فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمان ها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می آورم که با سری بزرگ، چهره همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امید آفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه های زندگیم از دست نوشته های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر مهایت ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می کرد. به همت او بود که مجله‌های کانون نویسندگان برای دوره‌ای از سوی انتشارات آگاه دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1000

0: چشم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود با مشت‌هایی گره کرده عدالت را می‌طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بی‌یاور شده بودیم سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی‌دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
1: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پرجمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که انقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل، برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تیاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تیاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصانقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه

تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج میبرند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی میکشند. بدون بیهوشی قطع عضو میشوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب میبینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تیاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری. استقصلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

0: 감사합니다.
1: خانم پروین لطفاً توضیح بدید که چند ترانه میخونید و شعر آهنگ هستید.
2: امروز دو تا آهنگ براتون اجرا میکنم که اولین آهنگم از آقای بدیزاده است که در سالها پیش اجرا کردن خودشون، البته با صدای خودشون. حالا من خواهش میکنم از خودشون تشریف بیارن اینجا توضیحاتی در این باره بفرمین. آقای بدیزاده،
3: خواهش میکنم. از کنم که البته خیلی قدیمی نیست این آهنگ، در حدود سالهای 25-26 بوده. آهنگی است به نام لیلا و در مایه دشتی هم هست و شعر این آهنگ هم آقای مایه ثابتی ساختن. من خواهش میکنم که شما این آهنگ رو با این آرتیست امروز اجرا بفرمایید.
1: خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم شروع بفرمایید.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشبهای بسیار، تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کن، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد
2: من سر رگ گردنم پای عقایدم بایستم اینو یادت باشه من یه زنم تا ابدم وای نیستم
1: باشه باشه
3: رادیو همبستگی سولیداریتیت استکهلم FM 91.1

من پیام مقدم هستم و شما به 20مین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در شهریور 1399 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسن. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد 2 روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com که همه اینا به صورت سرهم نوشته میشه. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم. کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم قرار میگیره. اپیزودهای مترونوم رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکس‌ها و موارد مربوط به اون قسمت رو روی وبسایت میذاریم و اگر مطلب جدیدی هم در مورد اپیزودهای گذشته به دستمون رسید روی وبسایت به روز رسانی میکنیم و اینطوری دسترسی بهشون خیلی آسان‌تر میشه. طراحی و نگهداری سایت مترونوم توسط چکاوا انجام میگیره. چکاوا پایگاهی برای انجام امور صدا به صورت حرفه‌ای. دارت‌المعارف در حال گسترشی هم داره از گویندگان و صداپیشگان ایران و سایر امور مربوط به صدا. اگه وقت کردین سری به وبسایتشون بزنید. برای کمک مالی به مترونوم میتونید کمک‌هاتون رو با آدرس پیپل مترونوم که همون ایمیل مترونومه، یعنی metronompodcast@gmail.com بفرستید و در داخل ایران هم با آدرس مترونوم در سایت هامی باش برید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید. ممنون از لطف همگی شما به مترونوم. قبل از شروع قسمت 20 دو مورد در مورد اپیزود 19 باید اضافه کنم. یکی اسم آهنگساز سرود مردم متحد که سرجیو اورتگا بود و من به اشتباه دانیل اورتگا گفتم که مسلماً با دانیل اورتگا یعنی رئیس جمهور نیکاراگوآ فرقی داره. و مورد دوم اجرای دیگه بر اساس ملودی همین سرود مردم متحد از شاعر و خواننده شناخته شده بندرعباسی یعنی ابراهیم منصفی بود که بعد از ساخت قسمت 19 متوجه اون شدم.

بحث در مورد ابراهیم منصفی مشهور به رامی باشه برای قسمت مجزا در آینده. و اما بریم سراغ قسمت 20 پادکست مترونوم. این قسمت امید زندگانی. دهی مشهور خواننده، بازیگر و مجری آمریکایی در سال 1916 متولد شد. او در دهه 40 میلادی از خوانندگان بسیار مطرح آمریکا بود. زمانی که ارکسترهای بزرگ و یا اصطلاحاً بیگ بند جزو موسیقی روز آمریکا بود. او طی سالهای دهه 40 و 50 با ارکستر بزرگانی مثل بنی گودمن و تامی دورسی کار کرد و با خوانندگانی مانند باب هوب و فرانک سیناترا کار مشترک خوند.

0: قسمتی از ترانه چای برای دو نفر با اجرای فرانک سیناترا و داینا شور. داینا شور بعد از بازی در چند فیلم وارد کار تلویزیون شد و به مدت 4 دهه این کار را ادامه داد و به شهرتی بی‌نظیر رسید. به نوعی میشه او را از نظر شهرت و وسعت کار با اپرا وینفری مقایسه کرد. اپرایی که به 8 زبون آواز میخونده. داستان از یک روز در سال 1965 میلادی یا 1344 خورشیدی شروع میشه، وقتی داینا شور در یکی از برنامه‌های خود در شبکه تلویزیونی NBC آمریکا اعلام میکنه میخواد یک ترانه عاشقانه فارسی بخونه. ترانه گویا تقدیم میشه به سپاه صلح آمریکا، گروهی داوطلب که در همه جای دنیا و به قصد سوادآموزی و خدمات کشاورزی و آموزشی و بهداشتی فعالیت دارند.
1: It was no secret in our family that John was never a good speller. But now he speaks Iranian. Imagine that. Anyway, I just want him to know that he's not the only one in the family who's hip to Iranian. His aunt has just learned an Iranian love song. At least what they told me it was when I started learning it.

0: هنوز کسی نمیدونه این ترانه چطور به گوش دایناشور رسیده بود و چرا او این ترانه رو انتخاب کرده بود. با توجه به سطح روابط دو کشور در اون سالها و آمده شده آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، این تبادلات فرهنگی خیلی بعید نبوده. درست دو سال قبل از این در سال 1963 دوک الینگتون، موزیسین افسانه‌ای جاز و ارکسترش، یک تور کنسرت موفق در شهرهای تهران و اصفهان و آبادان برگزار کردند. الینگتون بعدها به یاد این سفر و خاطرات خوش اون قطعه‌ای به نام اصفهان ساخت که از قطعات شناخته شده جاز در قرن بیستم محسوب میشه.
1: And now one of the segments of our new impressions of the Far East Suite. The scene is Isfahan, the solo by Johnny Hodges.

سالها گذشت. داینا شور در سال 1994 درگذشت و دیگه کسی به یاد قطعه امید زندگانی نبود. در اواخر قرن بیستم و با همه گیر شدن اینترنت و راه اندازی سایت یوتیوب در سال 2005، کم کم موسیقی های قدیمی و فراموش شده توسط نسل جدید شنیده شد. در دسامبر سال 2006 شخصی قطعه امید زندگانی رو در یوتیوب بارگذاری کرد و مخاطبان به ویژه فارسی زبانان استقبال زیادی از اون کردن. اون روزها کسی دقیقا نمیدونست خواننده و آهنگساز ترانه اصلی کیه. در همون سالی که داینا شور در شهر لس آنجلس درگذشت، کمی دورتر در شهر پورتلند ایالت اورگان، توماس لادردل، پیانیست و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هاروارد که در ابتدا قصد داشت وارد کار سیاست بشه، گروهی به اسم ارکستر کوچک برای اجرای قطعات جذابتر در همایش‌ها و مراسم سیاسی راه اندازی کرد. توماس از چاینا فوربس، همکلاسی خودش در هاروارد، به عنوان خواننده گروه دعوت به همکاری کرد و بدین ترتیب گروه پینک مارتینی زاده شد. سبک این گروه مخلوطی از جاز و موسیقی لاتین و کلاسیک و پاپ سبک بود. اولین آلبومشون سمپاتیک موفقیت زیادی برای اونها آورد و ترانه سمپاتیک که اسم آلبوم هم بر اساس اون نامگذاری شده بود، نامزد بهترین ترانه سال در فرانسه شد و شرکت خودروسازی سیتروئن هم از این ترانه برای تبلیغ خودروهای خودش استفاده کرد.

0: بعدتر این گروه شروع کرد به اجرای ترانه‌های بین‌المللی با زبان‌های گوناگون و همزمان با تورهای دور دنیا شهرت زیادی پیدا کرد. یکی از روزهای سال 2012 وقتی توماس لادردل به دنبال ترانه‌های جدیدی برای هفتمین آلبوم خودشون خوشحال باش یا گت هپی در یوتیوب میگشت، رسید به ویدیوی ترانه امید زندگانی با صدای داینا شور.
1: Yes, I had heard the American talk show host and singer Diana.

0: Sure. Sing. We do this one-hour special in 19, I think it was 1965, on national television in the United States. It was a salute to the Peace Corps that she did with Harry Belafonte. And in the course of 1 hour, Dinah Shore sang in eight different languages, which is, so astonishing to imagine that this was prime time American television, and here you had this major artist and singer, Dinah Shore, singing in eight different languages in the course of 1 hour on prime time television in America, and one of those songs in Farsi. And I loved the melody of Bidet and the Ghani, and I didn't know at the time, I didn't know any information about the song, and I couldn't find out any information about the song.
1: توماس به شدت جذب این ترانه شد و کنجکاو شد که در مورد این ترانه بیشتر بدونه. او شروع به پرسش کردن از دوستان فارسی زبانش میکنه و حتی به متخصصین زبانشناسی در دانشگاه های مختلف نامه مینویسه. ولی کسی مطمئن نیست ترانه مالکیه. یه عده حدس میزنن از ترانه های دلکش باشه و بعضی میگن از کارهای قدیمی گوگوش بوده. توماس به یاد دوستش حسین صالحی میفته. حسین صالحی در کنار کتابخونه پورتلند یک مغازه چاپ و تکثیر داشت و توماس از سالها قبل و از دوره دانشجویی به اونجا میرفت تا کارهای کپی و تکثیرش رو انجام بده. حسین صالحی موسیقیدان و معلم موسیقی ایرانی هم بود. این او بود که ترانه رو شناخت و به توماس گفت که ترانه از کارهای قدیمی الهه خواننده ایرانیه. البته هنوز کسی نام آهنگساز و ترانه سرا رو نمیدونست. آقای صالحی و همسرش هجی کلمات و خواندن ترانه را به استورم لارج خواننده گروه پینک مارتینی یاد میدن و همچنین بابک صالحی پسر آقای حسین صالحی و خودشون در هنگام ضبط این ترانه سنتور و کمانچه و تار می نوازن و بالاخره ترانه ضبط و در آلبوم گیت هپی قرار می گیره.

0: امید زندگانی آخرین ترانه ضبط شده آلبوم گت هپی بود. توماس میگه این ترانه برای من همزمان شد با یک شکست عشقی عاطفی از پارتنر اون موقع های من و برام یادآور اون خاطره است. در همون دوره زمانی و همزمان با این اتفاقات در شهر پورتلند به کمی جنوبتر و به پایتخت کالیفرنیا یعنی شهر ساکرامنتو میریم، در جایی که انوشیروان روحانی آهنگساز نامآشنای ایرانی در اونجا اقامت داشت. شبی در یک مهمانی به طور اتفاقی دوستی ویدیویی در سایت یوتیوب به انوشیروان روحانی نشون میده که در اون یک خانم خواننده آمریکایی ترانه فارسی میخونه. این ترانه همون ترانه امید زندگانی بود و با اجرای داینا شور.
1: حالا چجوری شد که من متوجه شدم؟ دوست من گفت بله همچین چیزی اومده، بخوام شما بیاین که ببینین چیه. من نگاه گوش کردم، این ترانه آهنگ منی؟ ای چطور شد اینش که هیچی؟ اصلا تحجیه که با شعر آقای تورج نگهبان نازنین خدا رحمت شون کنه و تعجب کردم. و البته ایشون هم فوت شده بود دیگه، من دستم به جایی نمیرسه دیگه، تموم شد رفتم. احتمالا یه جوری این آهنگ من توسط دانشجویانی که در چیز بودن در امریکا میرفتن میمدن اومدن ایران و مثلا تا تعطیلات تابستون چی بوده اومدن ایران و این آهنگو گوش کردن، نوارشون رو بردن با خودشون در امریکا و چجوری حالا به گوش این خواننده معروفه که در اون زمان بود رسیده. این داینا شور خودشون هست یک برنامه بودن که با پوپ و فرانک سیناترا و اینا رو تو برنامه این NBC بود در اون زمان میومدن برنامه شو بکنن و ایشون برای اولین بار اومد این آهنگ رو اجرا کرد با شعر فارسی که بودش و به عنوان یه لاف ملودی اینو اجرا کرد بدون که از من که آهنگ سازم اسمی ببره هیچ. خب اگر در اون زمان این من متوجه می شدم این اتفاق رو، خب اصلا ممکن بود که تغییرات عمده ای تو کار منه رخ بده در اون زمان، تا اینی که بعد یک گروهی به اعتبار البته داینا شور یک گروهی به نام پینک مارتینی اومدن و این آهنگو اجرا کرد. این هم بازم با شعر فارسی، این هم باز اسم آهنگساز ننوشتن. برای این چرا؟ برای این که داینا شور هم نگفته بود، این هم نمیدونستن چیه، فکر میکردن بازم این هم پابلیک دومینه، یعنی از اونهاییست که دیگه آهنگسازش اینا نیستن و میتونن که ازش بهره بردارن. خلاص من بلافاصله با وکیلم تماس گرفتم و چون اینا دیگه معلوم بود خواهش کردم که این آدرس شو و اینا نامه وکیلم نامه رسمی فرستاد و که این آهنگ در اینجا ثبت شده در ASCAP ثبت شده و شما این آهنگ از آهنگساز خوندی و بازم اسم ذکری از نامش نکرد.
0: ترانه امید زندگانی در سال 1340 ساخته شده و از نخستین ساخته های انوشیروان روحانی در رادیو است. شعر این ترانه را تورج نگهبان سروده و خانم الهه اون رو خونده.

I'm gonna go to the hospital.

جالبه بدونید یکی از نخستین همکاری های انوشیروان روحانی و الهه به 4 سال قبل از اون، یعنی سال 1336، در فیلم مردی که رنج میبرد به کارگردانی و بازیگری محمدعلی جعفری و ایرن برمیگرده. در صحنه از این فیلم انوشیروان روحانی 18 ساله پیانو نوازی میکنه و الهه آواز میخونه.

گفته میشه مجید وفادار الهه رو به کارگردان فیلم معرفی کرده بود. مجید وفادار که در اپیزود مرابه‌بوس در مورد او مفصل صحبت کردیم نیز در صحنه‌ای از فیلم وقتی الهه ترانه خنده خنده رو اجرا میکنه حضور داره.

0: سعی میکنم بعدم این قسمت های فیلم رو در سوشال میدیای مترونوم آپلود کنم تا ببینید. به داستان خودمون برگردیم. ترانه امید زندگانی همون سال از رادیو ایران پخش شد، ولی گویا هیچگاه بر روی صفحه گرام ضبط نشده. البته معمای چگونگی رسیدن این ترانه با آمریکا و دایناشور هم هرگز حل نشد. مدتی بعد با انتشار آلبوم Get Happy در سال 2013 ترانه امید زندگانی مجددا مطرح و بر سر زبون‌ها میفته. یک سال پس از انتشار وقتی گروه پینک مارتینی برای تور به کالیفرنیا میان، در شهر دیویس در نزدیکی ساکرامنتو کنسرتی برگزار میکنن. در پشت صحنه این کنسرت دیداری بین انوشیروان روحانی و توماس لادردل صورت میگیره و با معلوم شدن سازنده اثر، نام ایشون به عنوان آهنگساز در روی جلد آلبوم ذکر میشه.
1: من توی شهر ساکرامنتو که زندگی میکنم داشتم که یه شب با دوستانم نشسته بودیم و داشتیم که همینطوری میگفتم چه برنامه اینا اومدن و اجرا کردن. یو اون دوست من نگاه کرد توی ادورتایزا، گفت اتفاقا این گروه پینک مارتین دارن میان ساکرامنتو. حالا وکیل منم نامه نوشته بود و من بلافاصله با این به این دوستان خواهش کردم که پس یه جایی بگیریم که ما بریم کنسرت اینا رو ببینیم آهنگا. خلاص یه جایی گرفتن، اون تو کنسرت هم پر شده بود سالن. اون بالا گوشه ها اون بالا کنه یه جایی دو تا سه نفر بودیم، گرفتن و ما رفتیم که ما بریم برابر. همزمان مدیر این گروه نامه وکیل من گرفته بود. این دوست منم به اینا زنگ زد شخصی که آقا این آهنگی که شما اجرا کردیم مال فلانیه، اونم اینجاست الان در ساکرامنتوست. و بنابراین مدیره خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ای ما همیشه دنبال ایشون میگردیم و پیداشون نمیکنیم، ما از شما اصلا دعوت میکنیم تشریف بیاریم به کنسرت. بنابراین حالا ما یه سه تا بلیت گرفتن اونجا، ولی دیگه دیدیم نه اینا ما رو بردن و یه جای مناسب بس با فکر کردن و بله که اونجا. و حالا من اون شب دیدم اینا برنامه رو اجرا کردن، ولی باز از آهنگ من رو نخوندن اون شب تو اون برنامه. خود اون گروه هم که هست پینک مارتینی یه پیانیستی داره که خیلی هم انسان دوست داشتنی و با محبتیست و اسمش هستش که توماس لادردل. ایشونم خدمت شما عرض کنم که نمیدونست که اون شب من دارم میام. منیجر نگفته بود که من میام، منیجر اصلا تو شهر ساکرامنتو نیومد، اون
2: پورتلند
1: در اونجا بودن. بعد خلاصه ما رفتیم و من بلافاصله رفتم یه دونه از این سی دی های اینا گرفتم. من این سی دی اینا رو گرفتم و که اون کنسرت بعد آخر سر هنرمنداشون میان یه میزی تو اون لابی میذارن و همه میان و هر کسی که دلش میخواد سی دی رو میگیره و میده اینا واسشون امضا کنن. این دوست من به من گفتن که شما سعی کن که شما آخرین نفر باشید که اینا کنن. من رفتم با این دوستم اونجا و همین آخر سر که داشت میداد که این سی دی رو امضا کنن برای من، یه دوست من برگشت منو معرفی کرد، گفت این آهنگساز اون آقای توماس که مرد دوست داشتنیست. یه مثل که برق گرفته شیفونی، چون که انتظار نداشت، گفت من همینطور دنبال شما میگردم ولی نمیدونستم، چون اینا فکر میکردن که این آهنگ آقای روح‌الله خالقی ساخته یا یک کسی دیگه ساخته که نیستش الان، اصلا فکر نمیکردن. و خلاصه به من همون شب که اینقدر دیگه محبت کرد به من گفت فردا صبح شما ساعت 9 پی صبحونه رو با هم بخوریم راجع به این صحبت کردیم. ما هم صبح رفتیم با اینا و باشون صحبت کردیم و باشون قرار اجرای کنسرت گذاشتن که من رفتم مثلا در همون در پورتلند و سه شب در اونجا برنامه گذاشتیم. بعد اومدیم در اینجا باز برنامه اجرا کردیم باز با اینا و اصلا دیگه اسم من رو زود بلافاصله گذاشتن توی سیدی هاشون. و میدونیم بعضی از این در موسیقی بعض وقتا آدم مرزی نداره، نامحدوده. شما الان یه آهنگ گوش میکنین که اصلا نمیدونین کجاییست ولی یه ملودیش شما رو جلب میکنه. حرفش هم نیست چون به زبانی اجرا میکنن که اصلا شما اون زبان رو نمیشناسی، ولی ملودی طوریست که بلافاصله آدم جلب میشه. و من خوشحالم که یه مقداری از قطعاتی که من ساختم مثلا در این زمینه خیلی موفق بوده که مرزی نداشته، همه جا همه میتونستن که خودشون رو با این ملودی یه رابطه برقرار کنن.
0: بعدتر از انوشیروان روحانی دعوت میشه به عنوان هنرمند میهمان در چند کنسرت پینک مارتینی رو همراهی کنن، از جمله کنسرت بزرگی به مناسبت شب سال نو 2015 در سالن مشهور دیزنی هال شهر لس آنجلس که توماس لادردیل و انوشیروان روحانی با همنوازی پیانو و همراهی ارکستر این ترانه را اجرا می کنند.
3: Really, I am delighted that Pink Martini with the singer, the great singer Miss Stromlov and Symphony Napa Valley perform one of my compositions. This composition's name is امید زندگانی. Thank you.

0: اما قبل تموم شدن این قسمت داستان کوتاه دیگه ای هم براتون تعریف میکنم. در سال 1352 فیلمی به نام کچکلاخان به کارگردانی صابر رهبر و بازی بیک ایمانوردی و جمیله ساخته شد. کچکلاخان فیلمی بود در سبک فیلم فارسی های اون روزگار که همانند همه فیلم های این ژانر صحنه رقص و آواز کافیه ای هم داشت.
1: چه خبر شد به استولا شهر خر؟
2: اگه یاد باشه 1000 تومان به اون بدهکار بودی، درسته؟
1: بر مونیکریش لعنت، اما من که همه ماه نزولشم دادم.
3: اما از امروز به بعد دیگه چاره ای نداری، یا باید بدهی تو همین الان اخ کنی یا اینکه
1: نه اینجوری صحبت نکن.
0: رضا بیکیمانوردی در اون ایام بازیگر شناخته شده‌ای در سینمای عامه پسند بود. تیپ کمدی او و صد البته تیپ سازی دوبلر همیشگی او یعنی منوچهر اسماعیلی باعث فروش بالای فیلم‌هایی که بیکیمانوردی در اون بازی می‌کرد می‌شد. یکی از ترانه‌های این فیلم آهنگی بود همنام فیلم به نام کچکلاخان. ترانه از ساخته‌های بابک افشار و شعر ترانه همانند امید زندگانی سروده زنده‌یاد تورج نگهبان بود. البته بنابر ملاحظات و شرایط خاص اون زمان نام بابک افشار و تورج نگهبان در تیتراژ فیلم ذکر نشد.
4: کچکلاخان و ما جز اون چیزی بود که برای فیلم درست. خیلی از کارهای فیلم‌های فارسی من بدون اسم و رسم می‌دادم. فیلم‌های فارسی چیزی توش بود که از نظر گیشه غیر از اون نمی‌خواستن. ما اسم تنینی که درست کرده بودیم مجبور بودیم این درآمد داشته باشیم. ماهی حداقل یکی 2000 تومان واقعا رقم کمی نبود. باید قسط می‌دادیم. فیلم‌های فارسی هم تعداد زیادی بود.
0: این ترانه با صدای اهدیه بدیعی و منوچهر اسماعیلی اجرا و ضبط شد و بعد طی فیلمبرداری جمیله و بیکیمانوردی در صحنه رقص و آوازی در کاباره باکارا با اون لب زدند.
5: کچکلاخان کچکلاخان
6: کچکلاخان
5: کچکلاخان ابر به من کج نکن کچکلاخان یارم خوشگلم خوشگلم دلها گرفتارم
6: چشماتو درویش بکن کچکلاخان.

0: داشتم، روز روزگاری داشتم، توی این دنیا عزیزم، بند کار باری داشتم. خدای ما بزرگی والله، درست میشین کارا انشالله. خدای ما بزرگی.
1: توضیح در پرانتز این که باکارا از کاباره های مشهور تهران اون روزگار بود که در طبقه زیرین سینما آتلانتیک اون موقع و سینما آفریقای فعلی قرار داشت. محمد کریم ارباب شوهر جمیله مالک کاباره باکارا در اون زمان بود. پس از استقبال از این ترانه، بابک افشار تصمیم گرفت ترانه رو یک بار دیگه با صدای گوگوش ضبط کنه. این بار موسیقی ترانه توسط واروش هاخبندیان، مشهور به واروژان، آهنگساز و تنظیم کننده توانا تنظیم شد و با صدای گوگوش اجرا و بر روی صفحه ضبط شد. بعدتر گوگوش که در اون موقع اجرای شو تلویزیونی چشمک به کارگردانی فرشید رمزی رو عهده‌دار بود، در برنامه‌ای به همراه عارف ترانه رو به صورت پلی بک اجرا کرد.
2: خب حالا میخوام من بخونم.
3: بله
2: من بخونم.
3: چی میخونی؟ پس درش من بخونم. خب خانم گوگوش، اسم آهنگتون چیه؟ من الان میشم
2: یه آهنگ میخونم به نام کچ کلاخان یارمه.
3: خب دیگه
2: آهنگشو آقای بابک ساختن، شعرشو تورج
3: نگهبان. این آرشما نداره؟
2: چه بجرم؟ باروشان. با به خدا باروشان.
3: عوض داری گله
2: نداره؟ باروشان.
3: باروشان.
2: پس بزنیم.

0: در سال 2011 پینک مارتینی آلبومی منتشر کرد. این آلبوم حاصل همکاری پینک مارتینی با سائوری یوکی، بازیگر و خواننده مشهور ژاپنی در دهه 60 و 70 بود. خواننده‌ای که توماس او را باربارا استرایسند ژاپن می‌نامه.
1: I was working on a project with Sauri Yuki, the Japanese singer, Barbara Streisand of Japan. And I was investigating music from 1969 and the early 70s for her and stumbled across this great live clip from Iranian television from the, I think it was the early 70s. I think it was the early 70s. Certainly not past 72. Gugu's singing Haskell Hub. And I thought, wow, this is such an amazing song. And not only that, but the lyrics are so unusual because they're so, I interpret them as very, very feminist. What she was wearing and the attitude that she exhibited on the television show were so, it was pre-revolution, obviously. So yes. It was a whole different thing, which I had never seen before. And I was just blown away. And so that's how we came to record that song.
0: توماس لادردل میگه وقتی برای آماده کردن این آلبوم در یوتیوب به دنبال ترانه‌هایی از سائوری یوکی و موسیقی اون روزگار میگشته، به این اجرای ترانه کج کلاخان میرسه و جذب ملودی و موسیقی ترانه و البته نحوه اجرا و اکتینگ گوگوش میشه و به ترانه علاقمند میشه. کمی بعد در سال 2016 وقتی ترانه های آلبوم بعدی خود یعنی جو دی وی رو آماده و ضبط میکرد، ترانه کج کلاخان نیز در لیست آهنگ های انتخاب شده این آلبوم قرار میگیره. کج کلاخان به عنوان سومین ترانه آلبوم با صدای ستورم لارج اجرا و ضبط میشه و در کنار ترانه های عربی، فرانسوی، ارمنی، ترکی و انگلیسی آلبوم جو دی وی قرار میگیره.

این بود 20th قسمت پادکست مترونوم که در شهریور 1399 ضبط شده. در اینجا باید تشکر ویژه‌ای کنم از استاد انوشیروان روحانی برای مصاحبه و روی گشاده که همیشه پاسخگوی سوالات من بود. همچنین تشکر میکنم از آقای توماس لادردل، رهبر گروه پینک مارکینی که دعوت به مصاحبه رو قبول کردن، و خیلی ممنونم از آقای بابک صالحی بابت

برای تهیه این قسمت از ویدیوی بهترین های تورج نگهبان از کانال من و تو، وبلاگ گروه پینک مارتینی، ویکی‌پدیا و سایر منابع آنلاین استفاده شده. موسیقی مترونوم کاری است از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت تنظیم و لول کردن صدا رو هم عهده‌دار بوده و البته صحبت و مصاحبه با استاد انوشیروان روحانی بدون حضور او ممکن نبود. پوستر این قسمت هم مانند گذشته کاری است از حمید پارساییان. توماس لادردل تاکید میکنه که به همکاری با گوگوش خیلی علاقه‌منده. خدا رو چه دیدید؟ شاید وقتی شرایط کرونا تموم شد و اوضاع دنیا بهتر شد، یک آلبوم مشترک هم با هم دادن. فعلا که چاره ای نداریم جز منتظر بودن. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ فکر خواهد که نبردن، آبت نبردن، گوش کن.

مکرر میکند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز میشود و اکنون سپیده دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ میکند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. پنداری آفتابی است که با آشتی در خون من طالع می شود. اینک محراب مذهب جاودانی که در آن عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه ای یکسان دارند، بنده پرستش خدای می کند هم از آن گونه که خدای

براتون ترانه معروف نوایی رو میخونیم و اجرا میکنیم، برای اینکه با این آهنگ میدونم که خیلی آشنا و مأنوس هستیم. از مقام های خیلی قدیمی خراسان هست که در هر منطقه از این سرزمین به نحوی اجرا میشه.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.
1: جایگاه واقعی چین در این تحولات اقتصاد جهانی، نظم جهانی چیست؟ آیا جهانی چند قطبی در حال شکل‌گیری است؟ تلاش میکنیم با نگاهی واقع‌گرایانه نقش و موقعیت چین رو در سیاست جهانی، اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک بررسی کنیم. در جهانی که قدرت ها جا به جا میشن، چین حالا فقط یک کشور نیست، یه نشانه است، نشانه تغییری بزرگ از اقتصاد تا سیاست، از تکنولوژی تا نظم جهانی. چین امروز کجاست و فردای جهان چگونه شکل میگیره؟ دعوت کردیم از غنی مجیدی، اقتصاددان. آقای مجیدی خوش آمدید، درود بر شما.
2: سپاس و درود بر شما و بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیو.
1: خب ما البته راجع به چین توی حوزه‌های مختلف صحبت خواهیم کرد، ژئوپلیتیک، سیاست بین‌المللی، ولی بیشتر تمرکزمون روی اقتصاد چین در گفتگو با شما، البته به اون مسائل هم می‌پردازیم. الگوی اقتصادی چین در تلفیق میان بازار آزاد و کنترل دولتی چه ویژگی هایی داره؟
2: اقتصاد چین همونطور که اشاره کردی اقتصاد هیبرید یا ترکیبی است. بخشی رو شرکت های دولتی از اقتصاد رو در اختیار دارند و بخش خصوصی. بخش دولتی معمولاً که معروف است به SOE 25% جی دی پی رو در اختیار داره، که بیشتر در حوزه های تکنولوژی بالا، زیر ساختا و نیز در مورد حتی توزیع مجدد ثروت در بخش های رفاه اجتماعی رو هم نقشی رو بازی میکنه. مدیریت این شرکت طبیعتاً از طرف حزب کمونیست تعیین میشه و در مناطق مختلف دولت‌های منطقه‌ای نیز نقشی دارند در این شرکت‌ها. بنابراین این شرکت‌ها بیشتر تو همون سوژه که گفتم نقش عمده بازی می‌کنن. اما بخش خصوصی وجود داره در اقتصاد چین که 60% اقتصاد رو از جی دی پی، تولید ناخالص ملی رو در اختیار داره و معمولاً در شهرها نقش عمده‌ای رو بازی می‌کنه. بخش خصوصی 80% نیروی کار در مناطق شهری در بخش خصوصی کار میکنن و بنابراین همونطور که گفتم این دو نقش رو بین این دو بخش که هم بخش دولتی است، یعنی ترکیبی است اقتصاد چین، و هم اقتصاد بخش خصوصی است که نقش عمده رو در اقتصاد چین بازی میکنه.
1: آقای مجیدی میشه گفت که نوعی سرمایه‌داری دولتی در چین حاکمه؟ چون به هر حال چین یک ساختار دیگه داشته، نوعی سوسیالیسم چینی یا اینگونه میگفتن خودشون، و الان خب با این کنترل‌های دولتی میشه اینو در چارچوب سرمایه‌داری دولتی تعریف کرد؟
2: کاملا به نظرم درسته، برای که دولت حتی در بخش خصوصی هم نقش عمده گاه بازی میکنه و حتی در توزیع ثروت، ایجاد و کار، سیاست های شرکت های خصوصی هم دخالت داره. بنابراین دولت نقش عمده ای در پیشبرد رابط اقتصادی در جامعه رو بازی میکنه. همونطور که اشاره کردی اقتصاد چین اقتصاد دولتی است که توسط دولت که از سوی حزب کمونیست هم گاه صورت میگیره یا بخشای پایینی دولت در مناطق مختلف نقش عمده بازی میکنن در اقتصاد و سمدهی به اقتصاد.
1: بعد در خود اقتصاد چین اون سیاست‌های رفاهی و حمایتی چطورند؟ آیا در کنار رشد اقتصادی به توسعه انسانی نیز توجه شده؟
2: در سیاست‌های رفاه اجتماعی بین شهرها یک نوع تبعیض و تمایز تقریبا وجود و روستاها مناطق روستایی یک نوع تفاوت وجود داره. در مناطق شهری معمولا از رفاه اجتماعی بیشتر چه در حوزه بهداشت و حتی آموزش برخوردارن، همونطور که در بخش رسمی اقتصاد هم این امر رفاه اجتماعی وجود داره. یعنی یه نوعی تمایز یا تبعیض بین مناطق روستایی کسانی که در بخش غیر رسمی اقتصاد کار میکنند و بخش رسمی اقتصاد وجود داره. رفورم های متفاوتی تو سالهای متمادی در حوزه رفاه اجتماعی صورت گرفته. ابتدا خب طبیعتاً همونطور که اشاره کردید قبل از 1978 یا 80 بیشتر بخش رو دولت در اختیار داشته رفاه اجتماعی رو و همگانی تر بوده به شکلی، گرچه که فقر هم وجود داشته. اما بعد از دهه 80 مخصوصا بعد از دهه 90 سیاست های رفاهی رو دولت درش رفرم انجام داده، بخشی رو واگذار کرده به بخش خصوصی و پرداخت هایی رو که نیروی کار خودش میپردازه. بنابراین مثلا در حوزه بهداشت بخش عظیمی رو دولت تقبل میکنه، فکر میکنم در حدود 95% باشه. در بخش آموزش بخشای خصوصی هست. در بخش بهداشت هم اگر خب طبیعتا پول بیشتری بپردازی از سرویس بیشتری و بهتری مخصوصا در شهرها برخوردار خواهی بود. بنابراین یک نوع دوگانگی در سیاست رفاه اجتماعی وجود داره، یعنی بخشی رو محول کرده به بخش خصوصی، حتی برای پرداخت بازنشستگی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری حتی. و اما نیروی کاری که بیشتر و حتی اینو به مناطق واگذار کرده، یعنی متفاوته و شهرها، یکا همونطور اشاره کردم تبعیضی از بین مناطق شهری بخش رسمی اقتصاد و بخش غیر رسمی اقتصاد. مثلا اگر در چین نگاه کنیم ما در حدود 300 میلیون از نیروی کار که بیشتر به شهرها مهاجرت کردن، اینا از فقر برخوردار هستن و منظور دچار فقر هستن. شکاف طبقاتی هم بین مناطق شهری و روستایی بسیار متفاوته. ضریب جینی که یک ضریبی است برای محاسبه مثلا فقر و در این کشور کشورها معمولا بین 300 میلیون نفر جمعیت چین که بیشتر به مناطق شهری مهاجرت کردن و بعضا بیکار شدن و حتی در بعضی از صنایع نیز کار میکنن، اینها بسیار بالا ضریب چینی که ضریب فقر حساب میشه. بنابراین تناقضهای متفاوتی وجود داره، تو دههای متفاوت رفرمهای متفاوتی صورت گرفته، ولی همچنان تبعیض بین مناطق شهری، شکاف طبقاتی بالا به در بسیار از مناطق وجود داره. هرچند که یک سیاستهای هم دولت برای استاندارد مینیموم یا حداقلی رفاه اجتماعی رو هم در نظر گرفته، به شکل نقدی پرداخت میشه، اما شکاف ها کاملا مشخصه، شکاف طبقاتی وجود داره، تمایز وجود داره، تبعیض بین مناطق شهری و روستایی وجود داره، هم در حوزه بازنشستگی هم در حوزه بهداشت. وضعیت بهداشت تقریبا بهتره، حتی در موزه آموزش هم همین گونه هست. بنابراین سیاست های دوگانه، یعنی بخشن به شکل بازار آزاد، بخشن دخالت های دولتی در سیستم رفاه اجتماعی وجود داره.
1: در دل این رشد اقتصادی چه نوع نابرابری هایی شکل گرفته؟ شما به بخشش اشاره کردید، ما داستان هایی میشنویم از میلیونرهای چینی، یکی از کشورهایی که رشد خیلی بالایی داره. چه نابرابری هایی شکل گرفته؟ این توزیع عادلانه ثروت در جامعه بلاز درآمد و فرصت چیا بوده؟
2: بلاز فرصت اگر که به این نگاه کنیم، به اقتصاد چین نگاه کنیم، ما می‌بینیم که همونطور که اشاره کردم قبلا تو بخش روستاها بسیار فقیرترن، شهرها وضعشون بهتره. نیروی کار تو بخش غیر رسمی فقیرتره و از امکانات و رفاه اجتماعی بسیار محرومتره. اونایی که در بخش دولتی کار میکنن وضعشون بهتره. افراد حزب کمونیست از ویژگی‌های خاصی برخوردارن، حتی از حقوق‌های بالاتری، دستمزدهای بالاتری برخوردارن. بنابراین این رشد اقتصادی اگر از نگاه اقتصاد توسعه بهش نگاه کنیم، میشه گفت که این نگاه این گونه است که شما انباشت سرمایه صورت میگیره و در انباشت سرمایه رشد اقتصادی به وجود میاد و در واقع انتقال از بخش کشاورزی که بخش عمده اقتصاد چین بود مثلا در 1950، الان ما 8% بخش کشاورزی در اقتصاد چین. یعنی از نگاه اقتصاد توسعه آری رشد اقتصادی صورت گرفته، انباشت سرمایه کمک کرده به انتقال از زیر ساخت‌های قبلی اقتصادی کشاورزی بود به بخش صنعتی. اما اگر از نگاه نهادها نگاه کنیم، ما می‌بینیم همچنان این رشوه و فساد اقتصادی در بخش‌های دولتی وجود داره، هرچند که میشه گفت که از وقتی که چین این رئیس جمهور جدید اومده از سال 2000 به بعد 2000 خورده به بعد ایشون سختگیری‌های بیشتری در این بر بعضی از حوزه‌ها اجرا کرده، حتی سعی کرده بخشی از رفاه اجتماعی رو ایجاد بکنه. اما باید این خیلی مهمه که وقتی به اقتصاد چین نگاه میشه باید نگاه کنیم که ما چین در حوزه داخلی بخشن اقتصاد نولیبرال اجرا کرده، بخشن سیاست‌های دولتی اجرا کرده و در بازار جهانی کاملا از سیاست‌های نئولیبرالی که در بسیاری از کشورهای دیگه هم وجود داره و اجرا می‌کنن در رابطه بین‌الملل یا در رابطه اقتصادی بین‌الملل، در چین این امر رو هم اجرا می‌کنه. بنابراین این دوگانگی وجود داره همونطور که گفتم. اما رئیس جمهور جدید چین و دبیر کل حزب جدید این سعی خواهد کرد یا سعی می‌کنه که سختگیری‌های بیشتری هم در حوزه هم تو گفتم فساد اجتماعی، در حوزه برابری یه سری رفرم در سیستم‌های رفاه اجتماعی رو بیشتر بکنه.
1: آقای شی جی پینگ در این حال قوانینی رو به کنگره برده که تقریبا از توش رئیس جمهور مادام العمر در میاد.
2: درسته.
1: شما روی اقتصاد چین مطالعه داشتین از سالها پیش، شرایط نیروی کار در چین از جمله مهاجران داخلی، کارگران زن، کارگران صنایع سنگین، این چه تصویری از عدالت اجتماعی در چین به ما میده؟
2: تصویر زیبایی رو به ما نمیده از عدالت اجتماعی، هرچند همونطور که گفتم در تبعیض وجود داره بین بخش‌های مختلف نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد. اگر که بر بخش صنایع و شرکت‌های پیشرفته نگاه کنی، وضعیت نیروی کار بسیار بهتر از کسایی است که در بخش کشاورزی که 8% اقتصاد تشکیل میده یا در بخش حتی صنایع که کالاهای صنعتی روزمره رو تولید میکنه، اونجا شرایط متمایزه. بنابراین اقتصاد چین این دوگانگی رو حمل میکنه با خودش و بسیار شباهت زیادی به شرایط اقتصادی کشورهایی داره که ابتدا در غرب از انتقال درشون صورت میگیره و این تمایزها وجود داشت. اما سرعت رشد اقتصادی در چین کمک کرده که این نابرابری ها رو در فاصله زمانی که وجود داره کاهش بده، همونطور که از فقر مفرط رو هم در جامعه کاهش داده و افراد زیادی رو شاید در حدود بین 300 میلیون نفر رو از فقر مفرط خارج کرده، اما در این حال یک فقر نسبی همچنان در بین 300 میلیون نفر دیگه که یک چهارم جمعیت هستن وجود داره و این نابرابری همچنان و این دوگانگی همچنان در اقتصاد چین. اما امیدواری بسیاری از سیاستگزاران چینی بر اینه که با رشد اقتصادی بیشتر، انباشت سرمایه که توسط معمولاً حزب کمونیست برش نظارت میشه حتی در بخش‌های خصوصی، با کمک شرکت‌های دولتی نیز بتونن یک توزیع مجدد بهتری رو در جامعه انجام بدن. باید نگفته نمونه که رشد اقتصادی چین اگر نگاه کنیم در سال‌های یکم دیرینتر، میبینیم که نزدیک حدود 800 فکر کنم دلار، نزدیک 800 دلار بود این تولید ناخالص ملی برای هر فرد و اکنون بسیار بالاتره. بنابراین انباشت سرمایه هست، هدف توزیع ثروت است، ولی همچنان اون رو ما در به طور کلی برای همه افراد یا شهروند، یعنی ما یک سیستم رفاهی یونیورسال یا جامعه رو همچنان در چین باید نگفته نمونه که رشد اقتصادی چین اگر نگاه کنیم در سالهای یکم دیرینتر میبینیم که نزدیک حدود 800 فکر کنم دلار، نزدیک 800 دلار بود این تولید ناخالص ملی برای هر فرد و اکنون بسیار بالاتر. بنابراین انباشت سرمایه هست، هدف توزیع ثروت.

0: فقدان سلامتی در محیط کار، بهبود شرایط کار، حقوق و تمایز میان ببخشید دستمزدها بین نیروی کار در بخش‌های متفاوت، فرق بین مناطق کارگران روستایی و کارگران شهری، کارگران مهاجر در بخش غیر رسمی، شرایط بسیار خوبی ندارن همچنان. من باید گفت
1: در زمینه سیاست خارجی که به اقتصاد چین گره خورده و در هم آمیخته است، چین در نهادهای مانند بریکس یا سازمان همکاری های شانگهای چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ آیا این نهادها بدیلی هستن برای نظم قرم محور کنونی؟
0: تلاش چین بر این هست، با توجه به رشدی رو که چین میکنه، چین در دو حوزه سعی میکنه، در حوزه ژئوپلیتیک و در حوزه اقتصاد که با هم حرکت میکنن، در سطح جهانی به عنوان یک نیروی قدرتمند ظاهر بشه. از جمله همونطور که اشاره کردی، در بریکس یکی از اهدافشون این است که دلار رو جایگزین کنن و رنینبی واحد پولی چین رو تقویت کنن در تعاملات، به اضافه تقویت کردن پول الکترونیک در واقع برای معاملاتی که بین چین و کشورهای دیگه صورت میگیره. در شکل دیگه از این بریکس اینه که این ابتکار همون جاده، ابتکار کمربند و جاده رو چین پیش میبره که بتونه با سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای کشورهای دیگه از جمله کشورهای در حال توسعه، حتی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، بتونه با این کشورها تعامل و مراوده اقتصادی داشته باشه و عملا دی دلاریزیشن، یعنی از کنار زدن دلار رو هم یکی از اهداف چین هست، و همزمان ایجاد انستیتوهای یا نهادهای مالی که بتونن این نهادهای مالی نقش فعالتری به جای نهادهایی که معمولا کشورهای غربی از جمله آمریکا و ژاپن نیز درش نقش دارن، مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اینها رو به در واقع اینا رو کنار بزنن در سیاست‌های اقتصادی، تجاری و روابط بین‌المللی که اقتصادی که دارن با دیگر کشورها. بنابراین چین این اهداف رو عملاً با توجه به قدرت چین هم در حوزه تکنولوژی، هم در سرمایه‌گذاری وسیع نیز در حوزه تکنولوژی نظامی و همونطور که اشاره کردم جاده کمربند و چیز ابتکار کمربند و جاده، این سیاست رو عملا تعقیب بکنه. حوزه نظامی همونطور که اشاره گفتم سرمایه‌گذاری وسیعی کرده و بنابراین یک نوع میتونه به شکلی به چالش بکشه قدرت متمرکز غرب و هژمونی در غرب، و به همین جهت ما این بسیاری از برخوردها در سطح بین‌الملل هم غیر مستقیم در رابطه با چین و حتی در خاورمیانه و حتی در آسیا و در آفریقا و میبینیم.
1: خب این ابتکار کمربند و جاده که گفتین چه تأثیری بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و به طور کلی نظم اقتصاد جهانی داشته؟ این ابزار دیپلماسی اقتصادیه؟
0: کاملا این ابزار دیپلماسی اقتصادی هم کشورها رو نزدیک میکنه به این که منظورم به بریکس، به کشورهایی که در حوزه بریکس هستن، و هم عملا یک نوع صفبندی یا یک قطبسازی هم اقتصادی هم سیاسی رو طبیعتا همراه خواهد داشت، اما در دراز مدت. در کوتاه مدت آغاز شده، زیر ساختاش آغاز شده، تلاش ها همچنان از سوی چین و کشورهای عضو بریکس مخصوصا چین انجام میگیره، و در کنار این هم یک بانک در واقع سرمایه گذاری در زیر ساختا هم چین داره به نام AIIB، و این کارش هم صندوقی داره در حدود 100 میلیارد دلار و سرمایه گذاری میکنه در زیر ساختا در کشورهای مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، و حتی توسعه داده بخشن در بخشی از اروپا، در بخش شاید احتمالا جنوب و یا بخش مجارستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی. حتی نیتش هست که این ابتکار کمربند و جاده رو به این کشورها رو هم بکشونه. بنابراین پیشبرد این سیاست ها هم اون مؤسسه بری هست که در اون هم یک در واقع به شکل مالی عمل میکنه، همطور به جای صندوق بین‌المللی پول و صندوق بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و این سیاست ها عملا برای هم پیشبرد اهداف اقتصادی است، هم برای تجارت هست از نظر چین، هم نزدیکی این کشورها و هم

0: خودسازی عملا در دراز مدت خودسازی سیاسی. ما اکنون در حالت غلیان و یا انتقال در سیاست جهانی هستیم و میتونه این امر کمک کنه به شکل بندی قطب جدیدی در مقابل هژمونی غرب که سالها در حوزه‌های متفاوت وجود داشته، بنابراین این نقش رو میتونه بازی کنه. آره
1: آقای مجیدی، اقتصاد چین در این حال با چالش‌های متعددی روبرو شد. توی گزارش‌هایی که من می‌خوندم، مثلا توی سال‌های اخیر کاهش رشد، بحران بخش املاک، افزایش بدهی‌ها، مسائلی از این دست، می‌تونه جایگاه چین رو به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی، اون کارخانه جهانی که می‌گویند، این رو تضیف بکنه؟
0: کاملا این سوال همونطور گفتی اشاره کردی وجود داره، در مخصوصا در حوزه الان یک مشکل دیگه هم که شما باید بهش اضافه میکردی کاهش رشد جمعیت در چین هست، بنابراین تولید زاد و ولد در چین هم کاهش یافته. این یکی از معضلات آینده و نزدیک در واقع آینده در برای چین هست. و همطور که آگاه شاد باشید در مورد تولید زاد و ولد در چین مشکلاتی هست، این که نیروی پیر جامعه هست، با ما نیروی کار جوان وجود نداره و این باعث میشه که هزینه‌های حتی بازنشستگی بالا بره، هزینه‌های بهداشت بالا بره، هزینه‌های و این هزینه‌ها میتونه سنگین باشه برای اقتصاد چین و رشد اقتصاد چین رو کند کنه. این یک موزل هست. همونطور که اشاره کردید بحران در سیستم مسکن هست. چین نتونسته این مسکن رو اونگونه سامان بده و بحرانهایی که وجود اومد برای مسکن در رابطه با بانک ها هم بحران بانکی همراه داشت و در زمان کرونا هم چین با رشد اقتصادی منفی در فاصله خیلی کوتاه البته روبرو بود. همه اینها چالش هایی است که چین باش روبروی یا آلمی سال رو ایجاد میکنه که آیا انباشت سرمایه در سطح وسیع میتونه کم کم تناقضاتی رو هم در آینده برای سیستم چین که سیستم ترکیبی است و دولت نقش عمده درش بازی میکنه یا اقتصاد دولتی است با عبارت دیگه، این تناقضات رو هم میتونه برای چین ایجاد بکنه. این سوال است که همچنان ذهن بسیاری از کارشناسان رو متوجه خودش کرده، ولی کماکان چین به نسبت کشورهای غربی از رشد اقتصادی نزدیک 5.4% در سالهای اخیر مخصوصا برخورداره، نه اون رشد اقتصادی که باش آغاز کرد بالای 10% بود. بنابراین این سوالی است که کاملا به جاست و منطقی است.
1: حالا درست میگین، در آلمان هم رشد اقتصادی منفی شده. آلمانی که موتور محرکه اقتصاد اروپا بوده و اقتصاد جهانی بوده. خب نقش یوان، اون ارز دیجیتال چین در تحولات سیستم مالی جهان چیه؟ آیا این میتونه سلطه دلار رو کاهش بده؟
0: بستگی در بنابراین این علاوه بر این که این هدف این هست که بتونه به چین، هدفش این هست، استراتژیش هست، اقتصادی استراتژی اقتصادیش هست که بتونه به چالش بکشه دلار و طبیعتاً با کشورهایی رو که رابطه اقتصادی داره بتونه از این پول الکترونیک یوان که گفتین اشاره کردید استفاده بکنه. اما این محتاج، این نیازمند اینه که بتونه زمینه‌های روانی هم روش تأثیر داره، زمینه‌های فرهنگی هم روش تأثیر داره، یعنی باید بسیاری از کشورها بتونن یک نوع گیرایی رو هم در این سیاست پولی جدید ببینن. البته قابل پیش بینی است که در غرب هم سیاست پولی در آینده بیشتر چون الکترونیک خواهد شد احتمال داره خود اون هم نقش دلار رو کاهش بده و البته چون چین تجارت بیشتری رو الان با بسیاری از کشورهای در حال توسعه داره از جمله در آسیا و آفریقا و کشورهای لاتین آمریکا، میتونه این پول دلار رو هم به چالش بکشه چون حجم زیادی میتونه در تجارت نقش عمده بازی کنه که قبلا دلار داشت. دلار یکی از چیزهایی که باعث تقویت شده در واقع پترو دلار هست، یعنی دلارهای کشورهای نفتی است. اگر ما حجمی از این معاملات با یونان صورت بگیری، همون رنینبی چینی الکترونیک صورت بگیره بین کشورهای نفتی در صادرات انرژی به چین، میتونه نقش دلار رو طبیعتاً تضعیف بکنه، ولی همچنان زوده که، ولی هدف این هست در استراتژی سیاسی و اقتصادی چین.
1: درباره جنگ تجاری چین و آمریکا هم توضیح بدید، این چطور بر زنجیره اقتصاد جهانی و منطقه‌ای اثر می‌ذاره؟
0: خب طبیعتاً افزایش تعرفه گمرکی میتونه صادرات آمریکا که یه چیزی نزدیک 400 به نظر 400 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم هست تأثیر بذاره، ولی چین سعی کرده که بازارهای جدیدی رو جایگزین بکنه آرام آرام در استراتژی اقتصادی خودش در سطح بین المللی، که البته زمان میبره و این میتونه طبیعتاً کاهش بده و رو روش اقتصادی چین تأثیر بذاره. اما یک معضل دیگهی که ما یادمون رفت اشاره کنیم در رابطه با چین، مصرف داخلی است. چین بازار بسیار بزرگی داره، طبقه متوسط بسیار رشدیافته‌ای داره و اینها میتونن نقش زیادی در جذب تولیداتی که چین خودش میکنه به جای صادرات بازی کنن. و اما این مسئله هنوز در چین هم یک معضل هست که این طبقه متوسط اون گونه که باید مصرف کنه مصرف نمیکنه، اونطوری که اگه در مقایسه کنیم با کشورهای غربی و از جمله مخصوصا آمریکا. بنابراین آره میتونه تعرفه‌های گمرکی، ولی خب تعرفه‌های گمرکی بیزیان هم نخواهد بود برای کسانی که اینو اجرا میخوام بکنم، منظورم آمریکا هست، برای خود اونها مشکلات عدیده‌ای. بیشتر شکلی از سیاست‌های پوپولیستی است که به گمانم ترامپ میخواست اعلام کرد و خواست اجرا کنه. بعضی از شرکت‌های آمریکایی در چین سرمایه‌گذاری دارن و مشکلات روبرو شدن، بسیار از اینها در واقع شکایت بردن به سیستم، به نظام، به دولت آمریکا. بنابراین میتونه تأثیراتی بذاره، ولی در دراز مدت نه، میتونه بازارهای جدید چین جایگزین کنه فکر میکنم من به جای بازار آمریکا.
1: در زمینه رقابت‌های فناوری‌ها، این اپ‌ها، خب برحال می‌دونیم که چین بسیار پیشرفته است در جایی حوزه‌ای مثل هوش مصنوعی، G5، انرژی‌های تجدیدپذیر، کلاً قدرت نرم الان ازش استفاده میشه، به خصوص توی این به دست آوردن تراشه‌های نانوتکنیک، چون به نظر میاد که رقابت اصلی امروزه قدرت‌های اقتصادی سر همین به دست آوردن تراشه‌های کوچکتری از نانوتکنیک هست و همینطور هوش مصنوعی که خب چین چندی پیش با معرفی دیپسیک پلتفرم هوش مصنوعی وارد یه رقابت نفسگیر دیگه شده با غرب. حوزه قدرت نرم، فناوری ها چگونه تأثیر میذاره در این رقابت کنونی در جهان و موقعیت چین؟
0: معمولا بگمانم سالهاست که غربی ها اینو فهمیدن که هژمونی خودشون رو بیشتر در حوزه اقتصادی که با تکنولوژی بالا حفظ کنن، همونطور که گفتی در حوزه تراشه‌ها، هوش مصنوعی و حتی چیز تجدید انرژی‌های تجدیدپذیر معذرت می‌خوام، و نیز در حوزه بیوتکنولوژی حتی داروها، و چین این رو الان به چالش کشیده و در این حوزه هم با سرعت با سرمایه‌گذاری میلیاردها از سوی دولت، مخصوصا از شرکت‌های که دولتی هستند در چین، توی این حوزه سرمایه‌گذاری وسیعی کردن که بتونن غرب رو در این حوزه هم به چالش بکشن و حتی هژمونی، اگه بگم هژمونی اقتصادی رو هم در حوزه‌های تکنولوژی بالا کسب بکنن، از غربی‌ها، از دست غربی‌ها خارج کنن. بسیار از شرکت‌های غربی مثلا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سالها سرمایه گذاری کردن، از جمله آلمان، حتی سوئد، فکر کردن که این کشورها میتونن نقش بسیار بزرگی در بازار بازی کنن، ولی خب چینی ها با هزینه بسیار کمتر همین تکنولوژی ها رو بعدن تولید کردن و بازار رو از این شرکت ها گرفتن. بسیار از شرکت های آلمانی به گمانم آسیب دیدن، حتی سوئدی که اطلاع بیشتری دارم ازش. اما در این حوزه هم به چالش میکشه و این هژمونی رو خواهد گرفت به گمان من، چون هم نیروی انسانی داره، هم سرمایه میلیاردها از انباشت سرمایه که وجود داره، شرکت‌های دولتی سرمایه گذاری کردن در این حوزه ها. ولی خب زمان میبره، طبیعیه. شما برای جمع شدن یعنی نیروی انسانی لازم هست، سرمایه لازم هست، اما تجربه هم بسیار مهمه، تجربه نیروی انسانی که داری. ولی بگمانم در آینده بله غرب رو به چالش خواهد کشید در این اوضاع و بسیار موفق عمل خواهد کرد. بگمانم چی؟
1: توی حوزه های دیگه هم این مسئله مطرح است، در زمینه فضا.
0: کاملا درست. در حوزه فضا هم همینطور چینی ها موفق شدن سفینه ای رو در قسمتی از ماه بنشونن، جایی که هیچ کسی تا حالا اونجا نرفته بود، و سنگ بردارن و خاک بر شن یا خاک از اونجا بردارن برای آزمایش. بنابراین در اون حوزه هم و اهمیت داره، برای که اینو در حوزه نظامی از این صنایع فضایی هم استفاده خواهد شد، و چینی ها اینو در صنایع طبیعتاً ماهواره‌ای جنگ ماهواره‌ها در آینده احتمالاً، و این اهمیت داره برای چین. برای همین دو تا کاربرد داره، هم نظامی داره هم مدنی داره، عادی داره. بنابراین در اون حوزه هم زیاد سرمایه‌گذاری کردن. بله.
1: به هر حال تحول هوش مصنوعی کل جامعه بشری رو در یک بزنگاه قرار داده. ما با یک تحول کیفی رو هستیم. چین در این زمینه عقب از غرب یا جلوه؟
0: به نظر میاد اندکی شاید عقب باشه، ولی به زودی فکر میکنم میتونه این رو جبران کنه با توجه همونطور گفتم نیروی انسانی که داره و حجم سرمایه‌ای که سرمایه گذاری شده تو این حوزه.
1: توی زمینه زیست محیطی هم یک چالش مطرحه. چین همزمان با آلودگی شدید زیست محیطی بزرگترین تولید کننده انرژی های پاک در جهان هم هست. یک نوع تناقض دیگه در این زمینه، این تناقض چقدر میتونه اعتبار جهانی اون رو آسیب بزنه؟
0: چین من فکر میکنم موفق شده که در سالهای اخیر، چون همه قبلا چند سال پیش، شاید در 10 سال پیش به چین همه به عنوان یک ورکشاپ، یعنی یک جایی که فقط تولید کالاهای صنعتی میکنه و صادر میکنه برای همه جهان، ولی چین در سالهای اخیر، تو این 10 سال اخیر حداقل میشه گفت، سرمایه گذاری وسیع در تکنولوژی بالا گذاشته. بنابراین در حوزه‌های زیست محیطی هم بهبودهایی رو ایجاد کرده، یعنی ایجاد جاده‌ها، راه‌ها، حتی ماشین‌های برقی. یادمون رفت چین بسیار بسیار موفق عمل کرده، ولی خب صادراتش هنوز به خارج با توجه به تعرفه‌های گمرکی که بالایی برای این ماشین‌های برقی چینی وجود داره، وارد بازارهای غرب همچنان به اون شکل نشده. بنابراین چین به گمانم با توجه به رشد اقتصادی که داره و توانمندی‌های نیروی انسانیش و سرمایه‌گذاری وسیع و حتی مدیریت بسیار کارا در این حوزه هم به گمانم موفق، مثلا موفق شده از جمله قبلا از آسنگ استفاده می‌کرد برای سوخت، یه نظام جدیدی رو یا یه تکنیک جدید رو در سیستم استفاده از زغال سنگ برای کاهش آلاینده ها استفاده کرده. در شهر بسیاری جا رو ماشین ها رو برقی کرده. اخیراً یک گزارش جدیدی دیدم در مورد اینکه در شهرهای چین استفاده از وسایل ماشین های برقی یا حتی موتورسیکلت های برقی یک امر عادی و حتی به شکلی خیلی جا در بعضی از حوزه‌ها از جمله استفاده از موتورسیکلت‌ها اجباری شده در چین. بنابراین در این صحنه هم چین با سرعت زیادی، با توجه به توانمندی که داره و ایجاد شده، میتونه موفق‌تر عمل کنه بگمانم. منتها زمان بره برای چین، چون جمعیت زیادی داره، شکاف همچنان بین شهر و روستا وجود داره، فاصل طبقاتی همچنان وجود داره. خب این فرهنگ سازی هم احتیاج داره، زمان بر هست.
1: توی همین زمینه ژئوپلیتیک باقی بمونیم، همکاری های چین با کشورهای در حال توسعه، کشورهای غیر متعهد، این از نظر چینی ها آیا در حال ایجاد یک نظم موازی هستن در مقابل نظم کنونی غرب‌محور؟
0: از سوی کشورهای در حال توسعه فرصتی بوده که از وام های چین استفاده کنن برای توسعه زیرس